nami, ki nas ves čas nadzoruje in spremlja. Da ne prekoračimo časa, da ne zavijemo iz fokusa, da ne pozabimo na primerno in pravilno tehniko. Modri klobuk vam predstavim čez nekaj minut.

0: Razmišljajmo konstruktivno.
1: V seriji oddaje o konstruktivnem načinu razmišljanja smo doslej spoznali tradicionalen, torej prepirljiv način razmišljanja ter njegovo nasprotje, paralelni način razmišljanja, bolj znan pod imenom šest klobukov razmišljanja. Tehniko je na podlagi svojih raziskav možganov predstavil dr. Edward de Bono, eden od 50 največjih mislecev na svetu v knjigi Šest klobukov razmišljanja, ki je šla že leta 1985. V knjigi je predstavil, da je razmišljanje samo spretnost, torej jo lahko vsak izmed nas razvije, še več nima povezave z inteligenco. Inteligenca je kot vozilo, ki ga usmerja voznik. Od njegove spretnosti, torej sposobnosti razmišljanja, je odvisno, kako se bomo premikali. Kdor je osvojil spretnost tehnike šest klobukov, lahko to potrdi. Mnoge svetovne korporacije in najuspešnejša slovenska podjetja so med njimi. Danes bomo spoznali modri klobuk. Kot smo zadnjič že povedali, je modri klobuk modr kot nebo nad nami, torej tisti, ki ves čas z nami nas nenehno nadzoruje. Modri klobuk ima namreč na glavi moderator sestanka. On sodelavcem na začetku predstavi, kaj je tema v središču skupnega razmišljanja, koliko časa imajo na razpolago in katero tehniko, orodje, kateri vrstni red klobukov ali zornih kotov razmišljanja bodo uporabili. Na koncu skupnega razmišljanja tisti, ki ima modr klobuk, ljudi pozove k povzetku, odločitvi in naslednjim korakom. Vmes samo nadzoruje, da skupina upošteva napovedani fokus, čas in tehniko. Pazi tudi, da sodelujoči upoštevajo vsa pravila sestanka, ko so pripravljenost na temo, aktivno poslušanje, kratko in jasno izražanje, nič prepiranja, ustvarjalno sodelovanje in podobno.

0: Kako poteka sestanek, ki poteka na način šest klobukov in ga vodi modri klobuk? Zagotovo ne zaidejo od dogovorjene osrednje teme, ne trajajo predolgo, ni prepiranja, niso brez dnevnega reda, ljudje sodelujejo, zveni znano, če ne povzemimo bistvo. Modri klobuk samo vodi in usmerja skupino posameznikov, da niso samo skupina, ampak tim. Na začetku jim pove, kaj je točno tisto, o čemer bodo razmišljali in razpravljali. Poskrbi, da vsi enako razumejo temo. Ta naj bo zapisan na vidno mesto. Tema namreč. Potem jim pove, koliko časa imajo na razpolago. Običajno so dovolj zelo kratki roki, tudi za razmišljanje se možgani bolj učinkovito delajo, če imajo malo časa. Na to jim pove, kakšen bo vrstni red vidikov razmišljanja, torej klobukov, po katerem bodo delali. To ljudi umiri, da se lažje osredotočijo samo na en klobuk naenkrat, ker vedo, da bodo ostali še prišli na vrsto. Ljudje radi vedo, kaj se jim bo dogajalo in to jim je vedno dobro povedati. Na koncu bo prosil sodelavce za povzetke, zaključke in nadaljne korake. Običajno so ti tako očitni, da padejo kot zrela hruška v naročje. Vmes pa bo seveda nadzoroval, da vsi spoštujejo pravila.
1: Razmišljajmo konstruktivno z edino licencirano trenerko Debonovih metod razmišljanja v Sloveniji, Nastjo Mulej.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Turjaška Rozamunda, doktorja Franceta Prešerna, ljubezenska romanca, je izšla leta 1831. Zgodba je postavljena v domač feudalni okvir in ima zgodovinsko ozadje, boje s Turki. Hrast stoji v turjaškem dvori. Vrh vzdiguje svoje oblake. V senci pri kamniti mizi zbor sedi gospode žlahtne, ker turjačan spet gostuje Rozamundine snubače. Rozamunda, roža deklic, čas dežele je domače. Nje pogledi svitle strele, z neba jasnega poslane, deleč krok junakov, srcem užigajo skeleče rane. Dokajo baronov snubi, troje iz dežele Laške, troje iz dežele Nemške, troje Štajerske in Kranske in ozravan ojstrovrhar, ki so boji mu igrače. Lep junak srce bi unel je gospodične zlo košate, ki ukaže mu, da prosi od očeta jo in žlahte. Njemu oča njena pravi imenitno gostovanje. Rozamundo mu obljubi, reče mu pripeljati svate v treh nedeljah, da nevesto s hiše spremijo domače. Tjeh gospodi se približa pevec razglašene slave. Prošen strune obere, poje dela vitezov junaške in deklet oči nebeške, srce od njih ognje ožgane. Ko premolkne ga povpraša teta Rozamunde zale, da bi jo čez vse pohvalil, reče mu besede take. Ti povej nam, ki obhodiš bližnje in odaljne kraje, kje bi neki dekle raslo lepši od neveste naše. Bog jo živi gospodično, Bog jih čere daje enake, tak cveteče, tak sloveče, Bog ji sine daje junake. Pod cesarjem zdaj najlepši cvet turjaška roža rase. Sestra Bašetova v Bosni, sonce vse lepote zdanje, povsem sveti razglašena, ako slave glasne laže, sama bi utegnila biti lepši od neveste vaše. Ni nevesti všeč, kar reče, malo odgovori dopade. Lica spremeni rudeče, ne je volja jo prevzame. Ojstrovrharja pogleda, reče mu izjezen nagle. Slišim, da so bosnijaki v sužnost gnali kristjane. Res junakom je sramota, da jih še obklada jarem. Meč opaši, ojstrovrhar, hlapce zberi in tovarše. Bašetovo izpeljite, sestro, ako kaj veljate. Radi dali bodo Turki za njo v naše vam rojake. Brez otrok moj zakon bodi, brez veselja leta stare. Ako šla bom pred k poroki, ako pred moža objamem, ko pripelješ bosnijanko v grad turjaški, da verjamem, da je take res svetlobe turško sonce kakor slave. Ženin z njo obljubljen svoje zbere ojstrovrhar hlapce, po prijatelje bližnje pošlje in si ojster meč opaše. Ročno jezdi nad Turčine spolnit voljo svoje drage. Negloboka reka Kolpa ne vzdrže ga turške straže, meč krvavi v močni desni, pred seboj drvi bosnjake. Bašetovi grad razdane, reši sužnosti rojake, z njimi Bašetovo lepo sestro vite sabo vzame. Črno oko svetlolično, rasti in podobe rajske, vseh lepot bila je sonce, ki so tisti čas sijale. Bolj ko lepa Rozamunda, lepši Lejla mu dopade. V grad Turjaški je ne pelje, na svoj grad domujo vzame. Cvet junakov, ojstrovrhar, ji srce nedolžno gane. Vero zapusti Mahoma, turške šege in navade. Ko bila se naučila vseh resnic je vere prave, jo je krstil, potlej nju je poročil grajski pater. Rozamunda grede v klošter, čast ljubljanskih nun postane. Slišali ste turjaško Rozamundo, doktorja Franceta Prešerna.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Mali nočni kino.
0: Pridružite se Luciji, Edmundu, Suzani in Petru, ko vstopijo v čarobno omaro in odkrijejo Narnijo, očarljivo in miroljubno deželo, ki jo je zlobna ledena čarovnica Jadis ovila v večno zimo. Ob pomoči veličastnega leva Aslana otroci povedejo Narnijo spektakularno bitko, da bi jo rešili pred čarovnico. Več o filmu pa vam izdam še preden pogledate, če se v vaši omari skriva kaka pravljica.

0: Mali nočni kino.
1: Zaradi nevarnosti bombardiranja Londona med drugo svetovno vojno morajo štiri otroci odpotovati na podeželje k čudaškemu profesorju. Zaradi strogih pravil, ki veljajo v hiši, se jih kmalu poloti dolgčas, vse do trenutka, ko mala Lucy odkrije skrivnostno omaro, ki predstavlja vrata v povsem nov svet. Pridružite se Luciji, Edmundu, Suzani in Petru, ko vstopijo v čarobno omaro in odkrijejo Narnijo, očarljivo in miroljubno deželo, ki jo je zlobna ledena čarovnica Jadis ovila v večno zimo. O pomoči veličastnega leva Aslana otroci povedejo Narnijo v spektakularno bitko, da bi jo rešili pred čarovnico. Spektakularni, realistični posebni učinki so zdaj še bolj obsupljivi ob neverjetni čistosti visoke ločljivosti. Spoznajte govoreče zveri, škrate, favne, kentaure, velikane in še veliko drugih čudežnih bitij. Vsak zvok, od Aslanovega rjovenja do bojnih trobent in nežnega šumenja lista, bo užival ob izpopolnjeni zvočni kakovosti. Zgodbe iz Narnije, Lev, čarovnica in omara.
0: Mali nočni kino, zdaj jo štrausti su.

0: Ali nočni kino.
1: Je kdo med vami, ki ga v rosno-mladih letih ni bilo strah čudnih senc v sobi, kjer je spal? Najbrž ga ni junaka, ki v sebi ne bi nosil tesnobnega občutka, da se nekaj skriva pod posteljo, za zaveso, za škripajočimi vrati omare. Teh strahov ni mogel pregnati obhod teh čudnih prostorov vsak večer. Prikradli so se v našo zavest in s tem v našo bližino takoj, ko smo ugasnili luč in je sicer prijetno sobo, naše kraljestvo, zajela tema. Da ima moč svojo moč omare po svoje skrivnosti, zelo dobro vedo mojstri studijev Disney in Pixar, ki so vsem mladim po letih in srcu ponudili celovečerni risani film Pošasti z omare. Srhljivo smešna zgodba o prebivalcih Strahovega, ki po noči prihajajo v otroške sobe, zbirati otroške vriske zato, ker so jim življenjsko pomembna energija, so zgrešili ustvarjalci nenadkriljivih umetnin svet igrač in življenje žuželjk. Tudi tokrat so čudodelci filmske animacije, kot jih radi imenujejo njihovi občudovalci po vsem svetu, zbrali izvrstno tehnično in igralsko glasovno ekipo. Slednji so se jim pridružili znani igralci, kot so John Goodman, Oscarjevec James, Coburn Covey, komik Billy Crystal in mnogi drugi. Ljubki Sally in njegov iznajdljivi prijatelj Miha pa sta najbolj strašljiv par pri Strahovladu DOO, tovarni, ki predeluje krike otrok. In ko majhna deklica Bu zaide v njihov svet, so strahci tisti, ki se je na smrt prestrašijo. In Sally in Miha morata deklico odpeljati nazaj domov. Odprite vrata v fantastičen svet zabave in domišljije, ob kateri boste vriskali od veselja. Na Blu-ray disku s privlačnimi posebnimi dodatki, vključno zabavnim kvizom 100 vrat, je film Pošasti z omare senzacionalno doživetje. Prava čarovnija v visoki ločljivosti.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. O Bikcu Markcu. Prvi del. Nekoč je živelo dekle, ki je imelo sina Markca. Živela sta v siromašni koči. Dekle je s težavo prislužila toliko, da sta se sinom preživljala. Leta so tekla in ko je sin že nekoliko zrasel, ga je poklical zdaj ta, zdaj drugi kmet, da je gnal njegove krave na pašo. Markec je res gonil na pašo, bil pa je zelo pretepaški, kakor je več takih, zato so ga drugi pastirji začeli biti in vlačiti po tleh. Ker je bilo drugih več, on pa sam, so bili drugi močnejši, tako da jih je Markec vselej največ skupil. Markec pa ni rad prenašal, da so ga drugi pastirji tako v nič devali. Zato se je vselej, ko je prignal krave na pašo, umaknil od drugih pastirjev in se skrival pred njimi. Med skrivanjem je večkrat prišel na pust kraj, kamor ljudje niso zahajali. Nekoč je našel na tem kraju mlade vile. Markec teh mladih vil ni poznal, stare pa ni bilo zraven. Dolgo jih je gledal in ko je opazil, da jih sonce močno žge, jim je naredil senco iz vej. Potem pa bi zelo rad vedel, kdo so. Skril se je za grm in tam čakal, da se odkod vrne stara vila. Čez nekaj časa je prišla stara vila in ko je videla, da so mlade v senci, je začela govoriti. O, ko bi vedela, kdo je mojim mladim to dobroto napravil, bi mu naredila, kar bi želel. Markec pa je imel samo to željo, da bi bil močan, zato se je oglasil. Jaz sem to napravil. Vila je na to rekla. No, če si ti to napravil, mi povej, kakšno željo naj ti izpolnim. Markec je odgovoril. Nič drugega si ne želim kot to, da bi bil močan, da me drugi otroci ne bi mogli tepsti. Vila mu je rekla. No, to ti lahko naredim. Trikrat te moram podojiti in boš tako močan, da se nihče ne bo mogel meriti s teboj. Markec pa, ki bi bil rad zelo močan, je šel, da ga je vila podojila. Ko ga je podojila, je bil že večer in treba je bilo gnati živino domov. Vrnil se je k pastirjem. Pastirji pa so bili jezni, ker Markec ni ostal pri živini in so morali oni paziti tudi na njegovo in so ga začeli tepsti. Markec je zdaj že vedel, da je močnejši. Zgrabil je prvega pastirja in ga vrgel v drugega. Nazadnje pa so pastirji le obvladali Markca, kajti on je bil sam, pastirjev pa več. Drugi dan je šel Markec spet na isti kraj, kjer so bile vile, in je rekel stari vili, da še ni dovolj močan. Vila mu je rekla, da ga bo še enkrat podojila, potem pa bo res močnejši. Podojila ga je. Ko se je zvečer vrnil k pastirjem, ki so ga hoteli na tepsti, je bil že tako močan, da je vse zvlekel na kup. Nato so ga pričeli otroci doma tožiti in so govorili, da je hotel Markec vse poklati. Ko so priganjali tretji dan na pašo, Markec spet ni ostal pri pastirjih, temveč je odšel k vilam in rekel stari vili, da tudi zdaj še ni dovolj močan. Vila mu je rekla, da ga bo še enkrat podojila in da bo potem najmočnejši. Podojila ga je in Markec je bil že tako močan, da ko se je vrnil k pastirjem, je zmetal vse na kup, na vrh pa se je na to spravil še sam. Pastirji se mu odslej niso več upali kaj narediti, temveč so ga doma tožili rekoč, da ne bodo šli več na pašo, če tega Markca ne izženejo. Na to so vaški veljaki tako razsodili, da morata oba, Markec in njegova mati, oditi iz vasi. Ko je mati izvedela, kaj Markec na paši s pastiri počenja in da morata zato oba oditi iz vasi, mu je rekla. Slišiš, Markec, zakaj si na paši tako poreden, da pastirjem ne daš miru? Vidiš, zdaj so tako razsodili, da morava oba oditi iz vasi. Markec pa je na to rekel. Ej, mati, zakaj bi vi šli iz vasi? Ostanite vi tu, grem jaz po svetu. Zdaj sem že tako močan, da se nikogar ne bojim. Markec je res odšel po svetu in prišel k kovaču. O tem kovaču je slišal praviti, da noben učenec ne ostane pri njem eno leto, zato bi rad vedel, kakšno delo ima, da bi ne mogel ostati pri njem. Ko je stopil v kovačnico in pozdravil, ga je kovač vprašal. Ej, dečko, kaj bi rad? Markec je odgovoril. Kovaštva bi se rad učil. Kovač pa mu na to reče. Dobro, jaz te vzamem, toda tako dolgo boš moral ostati pri meni, da mi sabljo razsekaš na kovalo na dvoje. Ko to narediš, pa lahko odideš dalje. Markec je v to privolil in je ostal pri kovaču. Komaj je minil dan, odkar je bil Markec tam, že je prosil kovača za sabljo, ker bi rad vedel, kako je močan. Kovač pa mu je rekel, hej ti norček, šele en dan si tu, pa že misliš, kako si močan. Markec pa je rekel, samo dajte mi jo, da poizkusim. Kovač pa je odgovoril, idi in vzemi si jo, tam na žeblju visi. Markec vzame sabljo in gre z njo k nakovalu. Tam je samo enkrat zamahnil in tako usekal, da je razklal četrtino nakovala. Kovač mu je na to rekel, zdaj vidiš, da nisi še tako močan, moraš ostati še dlje. Drugi dan je Markec spet prosil za sabljo. Kovač mu je rekel, ej, se vidiš, da še nisi tako močan. No, Markec pa je še vedno prosil, samo dajte mi jo, da poizkusim, če sem že bolj močan. Ko je dobil Markec sabljo v roke, je zamahnil z njo in tako usekal, da se je sablja pogreznila do polovice nakovala. Zdaj mu je spet rekel kovač, vidiš, da še nisi tako močan, še moraš ostati tu. Nakovalo pa so vselej zakovali zopet skupaj. Ko je prišel tretji dan, je Markec spet prosil za sabljo. Kovač mu jo je dal. Markec pa je zdaj tako usekal po nakovalu, da je nakovalo razpadlo na dvoje. Kovač ga že ni mogel dalje zadrževati, zato mu je rekel, zdaj lahko greš svobodno po svetu, kamor hočeš. Ti si svojo pogodbo izpolnil in jaz te ne morem več zadrževati. Markec pa mu je rekel, to da jaz ne bi šel rad kar tako, dati mi morate kakšno plačilo. Napravite mi tako palico, da se ne razleti, če jo vržem k višku in pade na tla. To naj bo moja plača. Če pa mi tega ne napravite, pa mi morate plačati v denarju. Kovač je naredil palico iz samega čistega jekla. Ko je bila gotova, jo je Markec zgrabil in vrgel k višku. Četrt ure je ni bilo nazaj. Ko pa je padla na zemljo, je priletela na kamen in se razletela na dvoje. Markec je na to rekel kovaču. Jaz s tem nisem zadovoljen. Če mi ne daste tiste sablje, ki sem z njo razsekal na kovalo, tedaj bom zlomil nad vami to palico, ki je ostala. Kovač se je prestrašil in mu je dal rajši sabljo, kakor da bi na njem lomil jekleno palico. Ko je Markec dobil sabljo, se je poslovil od kovača in šel po svetu, kamor so ga vodile oči. Na potu je zvedel o nekem bogatem grofu, ki ima tri hčere. Vsaka ima zlato jabolko in ko se bodo možile, bo vsaka vrgla zlato jabolko k višku. Kateri mladenič jabolko ujame, tisti dobi grofovo hčer. Markec je šel k temu grofu in si izprosil službo pri njem. Ta grof je že imel toliko pastirjev, kolikor je v letu dni. Vsak je bil samo en dan pri njem. In ko je nekoč na pašo gnal, mu je ta rekel. Ravno pastirja mi je treba. Če želiš biti pastir, ostani pri meni. Markec je privolil, grof pa mu je še rekel. Za plačo se pa prej ne bova pogajala, kakor čez tri dni, če boš dotlej služil. Prvi dan je gnal Markec živino na pašo in si vzel vse mogoče igrače s seboj, da bi si z njimi tam kratil čas. Ko je prignal na pašo, je pustil vso živino, da se je razkropila. Kajti grof je rekel, da je vse njegovo, kamor seže oko. Živina se je rada pasla, zato jo je Markec pustil iz misli. Zakuril je ogenj in si pripravil igrače. Ulival je piščali in zvončke in si tako kratil čas. Ko je bila popovdne, že tretja ura, pa se mu je nenadoma prikazal sam parkljasti vrag in ga vprašal. Kako da smeš tu vse povsod pasti? Markec pa je odgovoril, zakaj bi ne smel tu pasti, saj je vse to od mojega gospoda. Parkljasti je nato popadel Markca in tako dolgo sta se metala, da sta že onemogla. Popolnoma sta se že izmučila, pa le ni mogel nobeden drugega vreči. Naposled sta si morala oddahniti. Zdaj je šel Markec in si pripasal tisto sabljo, ki jo je dobil pri kovaču. Ko sta se drugič spoprijela, je vrgel parkljastega s tako silo ob tla, da se je do vratu pogreznil v zemljo. Tedaj je Markec pričel spraševati parkljastega. Kako si mogel imeti tako veliko oblast tu na zemlji mojega gospoda? Parkljasti je odgovoril. Tega ti jaz ne moram povedati, kaj ti imam starejšega brata in ta, če ga obvladaš, ti pa more biti pove. Ker pa mu parkljasti tega ni hotel povedati, ga je Markec sabljo razsekal in vrgel v ribnik. Nato se je zvečerilo in treba je bilo gnati živino domov. Markec je zdaj zbral vse zvonce, ki jih je bil ulil, privezal jih je kravam na vratove, da so z njimi zvončkljale, on pa je piskal na piščal, pokal z bičem in vriskal. Tako je gnal živino s paše, kakor burkeš, ki prihaja v vas. Grofove hčere so z gornjih sob to opazile in šle grofu povedat. Ej, oče, to vam je pastir, ta žene krave s paše z veseljem, od drugih pa se nihče ni več vrnil, če je le enkrat gnal na pašo. Seveda si ni mogel vrniti noben pastir, če je vsakega parkljasti raztrgal. Drugi dan se je zgodilo ravno tako kot prvi. Markec je gnal živino na pašo in se tam zabaval z igračami. Ko je bila že tretja ura, je prišel k njemu parkljasti, ki je imel dve glavi in je vprašal Markca. Kako da smeš tu vse povsod pasti? Ali si ti tu več kot jaz? Markec pa je odgovoril. Zakaj bi ne bil jaz tu več kot ti? Saj je vse to od mojega gospoda. Na to sta se spoprijela in metala, kakor s tistim prvi dan.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Lepo pozdravljeni, danes govorimo o še eni azijski borilni veščini, to je tekvando. Tekvando je borilna veščina, ki je bila ustanovljena leta 1955 v Južni Koreji. Šport se je takrat imenoval Taesudo, kasneje pa so ga preimenovali v tekvando. Na ozemlju današnje Koreje so že pred 2000 leti trenirali borilno veščino podobno tekvandoju, imenovano Sudu. V začetku 20. stoletja pa so Japonci začeli zatirati vse elemente korejske kulture, vendar so mojstri gojili tekvando skrivaj. Tekvando je ustanovil general Choi Hong-hi, mojster 10. dan, deli pa se na dve različici ITF in VTF. Oblika ITF, International Tekvando Federation, je bila ustanovljena leta 1966, oblika VTF, World Tekvando Federation, pa leta 1973 in je danes olimpijski šport. VTF oblika tekvandoja se od ITF oblike razlikuje predvsem po tem, da je VTF nekoliko bolj usmerjen na delo nog, kar je pripeljalo do razvoja zelo atraktivnih in močnih nožnih udarcev. Udarci v VTF tekvandoju so tudi silovitejši, zaradi česar se je uvedla obvezna uporaba ščitnikov. V borbi se uporabljajo ščitniki za podlahti, ščitniki za koleni, za telo, za zobe, genitalije, zaščitnico pati, za zaščito narta, rokavice in čelada. Tekvando je v osnovnem pomenu samoobrambi namenjen neoborožen boj. V dobesednem prevodu pomeni te nožna tehnika, kwan ročna tehnika in do umetnost ali način življenja. Sama borilna veščina je sestavljena iz tako imenovanega sparinga ali borb, form ali tehnike, samoobrambe in testa moči. Tekvando pozna naslednje barve pasov. Beli, ki označuje nosilčevo nedolžnost, saj začetnik nima predhodnega znanja tekvandoja. Rumeni ponazarja zemljo, iz katere rastejo korenine, tako začne tudi tekvando. Zeleni, ki ponazarja rast rastlin, ko tekvando napreduje. Modri ponazarja nebo, proti kateremu rastejo rastline. Rdeči pomeni nevarnost, učence opozarja na trening z nadzorom in črni. Nasprotje belega oznanja nosilčevo temačnost in strah. Obstajajo pa tudi dijaške stopnje in sicer višji beli, višji rumeni, višji zeleni, višji modri in višji rdeči pas. Form je 24 v ITF, vsaka forma predstavlja svojo uro dneva, 17 pa v VTF. Imena so dobile po pomembnih dogodkih in osebnostih iz korejske zgodovine.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Pri tekvandoju je ena od najbolj pomembnih značilnosti poudarek na naravnem gibanju, s katerim obvladujemo telo pri težkih gibih. Tekvando nas uči potrpljenja, vztrajnosti, strpnosti in sproščenosti, ter nam pomaga razumeti, kako deluje človeško telo. Tekvando je idealna oblika vadbe, ki združuje vse elemente za pravilen razvoj telesa. Je primerna oblika vadbe za vsa življenjska obdobja in različne telesne sposobnosti. Za začetek vadbe ne potrebujemo posebne opreme, razen če se odločimo za tekmovalno obliko. Danes se s tekvandojem ukvarja več kot 100 milijonov ljudi v 205 državah sveta. Tekvando je za nekatere tekmovalni šport, za druge borilna veščina, oblika rekreacije, samoobramba in tudi način življenja. Je zelo atraktiven, pretežno ga sestavljajo udarci z nogo, zaradi česar je borba zelo privlačna in zanimiva za gledalce. Tekvando je v osnovi hiter šport, zato se s treningi razvija hitrost gibanja posameznih delov telesa in hitrost premikanja celega telesa. Pri učencih tekvandoja se še posebej razvije gibčnost, uporaben pa je tudi v samoobrambi. Nastanek vsakega sistema borbe izvira iz človekovega nagona za obstoj in obrambo do nasprotnika, ki vključuje samoobrambo do vseh prijemov, udarcev, napadov z nožem, palico in več nasprotnikov. Zadnje čase je vse več podarka in ponudbe na evropskem prostoru sistema samoobrambe pod imenom Hapkido, v kateri se pozornost namenja prvenstveno samoobrambi, hitrosti in nešportni borbi. Z vadbo tekvandoja izgrajujemo vzdržljivost, samozavest in duševno ravnovesje. Ob vztrajnosti ostajajo za nami negativni dejavniki, kot so sovraštvo, ljubosumje, predsodki, pohlep. Za vse, ki hočejo postati vrhunski športniki, morajo imeti prepričanje o poštenosti, strogost, ki je eden pomembnih načel vrhunskega športa, spoštovati morajo principe fairplaya in biti odgovorni do sebe, ter niz drugih značilnosti, ki vplivajo na osebnost vrhunskega športnika. Povejmo še nekaj o ženskah in tekvandoju. Ženske so zaradi svoje konstitucije bolj gibčne kot moški, zato tudi zelo uspešne v tekvandoju. Zadnje čase se odločajo za to vrstno vadbo predvsem zaradi aerobnih vaj, ki nam pomagajo izpopolniti videz in doseči nadpoprečno psihično stabilnost. Tekvando je zato v kombinaciji z aerobiko postal tudi zelo atraktiven in popularen način vadbe. Poznamo pa ga pod raznimi imeni, kot je tajbo, tajdo in bjando ter podobno.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Ni nujno, le slepa vera edino, kar nam onemogoča, da bi videli človeka v konkretni potrebi. Včasih je naše prepričanje, udobje ali svoboda tisto, kar se tako oklepamo, da pozabimo na konkretne potrebe ljudi okoli sebe. Nekega hladnega zimskega večera je potujoči puščavnik prosil za prenočišče v templju. Premražen moški je stal pred vhodom v samostan in vse naokrog je padal sneg. Tempeljski svečenik ni bil preveč navdušen nad tem, da bi sprejel tujca v hišo, a je vseeno dejal: "Dobro, lahko ostaneš, ampak samo to noč. To je tempelj in ne hotel. Zjutraj boš moral oditi." Sredi noči pa je tempeljski svečenik zaslišal preskatajoče zvoke. Pohitel je v tempelj in zagledal nezaslišan prizor. Tujec, ki ga je zvečer sprejel, se je grel pri ognju, ki ga je zakuril sredi templja. Pogrešal je leseni kipec Bude. Svečenik je vprašal: "Kje je kipec?" Tujec je pokazal proti ognju in dejal: "Bal sem se, da me bom raz pokončal." Svečenik pa je zakričal: "Se ti je povsem zmešalo? Sploh veš, kaj si storil. To je bil kipec Bude. Sežgal si Budo." Ogenj pa je počasi pojenjal. Tujec se ozrl naokrog in pričel s palico drezati van. "Kaj pa zdaj počneš?" je bil nervozen svečenik. "Iščem kosti Bude, za katerega praviš, da sem ga sežgal." Svečenik je naslednji dan o tem incidentu poročal svojemu predstojniku. Ta je bil precej jasen: "Nisi preveč dober svečenik, če ti kipec Bude več pomeni od živega človeka."
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Neki kralj je stopal po ulici svojega mesta in nasproti mu je prišel revež, ki je prosil za miloščino. Kralj mu ni dal denarja, temveč ga je povabil, naj pride na njegov dvor. Berač je njegovo povabilo sprejel. Na dogovorjeni dan in ob določeni uri je prišel na dvor in kraljevo osebje ga je privedlo pred kralja. Ko je stal pred njim, se je zavedal, kako neprimerno je oblečen in postalo mu je nerodno. Njegova borna in raztrgana oblačila so bila znak njegove revščine in neuspeha. Kralj pa je bil dober človek in je berača prijazno sprejel. Povabil ga je na dvor, da bi ga spodbudil k drugačnemu življenju. Poleg drugih stvari mu je podaril tudi nova oblačila. Čez nekaj dni pa so ga kraljevi možje opazili na svojem običajnem mestu in v svojih starih oblekah. Bilo mu je preveč nerodno, da bi prosil za drobiž v svojih novih oblačilih. Navade, pravijo, imajo pomembno vlogo v našem življenju. Pravijo, da nas v drugi polovici življenja vodijo navade, ki smo si jih pridobili v prvi polovici. To je nekaj dobrega za tiste, ki so si pridobili dobre navade, in precej manj dobro za tiste, ki so si pridobili slabe navade. Zato pa tudi pravijo, da je navada železna srajca. Osvobodimo se tistih, ki so škodljive za nas, da ne bi bilo morda prepozno.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Začinja se oddaja 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
3: Živjo, zdravo, čau. Dva nova vstopa tokrat in itak, da nas bo spet firba smatral, kdo je na številki ena. Tole je aktualna enica, zdaj pa gremo na šiht. Številka 30, ta teden, Tom Walker.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: Lost Frequency su levom kotu, James Blunt u desnom kotu, komadje Melody. Na 13.
1: 30.
0: Mamo pa frišnega Robina Šulca, Oh Child.

0: Jackie Chan.
1: Evo nas pa smo prišli med najboljših 10. Tiesto na 10. mestu, Zico, Prim, Post Malone so zraven, Jackie Chan pa ne poje, je pa v naslovu komada. Evo, 10. mesto, tako kot tudi prejšnji teden. Na 9. je pa komad, ki je padel z 5. dol, Calvina Harrisa imamo, s tem, da en Calvin Harris je šel pa v obratni smeri, tista nov komad. Zveš vse ta pravca, brez panike, ne? Gremo zdaj do ta prvega Calvina Harrisa, 9. mesto, Dua Lipa je zraven, komad je One Kiss.
2: 30.

0: Corazon, Maluma, tretje mesto prejšnjega tedna, zdaj pred tem drugo, pa pred tem mislim, da ne štiri zaporedne tedne na prvem mestu, zdaj gre pa počas dol. Evo, tokrat na šestem mestu pa se je bil komad Dolgcajta na vrhu. Calvin Harris, Dua Lipa, je šel z petega na deveto mesto, ta drug Calvin Harris s Samom Smithom gre pa v obratni smeri. Komad Promises, osmo mesto prejšnjega tedna, tokrat je pa na petem.
1: 30.

0: Jaros Blue, Jack and Jack, Rise, četrto mesto, tako prejšnji kot tudi ta teden. Zdaj pa do komada, ki je kar hitno, mislim, se za to pa tudi gre, takole po prvih mestih. Šestega na tretjo, Litvanc Dinoro, zraven pa stari dobri Gigi D'Agostino, možakar ima že ne 200 let, pa še zmeraj rola muziko. In my mind.
1: 30.

0: Opala, je bil to komad, oziroma je to komad, ki je bil na prvem mestu prejšnjega tedna dvakrat zapored na enici, Maroon 5, Cardi B, Girls Like You, odgovor je da. Torej, drugo mesto, na tretjem Dinoro, Gigi and Agostino, In My Mind. Kdo je pa prvi, bomo pa izvedeli prav vsak cajt.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.
0: Tegale, Kygo in Imagine Dragons, Born to be Yours, številka 1.

ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Pršil sem na idejo genialno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela vam bo destruktivna, a ideja zlo je perspektivna. Sem pameten, težko živel, zato sem se odločil, da bom znorel. Pamet mi je vedno le škodvala, la la la la la la la, ne hvala. Vedno sem na mest ljudi garal, ti si pameten, so rekli, ti boš

Boogie Storm. Začenja se oddaja Pregled dogajanja iz naših krajev na Radio 1 Krvavec.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
1: Pozdrav je v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
4: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
5: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
6: Posteljnina Bound.
7: Posteljnina Bound.
8: Posteljnina Bound.
9: Posteljnina Bound.
10: Posteljnina Bound.
11: Veliko več na spletni strani bound.si.
12: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Jutranji kroniki.
1: Sem pa vesel, ko vidim svoje bivše igralce, da jim uspeva karijera tudi na uni stran žice, a ne, tudi ko so tukaj končali.
2: Yeah.
1: Ivan je spet šef vlade, a ne,
2: yeah.
1: Maučar še zmeraj v rekreacijski ligi, ba je, yeah. O Boško tudi nisem slišal nec slavga, ne.
2: Ja, ne vem.
1: Ne vem pa, kako je s Hildo, a ne, a je podpisala za Delamaris, ali...
2: Ne, ba je, zaradi zdravja ni dobila pogodbe, ne.
1: Ja. Glejte, mi smo veseli vsazga in vsem so naša vrata široko odprta. Na noter, jasno.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
1: Čučnika ste zmrznu.
3: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
1: Kažem klivec.
4: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. S nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
0: Radio 1 Krvavec.
5: Prinesite svojo nakupovalno vrečo misk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižane izdelke. Ponudba velja od 6. do 12. maja. Misk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
8: Najti veliki nakupi
9: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Potlakovce v Tlakovce Jarc, več na jarc.si.
12: Satler, okna, vrata in pohištvo, Dolenska cesta, 138, Ljubljana, okna-satler.si.

0: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: V trgovinah, mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu dveh ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje, 4,49 €. Koruzni kruh z Lidl Plus, 40% ceneje. Kava v zrnu, krema klasiko, 24% ceneje. Paradižnik lušt, 27% ceneje. In moški natikači, 13,99 €. Lidl. Splača se.
7: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
8: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
9: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
10: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
11: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
12: Šparate treba.
13: Ja, seveda.
12: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
14: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
15: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
14: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.

0: Dokler muzika štima, je vse prima.
1: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
0: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je očitno izjema.
2: You know, you just gotta keep moving, you know?
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
1: Pokrovitelj.
4: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
3: Radio 1 Krvavec.
1: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Praznuje 47. rojstni dan s fantastičnimi ponudbami. Prihranite 20-50% na izbranem pohištvu za pisarno ali jedilnico ter 40-65% na izbranih nadoložkih. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Sreda, 13. maja, Celje, finalni dan pokala Pivovarna Union, najštevilšejšega klubskega tekmovanja v Sloveniji. Ob 16. ženski finale Mura Nona proti Radomle Medex. Ob 20. še moški finale Brinje Grosuple in Aluminij. Vstopnice na nzs.si in eventim.si. Dva finala, dva nova prvaka. Se vidimo v Celju!
9: Najti veliki nakupi
10: prinašajo samo
11: male skrbi.
10: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
12: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
1: Zasedite prva mesta na Googlu.
12: Več na spletnik.si.
13: Zaključni družabni ples v Ljubljanski festivalni dvorani. Plesavci vseh generacij se boste zavrteli na ritme valčka, tanga, sambe in rumbe. V petek 8. maja ob 20. uri. Vstopnice na eventim.si.
14: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
15: Restauracija in bar Divino.
16: Kristalna palača BTC.

0: Dobro jutro, ne?
1: Ja, dobro jutro. Kaj bo dobrega?
0: Kratka je bila noč.
1: Kratka je bila. A ja, si še bil kje si pol?
0: Ne, samo spati, no, bo je bila zelo kratka.
1: To je bila zelo kratka noč, pa smo spet zaštartamo. Jovo na novo, ne?
0: Ja.
1: Hapa bomo.
0: Ja.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
3: Sobota bo večinoma sončna z nekaj kopaste oblačnosti, popoldne in zvečer v severni Sloveniji tudi kakšna ploha ali nevihta, temperature od 21 do 25 stopinj. Jutri dopoldne še večinoma sončno, od zahoda bo potem naraščala oblačnost, v popoldnevu možna kakšna kratkotrajna ploha. V tem trenutku Logatec pri 9 stopinjah, Novo mesto, Brežice in Velenje 12, Ljubljana, Maribor 13, Izola 14.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Na poti pa se že kar dogaja, Igor Kukovec bo z vami.
5: Dobro jutro, lep pozdrav. Na štajerski avtocesti promet ovira na izvozu Maribor Sever iz smeri Šentilja, prometna nesreča. Previdno na tej avtocesti proti Mariboru med Šentrupertom in Šempetrom, žival na cestišču. Zaprta je vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do ponedeljka do 4. zjutraj. In še zaradi del poteka promet po eni polovici štajerske avtoceste A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice smeri Ljubljane. Pa še radar ste opazili v Ložnici pri Žalcu pri gasilskem domu. Srečno in varno pot.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
4: Meško in Pintar.
2: Najboljši začetek vikenda.
1: Ja, pa vademo. 8 pa 1 minuta, dobro jutro, dobrodošli. Meško in Pintar tudi danes do 2 sva tukaj, kar pomeni 6 ur. Polno stvari se vedno znova dogaja. Jaz sem še zdaj, da dobro jutro preveriti, 9. maj je danes. Ja. En je med drugim tudi dan Evropske unije. Ja. Tako da Evropska unija, iskrene čestitke. Pa po drugi strani je dan orgazma. Teda, dajmo v drugo skrajnost zapelati vse skupaj. Za vsakega nekaj A drugač pa vsi tisti, ki ste že po konci, glede na to, da ste zdaj v tem trenutku in poslušate, dajte za nama javiti, ha?
2: Meško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra.
1: A bomo mi malo pogledali.
3: Od Meškotovih orgazmov greva k prvemu poslušalcu današnjega jutra. SMS poslušam na 051 300 300, iščemo tiste najzgodnejše, ki jim dolgujemo naziv najzgodnejši poslušalci jutra. Zdravo, samo eden je lahko. Samo en lahko dobi ta laskav naziv.
1: Ja, samo zapisati mrš besedo poslušam.
3: In svoje ime.
1: Tako, na 051 300 300. Kmalu prav tebe, ki zdaj poslušaš, okronava za prvega poslušalca jutra. Tako enostavno je. Vsak čas si lahko to prav ti, tako da ostani tukaj. Prvi v tem jutru, Lost Frequencies, Are You With Me? Dobro jutro. 8 pa 2 minuti.
3: Po dveh neke bogokletne ideje, ki jih
1: bogokletne? A ja, bogokletne ideje imaš, ja. Ja, sebe.
4: Poti prvi poslušalec jutra na Radio 1. Pošli poslušam na 051 300 300.
6: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: Opelite, pravkar na Radio 1, 8 pa 8 minut. Meško in Pinter so tako dobro jutro, dobro došli.
1: Mislim, vi bi mogli zdaj videti te prizore, cenjeni kolega Meško. Si je zjutraj 6.15 dal kuhati jajčka,
0: ja.
1: Trdo kuhana in si jih zdaj lupi.
0: Vse drugače, če zdaj na Radio 1, mislim,
1: na Radio 1 TV.
0: Pogledate, ne, smo zdaj tri trdo kuhana jajca, na vse zgodi zjutraj, zakaj? Jaz zato, ker sem rekel, da veste kaj, zdaj pa se že zelo hudo bliža poletje in mi pač moramo nekaj postoriti na to. Ček te, evo, gledajte, da pokažem kamero, trdo kuhana jajca. Ja, velika noč je mimo, ampak jaz imam zdaj profesionalni jedilnik, ne? Jaz sem se zdaj strokovno pomoč sem si našel.
1: To se je pa dobro
0: zdaj. Nutricionistično. In zdaj sem zdaj dieto, ne? Jaz sem rekel, 9. maj je začetek diete, ker se veš, mi dva gremo na dopust julija potem.
1: Yeah.
0: In moj zajtrk se stavlja, jo tri kuhana jajca in dve bogišniti kruha. Črnega. Mogo bi, drugače, drage dame in spoštovani gospodje, mogli bi včeraj videti izrazno obrazo Roka Pinterja, ne? Ob 3 popovdne, ki je rekel, a greva na pivo? Sem rekel, ja, jaz grem na kavo, ti greš na pivo, ne? Pena je ista.
1: In izraz na obrazu kelnerce, ki je mogla med vso uno gužbo še kofejt kuhati.
0: Kofejt kuhati, ne? Je bila že navajena, ne? Dva krigla prenesti, potem je bila tako, ok, ja, sej, v bistvu ne mrabila dvakrat hoditi, ker Pinter bo dva spil, ovoj pa bo eno kavo pil 3 ure, ne? Tak da, ja, tak dalec smo
1: prišli. Ampak prav našel si torej profesionalca, ki skrbi za tvojo postavo in jedilnik.
0: Mislim, postavo. Pač dal mi je vaje, ne, zdaj, zato sem si pa križ, pol tudi me je štihnilo v križu, zdaj na zadnje, zato ker se seveda sem lastni ego dvigoval, 50 kil in... Ja, no, life je lep, jaz ti sam rečem, mislim, gledaj, jaz sem čist praktično nov človek, no,
1: ja, ja, to moram povedati. Bled, upadla faca,
0: ne, od 300 bogih trdo kuhanih jajc, drugač pa ful jem, 2500 kalorij moram pa jesti. Jaz ne vem, če sem kdaj toliko jedo, no. Mislim, sem prej jedo toliko nekaj, ker se ne bi rabil dijete, ne, ampak to je huda stvar je. A kdo tudi na dijeti, kaj je najhuda, mislim, kaj vas žene naprej, razen več poletja?
1: Ne, s bičem zadej.
0: 051-300-300, jaz gim zdaj tudi drugo kuhano jajce jaz. Drugač pa, ja, manifiko je to in ko enkrat bom umrl, no.
1: Kaj bo pa zdaj spivsko novico naredila?
0: Ej, bo, normalno bo. Boš jo pač ti, da mi ne delaš skomino, ne?
1: Oh, bom.
0: Ja, nekaj, veš, da bo. A prvi poslušalec jutra čez par minut, takoj po Markom Emberjem, po Marku Emberju, tak pa ja. 8 pa 11.
1: Dobro jutro. Manifiko.
0: Dobro jutro. I love you, baby, baby. Je muzika iz radija šibala.

0: to je Mark Amber, Belong Together. Radio 1, 8 pa 18, dobro jutro. Danes moramo najprej dati en velik aplavz vsem tistim, ki ste zdaj že budni ob 8 pa 18 in ni vas malo, ne?
1: Absolutno, da vas ni malo. Pozdravimo nazaj prav vse. Tanja, Alenka, Miran, Miha, Marko, Mojca, še en Miha, Petra, Metka, Damjan, Alenka, Matjaž, Jure in vsi ostali še nepodpisani.
0: Junači tega jutra.
1: Absolutno ste junaki, ampak samo eden je pa lahko prvi.
0: Seveda.
2: Miško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra.
0: In čist prva je bila...
3: Lucija.
0: Lucija, dobro jutro. Kje te motimo?
3: V službi sem. Očasni že.
1: Opa, pestra dela na sobota.
3: Dobro dan za mene.
0: Ja, dobro dan. Ja. Kje delaš?
3: V gostinskem lokalu.
0: Okay. Seveda. Danes pričakuješ bogužva?
3: Glede na dan, po moje bo, ja.
1: Dej malo si nared reklame, kam ne gremo na kofe.
0: Kje bo še več gužbe?
1: Ja.
3: Ne bom reč povedala, da ne bo taka gužva, da ne bom folgala. Pa
0: ne veš folgala, ne? Ali okej, te pa povej saj približno, ker kraj je, no.
3: Šentjur.
1: Dobro.
0: Ej, ali še bo kaj bolj, bo še bolj kaj v easy vikend ali bo samo delaven?
3: Samo danes delaven, pa v easy naprej.
1: Super. In kakšni so kaj plani, poj za jutr?
3: Po moje, mogoče kak je obisk, kak piknik, pa malo počivanja na sončku.
0: Pravilno.
1: Na sončku, kako lepo se to sliši.
0: Ja, mislim, drugače danes bojo fajn temperatur, skoraj do 25 stopinj, tako da to bo... No, to zate v bistvu danes ne bo dobro, jutro pa bo.
1: Dokdaj delaš danes?
3: Ja, se bom že okoli pol dveh konec, tako da nam tako povdan sen.
1: Osmo pa absolutno na istem. Mila, ti bova rekla hvala, da si se javila, naj ti ših čim hitreje mine, vikend pa naj bo čim lepši, pa naj se vleče potem do konca. Si prva poslušalka današnjega jutra.
0: Iskrile, čestitke!
1: Čestitke!
3: Najlepše hvala, tudi vama enako želim.
1: Uživaj, imaj lep dan, lep vikend.
3: Enako, adio.
0: Čau, čau.
2: Miško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra. Sezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si. Pozdrav je v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
6: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
7: Okna in vrata IM.
8: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
7: In cene dostopne.
8: Ker strokovno svetujejo.
7: In poskrbijo za montažo.
8: IM. Okna, vrata in senčila.
9: Kupujete nepremičnino.
10: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
10: Nepremicnine.net.
11: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
12: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
13: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
14: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
15: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
16: Hala Tivoli, 19. oktober.
15: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
17: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
15: Vstopnice na eventim.si.
18: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
19: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
6: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
7: Komladni radio.

0: Sveže na enki, to je Ray Dalton, Meško in Pinter sva tukaj. Kjerkoli že ste in še boste, ali začenjate svoj dan bolj umirjeno, ali ste že v kakšnem zastoju, ker teh je vedno mnogo, dajte se javiti, pošljite kak SMS, na nič 5-1-300-300.
1: Jaz sem bil v zastoju ob 6:30 zjutraj, tako da.
0: Kje pa te zastoj v soboto ob 6:30 zjutraj?
1: Med vode Ljubljana, v mednem so frezati začela asfalt.
0: A lepo.
1: Včeri ob 10:00 zvečer še nič, danes zjutraj je bilo že vse sfrezano.
0: Ja, lepo. No. Kje pa ste vi? 0-5-1-300-300.
2: Popoln grill, popoln užitek, premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
1: Popoldne in zvečer predvsem v severni Sloveniji kakšna ploha ali nevihta, sicer bo sobota večinoma sončna s temperaturami do 25 stopinj. Jutri dopoldne še večinoma sončno, popoldne vse več oblakov, možna kakšna kratkotrajna ploha.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: dobro, ko z dolgim seznamom v studio pride Igor Kukovec.
1: Ja, kar dolg je, za soboto zjutraj pa sploh. Štajerska avtocesta najprej, promet oviran na izvozu Maribor-Sever iz smeri Šentilja, prometna nesreča. Potem na tej avtocesti proti Ljubljani med priključkom Blagovice in počivališčem Lukovica zastoj zaradi del. Pa na Dolenjski avtocesti A2 prav tako zastoj zaradi del proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod. Zaprta je Vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med razdrtim in Vipavo do ponedeljka do 4. Zaradi del poteka promet po eni polovici štajerske avtoceste A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, zaprt je izvoz Slovenske Konjice smeri Ljubljane. In pa zastoj tudi na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna zaradi del. Pa še radar ste sporočili v Rožnici pri Žalcu pri gasilskem domu. To je to, srečno in varno pot.
2: Meško in Pintar. Pol deveto, dobro jutro, to je Radio 1, tukaj smo Meško in Pintar. Kolega Pintar, ali si ti zdaj, si ti kdaj, na primer, si kaj sposodil, pa pol ne vrnil nazaj?
0: Čekaj, jaz sem kar pozabljive sorte, tako da po mojem marsike, recimo mojo drago sem si od zdaj že lahko sposodil, že en lep čas nazaj, pa je še nisem
2: vrnil. A, to sem zavol vrnil, kaj se hočeš reči, ok.
0: sem se kar odločil obdržati. No, od začetka je še bilo nekaj pritožb, zdaj pa so se sprijaznili. Da ne gre, da je ne bomo vrnili.
2: No, o sposojenih in nevrnjenih stvareh so govorili tudi o Denis Audičovu čez par minut. Meško in Pintar. Mislil bolj kako bor mašino od soseda, ja. Žene od tasta, ne. In to od Mihe deželaka.
0: Ja, pa reč tako, ne.
2: Kaj reč, kaj ti misliš to?

0: Kolega Rokopintar si je svojo boljšo polovico sposodil od Mihe Dežlake in do zdaj je še ni vrnil nazaj. V Denisa Avdićova so se pogovarjali o tem, katero stvar ste si sposodili, pa še niste vrnili. Dajte se, dajte.
1: No.
0: Ja, pa sam si rekel.
2: Jure, kaj si izposodil?
3: Ja, pri meni je bilo tako. Nisem imel kosilance za pokositev krok bajte, šel sem sosedu, a ladečko je dal. O, sem pa na to kosilance jaz počas pozabil, ne? Pa mu njega nisem vrnil. Minile sigurane, ne, 2-3 leta, kam model pride, pa pravi, e, si lahko sposodim tvojo kosilance, da pokosim jaz to krok. Tako je, ja, valda. Frajer vzame kosilance in popoldne mi jo vrne nazaj. Kaj pa to? Tako dolgo sem imel njegovo kosilance, da si je on pršel sam svojo kosilance.
4: Je, zmagovalna.
1: Ja, dobro.
4: Že tvoja kosilenca. No, vidiš.
1: Top, ja.
0: Daj. Kaj se v besedi kosilenca skriva besedo kosilo?
1: To sam ti lahko povežeš. Kaj. To noben drug.
4: Pa se res slabo. Aj, dobro, drugače.
1: Naš audio producent, Tadej.
5: E, veš kaj, jaz sem si pa sposodil mešalc za beton od frenda. Nisem mu ga še vrnil. Sam se mi zdi, da tako ponovati je po vas, ja ni. Pač posodaš si pa tis, kaj ga takrat rap, ga ma, pol ga pa vrneš, kak ga rap en drug, ne? Tako da sem si sposodil od sposojenega sposojen mešalc. Ama to smisel nima, ne?
4: Olej, važem.
1: Verjeten.
4: Da se razumejo med sabo. No.
1: A se ti tle kaj?
4: Meša se.
1: Meso se ti skriva v besedi mešalc. Mesa.
0: Ja, mešano meso.
1: Malo mesa, da si pa lahko tudi prvošil, ne? To je Denis Avdićov,
6: Radio Ena. Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
7: Glede tega mešalca se jaz kar strinjam, ja. Zdaj, ko smo prenavljali stanovanje, sem se jaz tudi sposodil mešalc od soseda in sem bil pa kregan, sem ga nazaj parpelil, ker je rekel, da mu sam gužva dela, da nekaj manj kar doma.
0: Jaz se to pri vas je boljš, nekaj boljš, da v tvoji garaži pa.
7: Absolutno.
0: Jaz drugače sem si sposodil od mojega malega bratranca, nekoč Bluetooth zvočnik, ker je bil ful dober. Neki ful tak 500 evrov zdal nekaj. Yeah. Sta mu starša, sta mu njegova kupla, torej moja teta. Ful dober je. In jaz ga ne mislim dosti nazaj. Ker je 500 evrov pa ful dobro, pa za balkon, veš, kaj zdaj, ko imam balkon.
7: Da te ni sram.
0: In bo lepo muzika zunaj špilala.
7: Lastni familiji kradeš.
0: Jaz ne rekel, da sploh ne vem, kje je ta zvočnik. Absolutno ne vem, kje je zvočnik.
7: 500 evrov, dej!
0: Kaj 500 evrov? Pa, če bo kdo hotel ga imeti nazaj, sicer ne vedo, da sem ga splino, ne. Če bo kdo hotel imeti nazaj, naj se javi.
7: Ja,
0: ja.

0: je sveže na Radio 1. To je Bruno Mars. Eško in Pinter so tukaj danes do dveh, še do devetih pa deset minut, oziroma enajst nekateri, oziroma veliko vas jih je žal, zdaj že je.
1: No, švica,
0: ne. Vas jih je že, veliko vas je, zdaj že.
1: Ja,
0: ti švicate na 68. poti ob žici. Gre za kaj, več kot 32 km, ne? Pot okrog Ljubljane.
1: Pot je speljana po trasi v bivše žice, ki je med drugo svetovno vojno omejevala mesto dejansko.
0: Mislim, da sem prav, ne, da v lanskem letu je skupaj, če vzamem predšolske, šolske otroke, odrasle, hodilo 40 tisoč ljudi v takem času lani. In tudi leto se pričakuje kar gužva. Kakšen je utrip na poti, pa seveda preverjamo tudi pri nas na Radio 1, ker pač midva bi seveda šla zjutraj ob šestih že to, če ne bi bila tu, ne?
1: Če ne bi bila tu, če absolutno. Moj šef Borut Andrejaš pa pač nima izgovorov kot midva. Je izjemno priden in zagrizen pohodnik in tudi leto se je odpravil na pot. Rekel je, da štarta ob šestih zjutraj.
0: To pomeni, da že je on že polni
1: zelo v zagonu.
0: No, bomo malo...
1: Meknemo še dava, no.
0: No, tako je, pa preverimo malo, kako mu gre. Če je še kdo na poti oziroma se odpravlja na pot ob žici 051-300-300, ne hodiš to tak 20 ur. To hodiš cel dan.
1: Pokratka se pač rabiš za teh 32 km, ne?
0: Ja, pa to je ful, ni? Niso viš ljudje hodijo po 6 ur, to.
1: Seveda, pač 5 km na uro povprečno hodiš.
0: No, srečno pot v vsakem primeru. Ja, z vami. Se, če ste tam. Na nič 51-300-300.
2: Ko prideš na šiht, te že čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno videti.
3: Matjaž Loše, ko rečeš še.

0: pokrovitelj.
1: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
2: Radio 1 Krvavec.
1: Kmalu v Ljubljani Supernova Rudnik odpira se Jack and Jones in JJXX. V sredo 13. maja ob 17. uri ste vabljeni na otvoritev. Fantastična kolekcija, odlični popusti, nagradne igre in koncert Jet Black Diamonds. Vidimo se v Supernovi Rudnik.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: Ma kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
1: Razmišljaš o naslednjem koraku? Izberi podiplomski študij na novi univerzi. Pravo, mednarodni management, pravo in nepremičnine ali mednarodni odnosi. Informativna dneva 13. in 14. maja. Več na nova-uni.si.
7: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
8: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
9: Najti veliki nakupi
10: prinašajo samo
11: male skrbi.
10: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
12: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
13: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
14: Se veš, v center regije Astor Zin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
1: Več na regija.si.
15: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
16: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
15: Zasedite prva mesta na Googlu.
16: Več na spletnik.si.
17: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: To je Ed Sheeran. Kolega Blaž Benedičiš, lepo pozdravljeni v naši družbi.
1: Dobro jutro.
0: Kaj bo pa v novicah ob devetih?
2: Inšpektori sumijo, da z delovnimi zaporami nekaj ni v redu.
1: Oh,
2: Rusi,
1: ma ne!
2: Ja, Rusi pa kažejo mišice, ki pa so letos malo manjše.
0: Okay.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: 9 evra. Dobro jutro, dobro dan.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Po hudih nesrečah v deloviščih na avtocestah so se nanje spustili inšpektori, ki merijo zoženja. Ob tem ministrica za infrastrukturo v odhodu Alenka Bratušek od Darsa in policije zahteva poročilo o pripravi zapor in ukrepe za varnost v njih. Poleg jeznih voznikov nad Darsom besni tudi obrtno podjetniška zbornica, ki pravi, da je prišlo do razpada pretočnosti države. Opozarjajo, da vsakodnevni večkilometrski zastoji v več zaporah krati niso več le nevarni, temveč že povzročajo tudi gospodarsko škodo. Ameriški predsednik Donald Trump pa je naznanil 3-dnevno prekinitev ognja med Rusijo in Ukrajino. Orožje je potihnilo o polnoči in naj bi veljalo do ponedeljka ob današnjem dnevu zmage nad nacizmom, ki ga praznujeta obe strani. Kot vsako leto se je o prazniku ravno kar začela vojaška parada na Rdečem trgu, letos zaradi varnosti brez vozil in tankov. Nekateri uporabniki Revoluta pa so imeli včeraj za kratek čas srce v hlačah. Vlagatelji v kriptovalute so namreč od aplikacije prejeli obvestilo, da je Bitcoin vreden le še 2 centa. Graf v aplikaciji pa je za kratek čas pokazal skoraj 50-odstotni padec. V drugih večjih kriptomenjalnicah takšnega zloma niso zaznali, šlo je le za malce neugodno tehnično napako.
0: Še dobro, da približno nimam toliko denarja, da bi kar pol vložil, ne?
1: A ni to fajn?
0: Ja, zelo lepo.
4: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Pazi, zdaj to cenjeni kolega. Danes sončno in toplo, s kakšno ploho popovdne na severu, sicer pa, kot kaže, berem, bodo letošnji ledeni možje opravičili svoj sloves. V Sloveniji v prihodnjih dneh prihaja hladnejši zrak, temperature bodo precej pod dolgoletnim povprečjem, v višjih legah ni izključen sneg.
5: Kaj pa, če bi vam sem povedal, kako bo vreme?
1: Ja, lih kar sem ti povedal. Ledeni možje prihajajo, mrz bo
5: dež. Kaj briga, kjeri mož pride? Povej mi, koliko bo temperatura, če sem lahko sončo, ne?
1: Danes do 25.
5: No, tako. Je bilo to tak težko.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Hura, v Baby Centru gradimo. Vse Lego kocke znižene za 20%. Od 7. do 13. maja samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
1: Igor, na poti kako?
6: Na poti zastoj na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani, pred priključkom Grosuplje vzhod, dela pa zaprta Vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do ponedeljka do 4, prav tako zaradi del. Pa promet poteka po eni policiji Štajerske avtoceste A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Tudi izvoz Slovenske Konice zaprti smeri Ljubljane, tudi tam potekajo cestna dela, asfaltiranje pa prav tako na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna zastoj. In še policijska kontrola opažena v Gorišnici pri mesarstvu smer Ormož. To je to, hvala, srečno pot.
4: Meško in Pinta.
3: Tvoja najboljša vikend ekipa.
0: Devet pa tri minute, Meško in Pinter, sve toga da danes tudi do dveh, dobrodošli, tare ura bo pestra, jaz imam za vas enih par poletnih nasvetov in sicer na TikToku, ne, v zakladnici znanja, se nekaj, da moram malce pobrskati, imam deliti to pestro znanje iz TikToka.
1: Stotno, verodostojno in preverjeno. Absolutno. Po dveh odpreva današnje vprašanje dneva, da nam malo poveste, kako pa vi kaj, no, ja. In poveva tudi, da se na Dunaju pa res ne splača prdeti.
0: Zakaj se ne? Kot se spustiti golobčka.
1: Točno to. So kar kazni, veš? Ja, točno. O. O temu govoriva, ja. Dobro, taj bi že kar golob.
0: Globe, pa moš ti flora.
1: To pa
0: sploh, ja. Čez par mi.

0: Še klasika 80-ih, to je Brian Adams, pravkar na Radiu 1, Meško in Pintar so tukaj in kakšna bi bila sobota brez najnega klasičnega sobotnega vprašanja, zdaj pa že ljubi čas, da bi, mal ne?
1: Absolutno bi
0: šli na morje.
1: Skrajno skoparna, še vedno se nam lahko javite nič 5-1-300-300, če ste na poti ob žici oziroma se odpravljate ali kar kol taga, sicer pa bomo eno vremeno primerno
0: dopustniško. Jaz mislim, da je skrajni čas, da začnemo mogoče o dopustu se resno pogovarjati. Temperature se bližajo 30 stopinjam, primorska avtocesta stoji že 2 tedna, tako da smo sred avgusta, zim vse je popolno in perfektno. No.
1: Cene piva so začele rast,
0: tako.
1: Kofej je že cenejši kot pivo na hrvaški obali. Vlade še nimamo, pa že govorimo o županskih volitvah, pa sediši po poletju.
0: Sediši po poletju. Naj nas zanima, a vi imate že rezerviran poletni dopust? Ali ne? Jaz imam recimo, niti približno nimam pojma, kje bom, ker pač to rihtam na koncu, ker seveda last minute, pa cene vedno mal padejo, pa dajmo si priznati, celo poletje smo vedno delali tu pri nas na radio. Ne?
1: Ja, bodmo realni.
0: Enkrat za razliko, zdaj mogoče imava celo dopust že napisan in danes, ko si ga las planiram, ampak vedno ga splaniram čist zadnji čas. Ne?
1: Pač, lej, pri nama je to drugač. Jaz že zdaj vem, da bova verjetno šlo v Maredo. Starim staršem od moje.
0: A ne laže,
1: smo se sicer še nec zmenili, no. Ampak Mejhen mora iti dol, malo pozdraviti, pa potipati enkrat, kako pa kaj. Sta pa res super oba, tako da mislim, da se bo dal kaj zmeniti.
0: No, kaj pa vi? Kaj ste bolj kot jaz, pa bolj last minute grete kam? Ali kot Pintar pa najdete punco, ki imajo njeni starši v Maredi stanovanje? Oziroma ste
1: first minute, first ste last minute. Minute,
0: tako, ne?
1: Rezervirate dopust novembra že za drug let, ali 1. julija rezervirate za 1. julija?
0: Ja,
1: nič 5-1-300-300.
0: Grete jutri.
1: Ja.
0: 0-5-1-300.
1: Ja, kam pa gremo?
0: Ne vem,
1: pa za nosom.
0: Dejte neki, ne?
1: Kaj se da ne po primorki.
0: Tako, ja, bok ne daj.
2: Sobotna klasika na Radiu 1.
3: Miško in Pintar za vikend, ki gre vedno v pravo smer.
2: Z več dobre glasbe.
4: I've seen the sun go down over the seven seas.

0: Tako sem srce, to je Radio 1 Meškan Pintar, tukaj 18.69, dobro jutro, dobro dan. Seveda prihaja tudi v tem tednu kakšna, oziroma v tem vikendu kakšna bizarka. Pintar pravi, da pri naših severnih sosedih imajo eno težavo, da se ne splača lih prdeti, ali kaj?
1: Ja, mislim, nek avstrijski odvetnik je šel domov iz službe, prišel pred svoje stanovanje, malo se je zamislil in pač enega spustil. Točno to.
0: Je, in kaj za to? Mislim, to je zraven, tudi problem, ali kaj?
1: Zraven je bil policaj. Aha. In policaj je rekel, da je s tem kršil javno spodobnost.
0: Čakaj, on je prdno pred svojo lastno bajto.
1: In pač bilo je na ulici pred stanovanjem.
0: Je rekel, prostite, to pa je, krši javna spodobnost. Uh-huh. In kaj je to pomeni? 40 evrov kazni? Ali mislim,
1: bo pa kar 150 evrov kazni.
0: 150 evrov, ker je on prdno.
1: In po se je smejal in še za to 150 evrov. Za 300 evrov, ker je prdno in se po smejal v policaju.
0: Pa kaj to, mislim... Ne možeš zdaj za 150, ker nekdo pač ni mogel, mu je malo vojšlo.
1: Se je pritožil in sodišče je primer preučilo in odločilo, da je pritožniku veter ušel nehote, zaradi česar mu ni mogoče pripisati krivde, pa tudi smehom ni prestopil meja svobode izražanja. So.
0: Če bi to držalo, taka kazen bi bil ti bankrotiral bi, ne?
1: To sem že tako, da lahko miro, ker še ga spustim.
0: A ja,
1: mene ne morijo.
0: A ja, ne.
1: Mene ne morijo. Stavim.
0: A, naprej. Ja.
2: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
3: Se počutiš laki? Na lakikido.si zavrti kolo sreče in osvoji popust do -50% na celoten asortiman. Najlepša otroška moda, še bolj laki cene. Samo do ponedeljka, klikni zdaj na lakikido.si in preveri svojo srečo.
4: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do -50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
6: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
7: Pa odeje v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
8: Pozdravje v to samo, polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Iščete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
13: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
14: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
15: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
14: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: Posteljnina Bound.
17: Posteljnina Bound.
18: Posteljnina Bound.
19: Posteljnina Bound.
20: Posteljnina Bound.
21: Veliko več na spletni strani Bound.si.
22: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Ramena David Tyler in Nile Rodgers, to je Radio 1, minuta do pol desetih, tukaj sva Meška in Pinter. Če ste v tem trenutku morda kje na lepšem, dajte ruknet kak SMS na 051-300-300, pohvalite se, pa mogoče dajte kak predlog, kje ste, imam pa še za kak izlet, ne? Danes je tudi pot ob žici, tudi o tem, bomo poklicali nekoga posebnega, ne?
1: Absolutno, da bomo, sicer pa SMS na mesto pot ob žici se vozim proti Italiji na Belopeška jezera. Najlažji predlog. Ja. Tudi midva bi sicer danes večinoma sončno, z nekaj kopaste oblačnosti popovdne in zvečer, predvsem v severni Sloveniji, kakšna ploha in nevihta. Jutri dopovdne še večinoma sončno, potem pa prihajajo oblaki, v ponedeljek bo kar oblačno s plohami in nevihtami.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
1: Igor, na poti težav ne manjka.
3: Ja, res, spet novi dve prometni nesreči. Promet ovira na štajerski avtocesti A1 smer Maribor pred predorom Golo Rebro in pa na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji med Kranjem Zahod in Naklim. Zastoj na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, tam potekajo cestna dela, kot tudi na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna, tudi v tem primeru gre za cestna dela. Policijska kontrola opažena v Gorišnici pri mesarstvu smer Ormož. Srečno in varno pot.
2: Meško in Pintar.
0: Pol desetih, tukaj smo Meško in Pinter, v minulih tednih smo bili vajeni, da beremo spored na Radio 1, to kolega Pinter, ne, je, pač, dobil je očitke, da pač sam bere TV spored, ampak danes ga več ne bo, zato ker je tako lepo vreme, da moramo iti ven malo. Ne?
1: To smo poimenovali Audičev pilot,
0: ja,
1: se bo to vrnilo, ko bo slabše vreme, pa ke bo mraz, pa ke bojo te dolgi večeri, pa vse to. Zdaj so pa lepi poletni dnevi in sva rekla, da bomo to rubriko dal malo na kraj in uvedli nekaj bolj letnemu času primerne.
0: Jaz bi sem rekel, ne, da pač TikTok je poln, je praktično zakladnica samih nasvetov poletnih, gled na to, da je zdaj bo tako lepo vreme danes. Ja. Jaz mislim, da ene poletne nasvete bi si pa mogli mi privoščiti, kolega Pinter.
1: In sva dolg časa tuhtala, kako bi poimenovala to rubriko. Delovni naslov je bil, kako na plažo z 10 kilami preveč.
0: Pa se nekak ni dobro slišalo, ne?
1: Ja, zato sva poimenovala to rubriko Meškovi poletni nasveti, skrajno izvirno,
0: zelo.
1: Bo pa zabavno, po dveh.
0: No, lepo, da si se zbi.

0: ne bo.
1: Tinđo Krauti, pravkar na Radio 1, ki vabijo vsi na karneval 26. junija na Kardeljevo ploščato. Stopnice so še na eventimo, ampak dolgo jih zagotovo ne bo.
2: Absolutno.
1: Meško in Pinter so tukaj, poletje bo počasi pred vrati. Vse številni si želimo, da bo čim prej. In se mi zdi, da se moramo znajti, ko bomo na morju, ker se ne vemo, ne moramo vsi tako kot Pinter v Maredo. Ne? Nekateri se moramo znajti, da dobimo tudi kaj bolj poceni. Zato sem rekel, da ti kolega Pinter predam vsak teden en nov poletni nasvet.
2: Jaz ne vem, kaj je narobe z Maredo, da imate vsi tle toliko v zobeh. Te rubrike, kar se tega tiče, sploh ne bilo treba.
1: Ampak jo bomo imeli, to rubriko, zato, ker je draginja povsod in ker seveda moramo izpleniti čim več, ko gremo na dopust. Tako da, kolega Pinter, naj ti predstavim vse, kar sem našel na TikToku v zadnjem tednu glede poletja in trikov, preden gremo na zaslužen dopust.
2: No, ajde.
1: Socialna omrežja so torej polna lifehackov, a ta je eden tistih, ki mogoče hočemo takoj preizkusiti, in sicer trend, ki kroži po TikToku, je brutalno preprost. Ko slaščičar ali sladoledar začne servirati tvoj sladoled ali sladico, kaj narediti, da dobimo čim večjo porcijo? To je za vprašanje zate. Kaj narediti pri sladoledarju, da ti daš še malo zraven?
2: Mu rečeš, ala, še malo več.
1: Ne, pa ne bo.
2: Ne bo?
1: Ne. Začet ga moraš snemati s telefonom. Kakor da se napravljaš, da boš začel fotografirati ali pa snemati, kako on
2: servira. In on bo ta telefon videl in bo avtomatsko dal več, ali kaj?
1: Je, ker seveda nihče ne želi, da ga milijon gledalcev pa TikTokerjev vidi, da eno malo skupuško kepico da za 2 evra, ne? In ko pride kamera na sceno, se naenkrat porcije podvojijo in za navrh imaš še kakšen, ne vem, čokolado ali pa kakšen ekstra košček, ampak to seveda deluje samo pri lokalnih slaščičarjih, ne? Zdaj gospod v McDonald'su boš te gladko priga, če boš ti za njo objavil na TikToku, ona ti ne bo dala kaj več, ne? Ampak za lokalne ljudi pa ja, ne?
2: Jaz imam tle samo eno težavo, no.
1: Ja.
2: Jaz ne znam objavljati na TikToku, kaj še le kaj drugega.
1: Dobro, vsaj probaj si tak, veš, kot da snemaš. Vse vsi vemo, da ne znaš objavljati. No, dobro, za sladoled se da...
2: Začnem tebe snemati, boš dal pivo od sebe? Boš dal za pivo kdaj?
1: Ne, me snemati.

0: Neško in Pinta sva še naprej tukaj sedaj do dveh, seveda spodbojava tudi vse, ki ste danes šli ob žici.
1: Sliši se sicer hudo, ampak ni. Ali pač 32,5 km dolga pot okrog Ljubljane praktično, po poti, kjer je med drugo svetovno vojno res potekala bodeča žica. In tam je danes tudi Borut Andrejaš, moj šef, šef našega prometa. Borut, čau.
0: Borut.
2: Dobar dan, Slovenija, Ljubljana, svet, zemlja, vsi.
0: In vsi ostali. Kako je na poti, kolega Borut? Kdaj si ti dan štartal na tole postološčine?
2: Trenutno sem na brezkofeinski beli kavi, tukaj le nekje na Rudniku sem, tik pod Golovcem. Štartal sem 6:01, evo, ene dobre 3 ure so za mene že hoda, tako da sendvič sem že pojedel in ful je bil dober. Če vas zanima, je bil ajdo kruh z oreki. Ja, ne bom nekrivo. No,
0: e, kako je, koliko je zdaj kaj klančin pa tega gor? Mislim, koliko je to naporen spon okrog Ljubljane? Ja.
2: Odvisno, iz kjere smeri greš. Mi gremo namensko, da imamo prvo Golovec. Ne?
1: Pametno.
2: Tako da imamo en manjši usponček. Ne? Če greš pa ti kontrasmer, ne? Se pravi, da greš iz Kužin na Golovec, ne? Tista pa je malo daljša, ker se Golovec pol vleče. Ne? Tako da ja. Je pa veliko pitnikov, fanta, to je za vaju pomemben podatek, takšnih in drugačnih, ne? Alkoholnik in brezalkoholnik.
0: Koliko časa si imel, ne vem, lani si nekaj tudi rekel, da si šel, koliko časa običajno hodijo? Ljudje.
2: Tek trojk, ki tečejo, ne vem, to imajo po 3-4-5 ur, ne. Mi, ki se pa res vzamemo to kot celodnevno naravoslovni družabni izlet, je pa bi pa tudi rekel, smo pa tudi že do 9 ur prišli, ne. Ampak to je vse skupaj, za hrano, počitki, veseljačenjem, druženjem in tako, ja.
0: Meni je naš producent Noel Cerar rekel, da on gre na tek trojk in da rekorder ima manj kot 1 uro. Tiste, v klanec na okreber gor proti golu.
1: No, ja.
0: Pač meni gre na bruhanje, sem da sem to poslušal. No.
2: Lej, jaz bi tako rekel, vsak izbere tisto, kar ga veseli, ali pa po domače vsak tele ima svoje vesele. Ne?
1: Tako. Borut, koliko je pa ljudi, je veliko ljudi?
2: Ja, veliko je. Se mi zdi, da je sončno vreme kar privabilo do spolka. Ja, mlado, staro, slikamo se, pomagamo si, nazdravljamo med. Prijateljica Tanja ima valjda tele tole prisrčnico, ne, ki valjda ni prazna. Bolj malo rukneš, no vsake. Mislim tako, no, se podpiramo in kar gre.
0: Še ni prazna.
1: Še ni prazna.
2: Ne, mislim, Tanja, ne, ni še prazna. Ja, malo še imamo, malo še imamo, kakje sline, ja.
0: No, super, ja. Te lakše spremljamo, kje na Instagramu ali kjerkoli?
2: Pa lahko pogledate, kako sliko sem objavil že, kako pa še bom. Drugače pa veste, kaj je pa res vredno. Začet tam, kjer je veliko gozda ali pa narave. Veste, kake jutranje scene, slike. Joj, že zaradi tega se je splačalo pol petih ostati.
1: No.
2: In nič zgodaj. No. Pa dan bo lep, vroč, dolg. Ja, pol je mogoče kar fajn.
0: Če imaš prisrčnico zraven, še pa gre, ne? Če imaš,
2: ja.
0: Ljudi ob srcu.
2: Se že toči. Tanja, de na toč. Da boste slišali ta čunk. Čaki, evo ga smo. Evo, 3, 4. Čuk, evo ga. A se? Evo pa, na mizo pa.
1: To se ti naredil, ja, dobro.
2: Čaki, zdaj pa.
1: Ko je kaj ste odhodil ob žici,
0: ja. Bolj pa ni čudno, zakaj tok ljudi, no.
1: Yes. Pri nas se temu reči od lokala do lokala, za vas ne vem.
0: Ja, to je turneja. Pub crawling je to, ne? Hvala, pa Borut, do prihodnje še te pokličemo, kaj?
2: Ej, vaju, izziva mogoče za naslednje leto.
1: Se sliš bo, Borut, ajde, čau.
2: No, srečno, lep dan vsem, srečno, varen korak.

0: изготовител.
1: Ало, че ме не видаш? Пойд на строкован преглед в moja-leče.si. Ja, тут оптико майо.
2: Брезплачна контрола вида у оптиках Moje Leče. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете мај. Оптика Moje Leče у Коменди, Мариборо, Ново место и Копру.
3: Radio Ena Krvavec.
4: Ej, rad bi te povabil na svoj rojstni dan.
5: Oh, hvala. A bomo spet v Pionircu?
4: Ja, samo da bo letos namesto gledališkega znanstveni rojstni dan. In bo lahko delati poskuse.
5: Koma čakam?
6: Pionirski dom.
7: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: Športaš. Nekaj stresaš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš usta? Res je dobro? Predam se.
10: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
9: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
11: Sattler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta 138, Ljubljana. Okna -sattler.si.
12: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
13: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
12: Zasedite prva mesta na Googlu.
13: Več na spletnik.si.
14: Tlakovci Jarc.
15: Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah.
16: Po tlakovce v Tlakovce Jarc. Več pa na jarc.si.
17: Restauracija in bar Divino.
18: Kristalna palača BTC.

0: je Taylor Swift, to je Radio 1, srečno pot, kjerkoli ste in še boste, tudi varen korak, če ste na poti ob žici, v vsakem primeru, ne? Da
1: tako,
0: ne bo
1: kaj narobe. Čim več energije, tako. Dobre volje.
0: Vse kar pride s tem.
1: No.
0: Blaž, kam v novicah raje?
2: Da, če ste v ponedeljek obtičali v 10 ali koliko urni zapori na primorki, se vam inšpekcija opravičuje.
1: Hvala.
0: Lepo, no.
1: Lepo.
0: Dar nam daj.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VES.

0: zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: 10 je ura, dobro dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin se je opravičila za zamudo. V ponedeljkovi prometni nesreči na primorski avtocesti se je v delovni zapori prevrnil tovornjak, ki je prevažal svinske polovice in jo zaprl v obe smeri. Zaradi tovora je bil nujen veterinarski nadzor, a so inšpektorja klicali za manj. Na kraj je prispel šele 7 ur in pol pozneje, kar je seveda bistveno podaljšalo zaporo. Vedje direktorja uprave Boštjan Vidic je dejal, da je bila napaka njihova in ne dopustna ter obljubil preiskavo. Svetovna zdravstvena organizacija pa še vedno mrzlično išče potnike križarke, na kateri je izbruhnil hantavirus. Na krovu je bilo 150 potnikov iz 28 držav, še preden so uvedli karanteno, pa se jih je na Sveti Heleni sredi Atlantika izkrcalo 29. Do zdaj so našli in hospitalizirali 6 okuženih. Na krovu sta sicer umrla 2 potnika, doma pa še en. Ladja s preostalimi naj bi jutri prispela na Tenerifum, a domačini že protestirajo proti. WHO sicer miri, da je tveganje za širši izbruh zelo nizko in da ne gre za novi COVID. Letalske družbe pa vam ne smejo naknadno zaračunati dodatka za gorivo. Na Evropsko komisijo se je namreč obrnilo več potnikov, ki so jim prevozniki po nakupu vozovnice izstavili dodaten račun zaradi zvišanja cene goriva pred poletom. Ceno seveda lahko prilagajajo trgu, pojasnjujejo, a je tista ob trenutku nakupa končna.
1: Mislim, meni so na zadnje tudi zaračunali, ki smo imeli 2 cm prevelik kufer. No. Teda nekje bodo že našli.
4: A sam kufer?
1: Kaj pa ti?
5: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
4: Večinoma sončno danes, sem tretje kakšen oblak več, popoldne in zvečer pa predvsem v severni polovici Slovenije nekaj ploh in neviht. Temperatur je prijetna od 21 do 25 stopin. Jutri nekaj podobnega, v ponedeljek na zahodu oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, na vzhodu naj bi ostalo še kolikor toliko suho, pa prihajajo ledeni možje, hladnej bo, dež bo, leh.
1: Bogokletno, tako.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Seznam je spet dolg.
8: Ja, precej. Promet ovira na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru, pred predorom Golo Rebro, prometna nesreča, še ena nesreča in oviran promet na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji, med Kranjem, Zahod in Naklim. Potem na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 bodite še posebej previdni, če se pelete proti Zadobrovi med predorom Golovec in priključkom Bizovik, se potika pešec na območju avtoceste. Zastoj zaradi del na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica, delajo pa tudi na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna. Zaprta ostaja Vipavska cesta, hitra cesta H4 v obe smeri med Razdrtim in Vipavo in tako bo do ponedeljka do 4 zjutraj. In pa poteka promet po eni polici štajerske avtoceste zaradi del v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Tam je zaprt tudi izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Pa še policijsko kontrolo ste sporočili na Senovem pri garažah. Srečno in varno pot.
9: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
10: Ona dva znata vse. Kuhat, delat, pospravljat, prat, likat. No, znata biti zraven. Z dobro voljo in najboljšo glasbo.
1: 10-4 minute. To je tista luknja v programu, ko imamo nekaj časa, da gremo skuhati drugo kavo. Upam, da je tudi vino.
4: Luknja zato, ker prevzame studio ekipa z jutranje kronike, ki je že na poti po dveh.
1: Pa moramo, ne, zdaj jaz sem seveda zdaj z dieto začel, ne, sem seveda začel brati tudi o najbolj zdravih hrani, kar je, tako pravijo strokovnjaki, en prav članek je.
4: Ziher neka zelenjava, koleraba.
1: Dejansko ni zelenjava.
4: Brokoli.
1: Ne, mislim.
4: Karfiola.
1: Ni zelenjava, ti pravim.
4: Wow.
1: Bom pojasnil, čez par minut po zjutranji kroniki, menda rešuje tudi prebavo in vse, in da si lep in zdrav.
4: Zdaj pa poslušam.

0: Luka Sešek in Nipke, največja napaka. To je Radio 1 in tukaj so Meško in Pintar. Z nama tudi zjutranja kronika.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Slovenska vojska premika svoje borbene enote proti vadbišču Poček, kjer bo potekala mednarodna vojaška vaja Ramstein. Dogajanje spremlja Jure Bidona.
3: Slovenska vojska bo v prihodnjih dneh zares aktivna na vseh nivojih. Osrednje borbene sile se zbirajo na Počku, aktivni pa so tudi lokalni obrambni odredi. Z majorjem Armbrustom sva tule na obronku opuščenega gozda. Pozdravljeni.
4: Zdravo.
3: Ja, no, od tu bo ste nadzirali taktično vajo obrambe pred udorom sovražnih sil v lokalno skupnost, ne?
4: Ja, točno tako.
3: Ja, no, ste poveljnik posebnega oddelka za biovojskovanje.
4: Ja, gre za sonaraven način borbe, a ne? Ja. Armada zelenega prehoda, temu pravimo, to je prihodnost.
3: No, ampak ste tudi del mednarodne vojaške vaje Ramstein.
4: Ne, naša vaja je Ramstek.
3: Ramstek,
4: ja, sovražnika bomo dobesedno spekli.
3: Spekli, kako, kaj?
4: Ja, no, na to smo se celo zimo pripravljali.
3: Ja.
4: Vojskovanje zahteva določen čas, pa temeljito pripravo, ne?
3: Kako pa bo potekalo to?
4: Tukaj čez dol bo agresor prodrl po edini možni upadni poti v lokalno skupnost, tamle čez strank, a vidite?
3: Vidim,
4: No, skozi visoko podrast.
3: Ja, in tukaj boste ustavili, ne?
4: Obramben jark imamo, padli bodo v živo blato. Ja, od januarja je cela vas odvajala za naš obramben jark. To je septična obramna linija, temu pravimo.
3: Ja.
4: Do pa se vse bodo pogrezali v blato. Naše blato.
3: Kaj pa so ti žlebički, ki vodijo sem dol?
4: Vse, ki se bodo zvlekli ven iz blata, bomo pa zalili z curki. Zlata kopel, razumete? Polik pa še spečemo.
3: Kaj spečete, kako?
4: Na mladih koprivah. Se bodo spekli. Well done, Bidona. Razumete? To je bio borba, Jure. Zdaj mi pa dajte roko.
3: Kako?
4: Da ne bo šlo preglobok.
3: Kaj, kam?
4: V obramnem jarku stojite.
3: Sem že do kolen noter. Sranje.
4: Dobesedno. Narava je živa, Jure. To je bio,
3: Zdaj tvoham.
4: Kar mirno. Bolj boste cepetov globe, boste šel.
3: Veronika, tole je bio.
4: Deva. Hvala.
2: Srečno, Jure. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Čučnika ste zmrznu.
5: Ma ne, komandir, klivet mama, veste?
4: Kažem klivet.
1: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si

0: so Lighthouse Family, to je Radio 1, Meško in Pintar so tukaj, dobrodošli, 18.10.
1: Naj samo povem, z vami so Pintar in ponovem fitness in prehranski guru Matic Meško, ki ima fitness trenerja in nutricionista.
0: Jaz bi sem rekel, če bi jaz to bil, ne bi rabo si pomoč iskat.
1: No, zdaj pač to postajaš.
0: No, jaz sem, je res, da se pa zdaj malo bolj informiram po spletu, glede številnih živil, ne, nisem ti, ki rešiš prehlad z mrzlim pivom. Drage dame in gospodje, rano berem članek, ključ do zdravja je datelj.
1: Datelj.
0: Prebral sem, da njegova sladkost skriva presenetljivo bogatstvo hranil, zaradi česar ga mnogi opisujejo kot naravno mini lekarno.
1: Bola.
0: Po mnenju strokovnjakov lahko datli podpirajo telo na več ravneh od energije do prebave. Torej, datlje treba jesti, baj.
1: Zdaj, kar se prebave tiče, nimam težav za energijo, pa mogoče ne bi škoda.
0: In pa stare prakse kažejo, da lahko redno uživanje datlja v zadnjih tednih nosečnosti olajša porod. Ha?
1: No, to zdaj nisi meni nič povedal. Je pa zanimivo tudi to, pa jaz tudi vem, da kljub sladkosti pomagajo pri uravnavanju telesne teže.
0: A to je, da lahko shujšiš.
1: Ja, v bistvu res, ja. Tako da lahko res mano na pivo in ne jamraš, da se boš zaradi enega zredil, pač prej poješ pet dat.
0: A ja, in to se pol izniči, ne? To se pol...
1: Ja, jaz mislim, da bi bilo vredno v petek recimo probat.
0: Joj, zakaj...
1: Bom jaz datle zrihtal.
0: Ja, no, ki?
1: Ti daš pa za pet.
0: A, no, seveda, najlažje.
2: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
3: V trgovinah, mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu dveh ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
6: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Začni svoj vikend.

0: klušt 27% ceneje in moški natikači 13,99 €. Lidl, splača se. Pozdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Popoln grill. Popoln užitek. Premium žari. Napoleon. Več na napoleonzari.si.
3: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Posteljnina Bound.
5: Posteljnina Bound.
6: Več na Bound.si.
7: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in s outlet trgovino. CVS Workwear.
8: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Automatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Automatski menjalniki TIT Trebnje.
10: Pomladni

0: Tale se pogovarjamo o tem, a ste vi bolj first minute ali last minute, ko se gre na dopust. Ali rezervirate že novembra, lani ste že rezervirali, da greste na dopust, ali še niste, nimate mi.
1: Ali boste pač 1. julija rezervirali za
0: 2. julij.
1: 31. junij.
0: 0-5-300-300, dan se pogovarjamo o tem.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
1: Večinoma sončno danes, nekaj kopaste oblačnosti, zvečer in popovdne predvsem v severni Sloveniji kakšna ploha ali nevihta, jutri do povdne večinoma sončno, čez dan spet vse več oblakov in tudi kakšna kaplja dežja.

0: Igor, na poti kako?
1: Lep pozdrav na poti, še vedno ena prometna nesreča, če ste morda na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji med Kranjem, Zahod in Naklim, tam je promet oviran. Potem pa zastoj zaradi del na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani, pred priključkom Grosupljev vzhod, pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica, še vedno zastoj tudi na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna. In pa še ena policijska kontrola opažena na Senovem pri garažah. Varno na poti.
2: Miško in Pintar.
3: Izva tukaj vse tja do dveh, dve zdaj čez pol enajsto. Hvala, da ste najboljša možna družba na drugi strani.
0: Še pred enajsto torej rečemo kakšno o današnji temi. Jaz ste first, ste last minute, kar se dopusta tiče, nič petaj na 300. Jaz sem first minute, Miško je last minute.
3: Ja, se ne morem biti drugače, ti, ko si dopust planiraš lak za tri mesta, men pa vedno pol neki
0: ja, letos, pa, letos pa že veš, kdaj boš.
3: Danes pa, ja, letos pa celo bomo imeli fraj, prva dva tedna julija.
0: Imam pa pred enajsto tuče eno šokantno zobano.
3: Že pa. Že pa ja. Spet ima žen šokano novica.
0: Že pa še spet, ja.
3: Pa daj mi nekaj novega povej, no.

0: To je Ed Sheeran, to je Radio 1, veš, kaj Pinter sva tukaj danes do dveh, danes bomo, dajmo se mogoče malo bolj o poletju pogovarjati, ha? Tako že prav fajne temperature, danes bo kaj do 25, koliko si rekel?
1: Tako.
0: Ja, lepo, no. In danes se pogovarjamo o tem, a ste bolj kot jaz in ste bolj last minute rezervator počitnic, a ste bolj kot Pinter, ki najdete punco, imajo pač njeni v maredi stanovanje in pač...
1: A ste first, rabte, a ste last minute.
0: Se ne rabite s tem sekira, torej, ne?
1: To na jodon zanima, na nič 5-1-300-300, dajmo malo deliti informacije, če ste eno ali drugo, kaj se kaj da, kje in kako.
0: Absolutno first minute, ne? Takrat so cene vsaj 30% niže kot zdaj, mobilna hiška na Hrvaškem, sanska lokacija za nas že 10 let, pravi Tina, rezervirano imamo vedno že od novembra, je tako fino v novembrski sivini razmišljati ob morju.
1: Dobro.
0: Absolutno, ne? Jaz se strinjam, če imaš to možnost, ja. V novembrski sivini že lahko rezerviraš, si super, ne?
1: Naslednje SMS v Mare da hodim z bivšim na vikend dopust, ne podpisan SMS, absolutno.
0: Sem rekel, a ni to skrajno čudno, da hodiš z bivšim na dopust? Mislim, odvisno od drame, ne? Zdaj, če sta v dobrih odnozih, pa ni drame, je v bistvu idealno, poznaš osebo, veš, da ne bo razočaran, da so že bila vsa razočaranja.
1: Kar jih je bilo, ja.
0: Kar jih je že bilo.
1: Tako.
0: Kaj pa vi, 051-300-300, Alenka, povej, kako je, pa kaj pri tebi?
2: Jaz vedno rezerviram.
1: Že ful prej.
2: Rezerviram, zato da nisem potem neprijetno presenečena, da ne obstanem pred zaprtimi vrati. 2-3 mesece sigurno.
1: Ok, kjera je pa to destinacija? Klasična slovenska Hrvaška?
2: Ne, Slovenije. Slovenija. Dolenjske Toplice, Šmarješke Toplice, Toplice v glavnem. V Toplicah ni nikoli slabega vremena.
0: Dobre, super, dobre. To pa je tudi res, Alenka. Kaj pa vi, vi, ki zdaj poslušate, morda se lih na morje vozite. Jo. Mogoče ste zdaj v zastoju na morju, oziroma proti morju, pa ste se izčeraj na danes, ali imate že planirano 48 let?
1: Ali
0: zdaj
1: lepo pot, pa če greš, pa kar bo frej.
0: Kar bo, pa bo. Nič 5-1-300-300, spremlja v vaše SMS-e, javite se.
3: Več dobre glasbe.
4: Zabavne skozbe in duet, ki poskrbi, da gre vikend vedno v prav.
3: To sta Miško in Pintar
4: na Radio 1.

0: Jaz sem Meško in Pintar, lepo pozdravljeni, kaj bomo?
1: Cenjeni kolega, si že menil gume na avtu?
0: Nimam avta, ampak če bi ga imel, bi najbrž že sred 9. maja imenjal.
1: Si dolge gate že pospravil v Maro za drugo zimo?
0: Absolutno ne sem, ker poletje je na poti, o tem se mi danes pogovarjamo.
1: Si prepričan, da je zime zares konec?
0: Kaj vidva spet naumita z Branetom Gregorčičem, ki se nekaj prej neki ledeni možje si govoril, pa kaj pri milem Bogu se dogaja?
1: V Denverju, v Združenih državah Amerike, so bili sigurni, da je zime konc, ampak je leta zamahnila z repom in je po noči navrglo 60 cm snega.
0: Lahko, prosim, se posloviš, greš ven in se brigaš za sebe, prosim, do nadaljnega.
1: Sam povem, no.
0: Ne.
2: Tvoja najboljša vikend družba.
3: Meško in Pintar na Radio 1. Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
4: Vaša družba je gorivo za King večer.
5: Dejansko, mi dva vrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
2: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
3: Pokrovitelj.
6: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Radio 1 Krvavec.
6: Razmišljaš o naslednjem koraku? Izberi podiplomski študij na novi univerzi. Pravo, mednarodni management, pravo in nepremičnine ali mednarodni odnosi. Informativna dneva 13. in 14. maja. Več na nova-uni.si.
7: Prinesite svojo nakupovalno vrečo misk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižane izdelke. Ponudba velja od 6. do 12. maja. ISK.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Meblo Jogi. Linija Travel. Vzmetnice po meri za plovila, avtodome in prikolice. Za dober spanec tudi na dopustu. Meblojogi.si.
10: Sreda, 13. maja, Celje, finalni dan pokala Pivovarna Union, najštevilšejšega klubskega tekmovanja v Sloveniji. Ob 16. ženski finale Mura Nona proti Radomle Medex. Ob 20. še moški finale Brinje Grosuple in Aluminij. Vstopnice na nzs.si in eventim.si. Dva finala, dva nova prvaka. Se vidimo v Celju!
11: Najti veliki nakupi
12: prinašajo samo
13: male skrbi.
12: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
14: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
15: Restauracija in bar Divino.
16: Kristalna palača BTC.

0: To je Lady Gaga. Skupaj s Bruno Marsom dajujete Smile, to je Radio 1 Blaška, imamo v novicah ob 11.
1: Najprej Slovenija, potem Madžarska, zdaj kaže, da bo vlado zamenila tudi Velika Britanija.
2: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
3: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: Ura 11. Dobar dan.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Na lokalnih volitvah po Veliki Britaniji so vladajoči laboristi pogoreli. Na včerajšnjih volitvah v lokalne svete so izgubili več kot 1400 oziroma 60% svetnikov, njihova 30-letja dolga vladavina pa se je končala tudi v parlamentu Walesa, kjer so pristali šele na tretjem mestu. Slabo jim kaže tudi na Škotskem. Premier Keir Starmer je prevzel odgovornost za hud poraz, a kljub vse glasnejšim pozivom ne namerava odstopiti. Na drugi strani je daleč največji zmagovalec Nigel Farage z desničarsko stranko Reform UK, ki je osvojila vseh izgubljenih 1400 sedežev. V najbolj turističnih obleganih občinah od prihodnjega leta velja omejitev kratkotrajnega oddajanja stanovanj. Na seznamu 14 so Ljubljana ter nekatere obalne in gorenske občine, kjer bo dovoljeno kratkoročno oddajati le 60 dni v letu z določenimi izjemami v rokah občin. Gre za del zakona o gostinstvu, s katerim je odhajajoča vlada želela omiliti stanovanjsko krizo. Težav s cenovno nedostopnimi stanovanji seveda nimamo samo pri nas, čeprav je v Srbiji povprečna bruto plača približno 3300 evrov, slovenska je še enkrat večja, cene stanovanj denimo v Beogradu dohitevajo ljubljanske. Najdražje stanovanje se je prodalo za 15 tisočakov po kvadratu, najdražja garaža za 66 tisoč evrov. Povprečno srbsko stanovanje drugje sicer stane okoli 90 tisočakov, cena hiše pa zanimivo le slabih 40.
3: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
5: Ob 11. v Izoli 18 stopin, Ljubljana, Maribor 19, Ptuj, Kočevje 20, Celje 21, Metlika 22. Večinoma sončno bo danes, popoldne in zvečer na severu možna kakšna ploha ali nevihta. Jutri dopoldne večinoma sončno, potem pa vse več oblakov in tudi kakšna kaplja dežja.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Poskrbi za varnost svojega otroka. V Baby Centru te od 7. do 13. maja čakajo avtosedeži s popusti do 20%. Prihrani na najljubše znamke kot so Britax Remar, Maxi Cozy, Free On, Cybex in ostale. Pohiti v Baby Center ali na babycenter.si.
5: Igor, na poti.
6: Na poti nekaj zastojev in sicer zaradi del na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Grosupljev vzhod, pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Blagovice in počivališčem Lukovica. Tudi na cesti Medvode Ljubljana delajo od Medvod do Medna je zastoj. Zaprta Vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med Razdrtim in Vipavo zaradi cestnih del do ponedeljka do 4 zjutraj in zaradi del poteka promet še po eni polovici štajerske avtoceste A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Tam je zaprt izvoz Slovenske Konice, če se pripeljete iz smeri Ljubljane. In zaprta cesta Kobarid-Bovec pri Trnovem ob Soči, tam pa se je zgodila prometna nesreča. Varno in previdno na poti.
4: Meško in Pintar.
3: Vikend je še boljši z njima.
0: Dirče z 11. Meško in Pintar mava pol šihta za sabo. Jaz upam, da vam gre hitro do konca šihta oziroma zelo počasi do konca vikenda.
5: Je še to. Ja. Je še konc vikenda. Imamo še en kup delov. Še v te pol ure govorimo o nevidnih junakih. Po dveh pa odpremo glasbeno zakladnico.
0: Pa drugač moram še jaz povedati o eni stvari, ki me je znova šokirala. Jaz vem, da jaz preveč Instagrama pa preveč TikToka. No?
5: To vemo,
0: ja. Imam eno stvar tudi za povedati, znova. Vedno znova. Pa glasbeno zakladnico imamo, kaj si rekel, da imaš nekaj
5: dobrega,
0: nekaj zanimivega.

0: Set. Listen to your heart, to je Radio 1, tu danes seveda pogledamo zgodovino muzike. Miškem Pinter so tukaj. Kaj se je zgodilo na današnji dan? Če ste alergični na prah, hitro zdaj klaritin, ker tole naslednje, kaj Pinter prinese do skleti, je vedno prašno. Tole gremo. In danes gremo nedaleč nazaj v leto 2017 s temle majstrom.
1: Ozda pa bi šli kar na Ibico, legendarni Robert Miles.
0: Legendarni, absolutno, žal pa danes obletnica njegove smrti. Pisal se je 9. maj 2017, ko nas je v Švici rojeni italijanski DJ Robert Miles zapustil. Umrl je na Ibici pri vsega 47 letih, potem ko se je 9 mesecev boril z rakom.
1: Drugače, ta res ena, ki te spomni, ne samo na poletje, ampak na tiste res čase klubov, ko so bili po mojem res fajn, njegova Children, ne?
0: Ja.
1: Nešteto preoblek coverjev, ampak original je pa takrat bil na vrhu lestvic po svetu, pa posle še to dalje vrtel.
0: To je bilo leta 1996,
1: wow,
0: ko je tale komad prišel na prvo mesto v 12 državah, na enki pa absolutno v celoti.
1: Ja, pa seveda.

0: In še legendarni Robert Malc pravkar v Pintarevi glasbeni zakladnici. 16.11. To je Radio 1, kjer odštevamo in se pripravljamo do Dežele junako. Ponedeljek pride Cene Prevc, ki stopa v zelo, zelo velike čevlje Mihe Deželaka.
1: Ma je, ne, 44 ima številko.
0: Vsaj, ne. Kako je, kaj Deželak, to je ta zdaj, ko se ne rabi densko pripravljati?
1: Pač njemu je malo odleglo, to je treba priznati, 11 let je bil obraz akcije, gonil za dober namen, vedno dobre volje, vedno pripravljen pomagati sploh otrokom, še vedno bo seveda vpet vse skupaj, ampak je zadovoljen in pomirjen, da gre akcija naprej in da je v dobrih rokah, ker Deželaka je težko zamenjati, roko
0: res
1: na srce.
0: Je, res je. V ponedeljek sicer ne zamudimo Denisa Avdićova, zacementirali bomo akcije oziroma datume akcij in govorili tudi o nevidnih junakih.
2: Zdaj, kaj pomeni neviden? Pomeni to, da gre za junake, ki junaška dela opravljajo brez fanfar in odličij. Enostavno to preprosto so. Gasilci, ki brez vprašanja grejo v akcijo, ko zazvoni alarm. Učiteljica, ki se potrudi za vsakega otroka v razredu. Prodajalka, ki je prijazna tudi, ko nekdo ni. V bistvu s Cenetom ne bomo toliko iskali junakov. Namen je, da pokažemo, da so že tukaj, med nami, vsak dan. Samo včasih pozabimo.
3: Ja, pozabimo na to, kaj pomeni živeti v Deželi junakov.
2: Tako. Pa še nekaj bomo naredili. V ponedeljek bo Cene z nami. Uradno bomo zacahnili datum, kdaj se bo odpravil na pot. Kmalu zatem tudi traso, da se bomo vsi junaki lažje pripravili, kje in kdaj bomo letos skupaj speljali Deželo junakov. Torej, ne zamudite Ceneta v ponedeljek, spremljate lahko tudi na Radio 1 TV. Kar bi res bilo... Res ne bi bilo prav, da letos se mi zdi, da ne odpeljamo vsaj toliko otrok na morje kot lani.
3: Se bom,
4: ja,
3: absolutno.
4: Še več bi.
2: Ker to pa bi bila največja napaka.
5: To je Denis Avdićov, Radio 1.
6: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Denis Avdićov, torej v ponedeljek pride Cene Prevc, mi se že ogrevamo za Deželo junakov, v ponedeljek pa torej razkrijemo, kdaj se bo odvila letošnja akcija in koga vse bomo spoznavali pred začetkom.
0: Imamo občutek, da nevidni junaki so vse okrog nas. To odgovor bo o tem.
1: Vse to in še več v ponedeljek od petih naprej.

0: kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: Se počutiš laki? Na lakikido.si zavrti kolo sreče in osvoji popust do -50% na celoten asortiman. Najlepša otroška moda, še bolj laki cene. Samo do ponedeljka, klikni zdaj na lakikido.si in preveri svojo srečo.
2: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do -50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
3: V trgovinah, mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu dveh ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
6: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
7: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
9: Okna in vrata IM.
10: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
9: In cene dostopne.
10: Ker strokovno svetujejo.
9: In poskrbijo za montažo.
10: IM. Okna, vrata in senčila.
11: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
12: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Peč na napoleonzari.si.
13: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
14: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
15: Pomladni radio.
16: Ena. Zval, da kaj je tež, pa potem tam njim pride v to vlavo.

0: Sam Martin, to je Radio 1, ob pol 12, dobar dan.
1: Sobota, luštna, sončna, sem trtja kakšen oblak na nebu, popoldnevo predvsem na severu možna kakšna ploha ali nevihta, temperatura od 21 do 25 stopine. Jutri do povdne večinoma sončno, popoldne pa bo naraščala oblačnost, možna kakšna kratkotrajna ploha.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
1: Igor, na cestah pa težave, kaj?
3: Ja, lep pozdrav, res je, še vedno zastoji zaradi del na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani, pred priključkom Grosupljev vzhod, pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani, med počivališčem Tepanjem predorom Golo Rebro in tudi na cesti Medvode Ljubljana, od Medvod do Medna. Zaprta hitra cesta, Vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med Razdrtem in Vipavo do ponedeljka do 4. Promet poteka po eni polovici štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice in pa zdaj promet poteka izmenično enosmerno na cesti Kobarid-Bovec pri Trnovem ob Soči, prometna nesreča. In še en radar ste ravno kar sporočili, v Ivenci se nahaja smer Celje. Hvala za informacije, srečno in varno pot.
2: Meško in Pintar.
0: Meška Pintarca, tukaj vreme štima, vse kar rabimo imamo tu, sam še poletje pa smo zmagali, s tabo so še naprej do dveh, čez par minut gremo spet malce čez lužo preveriti.
1: Spet smo v Trumpal.
0: Za čuda nimamo Trumpa, je pa nekaj, kar se sicer lahko kosa s Trumpom po čudaškosti, ampak bomo šli na moj TikTok, ne, zato.
1: Kar absolutno nikoli ni dobra stvar.
0: Absolutno ni dobra stvar, ampak ko snate tudi čez par minut, ko ste tisali.

0: Imate videti tudi cel Instagram ljudi, ki so se zretuširali s ChatGPT-jem, kot da so iz modne piste? Ker to se zdaj dogaja. Drage dame, spoštovani gospodje, moramo iti čez lužo pogledati, kaj se tam dogaja.
1: Ne verjamemo, da se dogaja ogromno, ameriška dežela vedno preseneti.
0: Glavnem, verjetno bolj ženska populacija se bo morda zdaj bolj poznala, kaj se je dogajalo v minulih dneh. Nek modni dogodek, ki se odvija vsak prvi ponedeljek v maju. Reče se mu Met Gala. Jaz imam tega cel Instagram, ne zato, da bi bil modni navdušenec, kar se tako vidimo, ne? Ampak zato, ker se ljudje očitno delajo norca iz te modne revije.
1: Jaz se v to debato ne morem vključiti nikako.
0: Ne, v glavnem, skratka gre za prireditev, kjer se zbera celotna srednja zabavne industrije. Vstopnica stane $75,000.
1: O, ljubi bo.
0: Zbirajo pa denar za Metropolitanski muzej umetnosti v New Yorku, torej gre za dobrodelna stvar. Leto so zbrali $42 milijonov.
1: To je sicer zelo lepo slišati, ampak je pa to pač za zvezdnike drubiš pod vrano.
0: Ja. Letos je bila tema fashion is art in ne samo, da nisem prepoznal nobenih znanih fac, ljudje se absolutno več ne znajo oblačiti za te slavnostne dogodke.
1: Je kaj? Bela srajca, črno rekels.
0: Ne? Da bile bili. Naomi Osaka, to najbrž poznaš, ne?
1: Ja, teniška igralka.
0: Igralka je prišla v beli obleki z rdečimi peresi, ki jo je potem na vrhu stopnic slekla in pod njo bleščeča rdeča obleka in rokavice.
1: Ljubi boh.
0: Katy Perry, obraz popolnoma skrit za bleščečo kromno masko.
1: Kako veš, da je bila pa sploh Katy Perry?
0: Ja, se bolj, ker je pol na koncu, ne? Aha. Sabrina Carpenter, to je ta, ki jo tudi vrtimo dost. Obleka narejena dobesedno iz filmskih trakov in je to viselo vse dol. Glavnem, jaz ne vem, kaj je fora tega.
1: Ok, googlam zdaj malo. Pa te slavni se pač res ne znajo več lepo oblačiti.
0: Mislim, kje so tisti časi, ko smo imeli Viktorije, mi naprimer, ne?
1: Ja.
0: V Cankarjevem domu, pa so dansko vsi prišli lepo zrihtani, pa je prišla Danica Lovenjak v rdeči obleki.
1: Kje si najdete?
0: Dobro, jaz se spomnim Danice Lovenjak, kaj?
1: Zleja pa pač ta Met Gala meni bolj, ki je neka pustna parada.
0: Jaz za pusta sem bil lepši oblečen. Še vidva, ko sva šla v banane oblečena za pusta, sva bila lepša kot pol Met Gale. No kaj pa vi, drage dame, spoštovani gospodje, kaj je bila najbolj čudna stvar, v katero ste se vi oblekli? A je bil to kak zanimiv kostum za pusta? A ni bilo nič drugega v omari, pa ste si oblekli neko čudno kombinacijo, kar se vam je mudilo? A imate kak drug razlog? Kaj je najbolj čudna stvar, ki ste si gor oblekli poleg kostima za banane, ne?
1: Ja, jaz mislim, da premeni kar to.
0: 0-5-1-300-300.
1: Banana je premeni kar zmagala, po moje.
0: No, vse, to je zelo, ker sem jaz temuja naročil in naslednje leto vprašanje bo še hujše, ne?
1: Ja, verjetno sem zdaj to nekam odložil, me je strah, da so želke rast od spod, ker ti stiliha na taka koprena, da v paradajz puhnul kar kol naš.
2: Meško in Vintar na Radio 1.
3: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: Dan se pogovarjamo o tem, kaj je najbolj čudna stvar, ki ste si jo kadarkoli oblekli gor na telo, na nič mesela 300-300.
1: Jaz sem cele 4 minute zdaj tako mat tuhto, ampak jaz se bolj čudne stvari kot te banane ne spomnim, razen tega, da sem bil enkrat oblečen v Miklavža.
0: Ti si bil Miklavža?
1: Ja, ja, samo
0: bil,
1: enkrat.
0: Nisi ti bil na kolenih Miklavža?
1: Ne, jaz sem Miklavž. Pa kar bil Miklavž, ampak samo enkrat.
0: Aha, lepo.
1: Ker se je malo slabo končal.
0: Aha. Nekdo je zapisal kostum tampona.
1: O, moj.
0: Nič pete na 300-300.
1: Kako to zgleda? To fulujene vate se daš, pa kaj v plastiko čez.
0: Ja, boš da ni še kaj rdečega sirupa.
1: No,
0: Tina piše, mož je šel na silvestrovanje v kostumu morskega psa, avto se je pokvaril na avtocesti, čaka je avto vleko uro pa pol v morskem.
1: Ne.
0: V morskem psu.
1: Lepo. Upam, da je vsaj dežval. Mislim, da je pač pasno.
0: Ne, malo, da je bilo malo bolj zgodbo pasno, ne? Nula je teda 330.
1: Pač v kontekst.
0: Kontekst mora pasati. Coldplay, Viva la Vida, še pred 12. Dajmo se. Ment, ne?
1: Daj napište, najbolj čudna stvar, ki ste jo kadarkoli oblekli. Nič pet ena, 300.
2: Tvoja najboljša vikend družba.
3: Miško in Pintar.

0: Vitel.
1: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. Maj-leče.si
3: Radio 1 Krvavec.
4: Kmalu v Ljubljani Supernova Rudnik odpira se Jack and Jones in JJXX. V sredo 13. maja ob 17. uri ste vabljeni na otvoritev. Fantastična kolekcija, odlični popusti, nagradne igre in koncert Jet Black Diamonds. Vidimo se v Supernovi Rudnik.
5: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Najti veliki nakupi
7: prinašajo samo
8: male skrbi.
7: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
9: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
10: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
11: Čist simple, sam poklič na spletnik.
10: Zasedite prva mesta na Googlu.
11: Več na spletnik.si.
12: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
13: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
14: Več na regija.si.

0: Langley, Choosing Texas, to je Radio 1. Blaž, kaj bomo slišali ob 12?
1: Da proti Bledu ta vikend pričakujte še večjo gnečo in pa veliko narodno zabavne glasbe.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je 12. Dobar dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na znamenitem Rdečem trgu v Moskvi se je odvila tradicionalna vojaška parada ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni, a v duhu stoječe vojne v Ukrajini. Glavni govornik je bil kot vsakič ruski predsednik Putin, ki je dejal, da 27 milijonov sovjetskih vojakov, ki so dali življenja za zmago nad nacizmom, danes navdihuje ruske vojake v Ukrajini. Ogromen del Rdeče armade so sicer sestavljali ravno Ukrajinci. Zaradi varnosti letos tankov ni bilo, so pa ob ruskih po Rdečem trgu korakali tudi severnokorejski vojaki. Na Štajerskem in Koroškem ustraja izjemna suša, ki je včeraj botrovala tudi gozdnemu požaru. Ogenj je okoli 13. ure zajel gozd blizu Šentjanža pri Dravogradu. Požar na dobrem hektaru površine je gasilo 7 gasilskih društev, pomagal jim je tudi Air Traktor, ki je v 7 preletih odvrgal 21 tisoč litrov vode. Na Bledu pa ta vikend odmeva zvok harmonik. V počastitev svetovnega dneva harmonik, simbola naše narodno-zabavne glasbe, se že odvija tekmovanje Zlata harmonika za fante in dekleta vseh starosti. Jutri pa bo čas za harmoniko ob Blejskem jezeru, ko bo več glasbenikov in ansamblov skupaj zaigralo Avsenikovi otoček sredi jezera in Golico ter Slakovega čebelarja. Zatem ob jezeru sledi še povorka več kot 400 tih harmonikarjev.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
4: Sobota večinoma sončna, v popoldnevu predvsem na severu možna kakšna ploha ali nevihta, temperature pa luštne prijetne danes od 21 do 25 stopine. Jutri do poldne večinoma sončno, čez dan bo več oblakov, možna kakšna kratkotrajna ploha. Maribor pri 20 stopinjah, Vrhnika, Ljubljana, Šoštan in Ptuj 21, Novo mesto 22, Nova Gorica 23.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Igor, vozimo se kako?
0: Lep pozdrav, vozimo se v bistvu previdno, če smo na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med Mirno Pečjo in Trebnjem zaradi živali na cestišču. Na tej avtocesti zastoj zaradi del proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, na Štajerski avtocesti zastoj proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, pa na cesti Medvode Ljubljana prav tako zastoj zaradi del od Medvod do Medna. In še tole, promet poteka izmenično enosmerno na cesti

0: Kobarid Bovec pri Trnovem ob Soči, prometna nesreča in pa radar v Ivenci smer Celje. To je to, srečno in varno pot.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
2: Z Meškom in Pintarjem je vikend popoln.
3: Ja, popoln. 3 čez 12, srečno na poti, če ste kaj v gužvi avtomobilu, ali pa v gužvi na poti ob žici. Danes ob Ljubljani gre
4: gužva
3: se pijejo horde.
4: Ja. Povsod je danes gužva. Kaj se pa danes kaj dogaja? Sicer po Sloveniji, absolutno to moramo preveriti.
3: Tam bo tudi gužva, marsik je bo gužva.
4: Radio je na pikasi, že zdaj lahko skočite in preverite. In pa mehen bo tudi še pokukala na dopust. Ne?
3: Ja, seveda. Kaj smo vam favš, ne? Sej ne druge.
4: Deč drugega.

0: to je Jean Serčič. Pravkar na Radio 1, tukaj sva Meško in Pintar, skoraj 10:50. Seveda bi bilo greh, ne, če ne bi preletela malce dogajanja na sončni strani Alp in seveda treba podariti, da dan se karavana okusa v Novem mestu na Glavnem trgu.
1: No, več kot dobrodošli recimo tudi na Bledu, kjer je danes Zlata harmonika Bled 2026, smo slišali v novicah tudi od Blaža Benedičiča, za bolj glasne ritme pa hrup terapija. Danes na Ptuju zvečer, to bo po mojem
0: bo pa hrukalo.
1: Kar se koncertov tiče pa... Ja vam, kad si tu, kad si pomalo
0: lura, ja vam, kad si sa mnom... Prisežem, da sem že včeraj imel poln Instagram, res ga imel. Bom kufer, že včeraj začer pa dan zjutraj z vsemi objavami. Jako Jozinovič je napolnil Stožice in jih bo danes še...
1: Zdaj vse povedal.
0: In jih bo danes še enkrat. Nam je pisal naš glasbeni urednik, da dajmo kar zavrte to celoti tudi na enki. Ne,
1: se, lahko... se še odločava, abi, ali ne. Mogoče pa
0: reči.
1: Še en glasbenik bolj iz južne strani, Aco Pejović, danes v Celju, v dvorani Golovec. V Bodoncih na Goričkem danes Gusarska noč 2026, Crvena jabuka, skupina Stop in Damjan Murko. Jaz priznam, da če bi bil doma, bi me verjetno malo vleklo tele Bodonce že zaradi Crvenih jabuk.
0: Sicer pa še en kup dogodkov zbrani za danes pa za jutr na Radio 1.si. Adi Smolar, smo rekli na žalost, da še več kot en mesec nima napovedanega urbenega koncerta, ampak...
1: Kaj zdaj? Mi dva zavrtiva, Jakova, kot je rekel Borut včeraj, Jakata. Jakata Jozinoviča.
0: Mislim, je rekel glasbeni urednik, nam je dal, ne, da lahko, ne?
1: Okay. Ker šefe ne rada obogava, ampak glede na to, kakšno fama je okrog njega.
0: Jako Jozinovič.
1: Ja, pa ga
0: dejmo, ne. Jako Jozinovič. To sem to začekal. Dobre.

0: Natalie Imbruglia, to je Radio 1, srečno pot, če se odpravljate kamorkoli na lepše in čim manj živce izgubljenih, če ste v kakšnem zastoju. Danes se pogovarjamo med drugim tudi o tem, a vi planirate počitnice last minute ali first minute. Se ne veš, včasih so te first minutes zelo bolj poceni, ampak marsikdo pač ne more za 3/4 leta naprej vedeti, kdaj bo se rezerviral. Kaj.
1: Marko je napisal na nič 5-1-300-300 s frendi, nikoli ne planiramo ne žurk, ne izletov, vedno nekdo odpove zadnji moment.
2: Ač to je res, ne? Če je več polka zmeri, se pač en najde, ne?
0: Ja, Ana, kako je si ti? A rezerviraš prej ali kasneje ali zadnji trenutek ali kako?
3: Sploh ne vem, kaj je to rezervacija.
0: Okej, okay, razloži za
1: kako je to.
3: Mi napakiramo kemperja, se usedemo, pogledamo vreme in gremo.
0: Okej, okay. Veš, to pa kar fajn, pomeni hoteli pa to, apartmaji, vse odpade za vas. Vi imate kemperje,
3: ja,
0: to je pa?
3: Za nas, ja.
0: Wow.
3: Najrajši gremo na free, ponavadi na morje.
1: Jaz vas tako spoštujem, da to lahko počnete, da ste lahko v kemperju, pa to jaz to v življenju v mojem ne bi mogel.
0: Ej, kako pa je biti v kemperju?
3: Top je. Greš kamor češ, kadar češ in če ti ni v redu, se premakneš in to je to. Mi gremo vsakič drugam. Ful radi raziskujemo, tako da na Hrvaško zadnje tajte niti ne. Grčija, Italija, do Portugalske smo šli.
0: Do Grčije, koliko časa ste rabili vi do Grčije? Dol, kje ste bili v Grčiji?
3: Ja, vozili smo se 2 dni, s tem, da smo vmes seveda spali. Ne? Bili smo pa na teh 3 polotokih, ki so Halkidiki.
0: Wow, in koliko dol? Čakaj, in vi se pač lahko sem sparkirate in to je to in potem začnete uživati. Za pa kjerkoli
3: ja,
0: ste.
3: Ja, to je pa čar kampiranja.
0: Wow.
1: In koliko recimo vas košta en kampiranje? A imaš to okej, okay, tako?
3: Ma čisto odvisno. Recimo v Grči je bilo kampiranje, ne vem, 30-40 evrov na dan. Je bila pa pot kar draga, no. Je bilo 700-800 evrov.
0: Ampak po črto potegneš, pa tam, si še vseeno malo...
1: Imaš pa izkušnjo tako, da...
3: Ja, imaš, ful imaš svobode, no. Pač, če ti ni lepo, greš drugam, ne.
0: Ne nalaže pod kone. Veš, če si v enem hotelu noter, ne moreš bolj, ne, če sem ni všeč.
1: Sem lahko, ne, ampak...
0: Lahko, sem pač, ne.
1: Pa in košta.
0: Tem pa in košta. Hvala, Ana, ka postali 051-300-300, kamorkoli se odpravljate, srečno. Pa fauš smo vas.
1: Strpni. Ja.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si. Pozdrav je v to samo. Pouložke zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
4: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
9: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Alvikson Bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Alvikson Bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Alvikson.si.
10: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Sheeran. Thinking Out Loud, to je Radio 1, par sekund do pol enih. Lepo zdrav in dobrodošli.
1: Dobar dan.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
1: Ta luč na sončno, popodnevu možna kakšna ploha ali nevihta, predvsem v hribih, zdaj kaže temperatura od 21 do 25 stopinj. Vidiš, všeč mi je, ko se Brane Gregorčič tako zmotka, je rekel najprej na severu, zdaj pa sam še v hribih.
0: No lepo.
1: To mi je pa zelo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Igor, se je kaj umirilo?
4: Lepo zdrav, niti ne, no. Previdno še vedno na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med Mirno Pečo in Trebnjem zaradi živali na cestišču. Zaradi del so zastoji na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, na štajerski avtocesti prav tako proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, pa tudi na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Kobarid-Bovec pri Trnovem ob Soči, tam se je zgodila prometna nesreča. Varno in previdno.
2: Miško in Pintar.
0: Par minut seveda pride v naš eter tudi novica, za katero mi pravimo, da je zdravje v kozarcu. Moramo seveda posvetiti tej pijači, ki samo zdravje v kozarcu. Hmelj v kozarcu je zelo nutricionistična in pač mava obarada.
1: Naš program je zelo izobraževalne narave in pač moramo poskrbeti za izobraževalne vsebine.
0: Absolutno.
1: Delovni naslov te akcije je bila pivka nogavička, ampak smo pa rekli, da bo kar pivska novička.
0: Tako je, edino, ne? Edino pravilno. Čez par minut imamo kaj pripravljeno danes?
1: Absolutno, da imamo.
0: Kam
1: danes gremo pa na Japonsko.
0: Opa, a ja, Garge je tam točno, a? Opršel zdaj nazaj.
1: Mater, sam jaz ne, če je to pametno. Bom še
0: rekel. Ja, ni, dobro.

0: se Imagine Dragons i Bad Liar, to je Radio 1, to kad smo Meškan Pinta skrajni, čas je zdaj 22 do 13, da v tej vročini rečemo to kako hladno in da pokrijemo izobraževalne novice, seveda, Haris, lepo prosim.
1: Meško in Pintar imata tudi danes za te pivsko novico.
0: Jaz mislim, da teko da... Tiko Harista, že dolgo ni na tej bajti, smo pa rekli, veš kaj, da ta produkcija pa mora ostati.
2: Absolutno.
0: Tradicija.
2: Sem se matral cele 3 minute, da sem
0: si se matral.
2: Tako, danes gremo za spremembo ne v ZDA, ampak na Japonsko. Raziskovalci so tam predstavili idejo, ki zveni skoraj malo kot prva aprilska šala, ampak ni, razvijajo tehnologijo, ki bi v prihodnosti lahko analizirala človekovo razpoloženje in potem priporočila idealno pivo. Za dan, trenutek.
0: To pa je, kar tkoli ti paše, ne paše, idealno pivo je...
2: Tako, tako, sistem ne bi spremljal obrazno mimiko, ton glasu in odzive telesa in potem oceno, potrebuješ nekaj lahkega, nekaj grenkega, močnega, bolj osvežilnega, mogoče brezalkoholnega. Skratka, umetna inteligenca kot digitalni kelnar, ta star. Internet je valjda ponoro, eni pravijo, to je prihodnost, drugi pa mislijo, da če mi računalnik začne razlagati, kjero pivo mi paše, na moj ponedeljek pa smo šli pa pač predeleč.
0: In glej, mi smo pa že razvili umetno inteligenco za medicino, pa za vesolje, pa za znanost. In potem jo pač uporabimo za vprašanje, kaj bi dan spasalo ob čipsu, da nimo, ha?
2: Včasih smo uparjatla, ki je rekel, rabeš enega mrzoga. Danes ti bo to rekla umetna inteligenca.
0: Čeprav, ne? Ti mi še vedno rečeš.
2: Ja, pa ne greš.
0: Kaj
2: pa mi
0: gre?
2: Naročiš kofe.
0: Pa dobro.
2: Mene sram, sram, tam si.
3: Sobotna klasika na Radio 1.
4: Miško in Pintar za vikend, ki gre vedno v pravo smer.
3: Z več dobre glasbe. Dobre glasbe.

0: Niko Santos, pravkar na Radio 1, tukaj smo Meško in Pintar, do dveh smo tukaj, eno zelo na hitro, znova imamo eno detektivsko. In sicer v Indiji se je zgodil en kar bizarni incident. Ena poroka se je spremenila v primer za policijo.
1: Ja.
0: Potem, ko je perutninar prijavil enega DJ-ja, da naj bi glasna, plesna glasba, ki jo je vrtel na poroki, povzročila pogin okoli 150 njegovih kokoši.
2: To je kaj znanstveno dokazano, da to škodi, ali kaj to?
0: No, mislim, višja raven hrupa najbrž, ne? Pri perutnini res pol povzroča tudi valca manjšo proizvodnjo jajc in manjši vnos hrane pri perutnini in to je seveda raziskava pokazala in on je to prijavil, ne?
2: Stari!
0: Ah.
2: Kokoške na begu 3.
0: Chicken run, ne?
2: Ja, ima da David Geta posod glas temu diče.
0: Pa dobro, Najboljš pa tak, ja? Prav policija mogla priti na poroko, poveš. Ni na poroko.
2: Ja, poročne slike. Pa 150 tam pšan.
0: Ja, sam še to, ja. Z par minut na puštar, pa Elvis Presley ostante tukaj.
3: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
4: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate. Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
3: Pokrovitelj.
5: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
6: Radio 1 Krvavec.
7: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
8: Satler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta 138, Ljubljana. okna-satler.si
9: Iskra znuje 47. rojstni dan s fantastičnimi ponudbami. Prihranite 20-50% na izbranem pohištvu za pisarno ali jedilnico ter 40-65% na izbranih nadoložkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Po tlakovce v tlakovce Jarc. Več na jarc.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Pomladni

0: Irina Pušlar, to je Radio 1. Rekli bomo pa ja novicam. Blaž, kaj je v novicah?
1: Ja, seveda bomo kaj povedali o največjem dogodku športnem v državi. Brez tega ne gre.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ura je ena, dobrodan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Mnenje o sprejemanju intervencijskega zakona za razvoj je pristavila tudi inicijativna Pravna mreža za varstvo demokracije. Po njihovem je umetno pospeševanje sprejemanja zakona potencialno neustavno, saj onemogoča sodelovanje javnosti in stroke. Opozarjajo, da bo zaradi hitenja nejasen in netransparenten. Če ga bodo poslanci po napovedi obravnavali že v ponedeljek, bo postopek trajal 29 dni namesto običajnih 3 mesecev. Brusel pa bo Poljski posodil 44 milijard evrov za obrambo. Poljski predsednik Karol Nawrocki je podpisal sporazum za posojilo SAFE, po katerem Unija ponuja 150 milijard evrov ugodnih posojil za krepitev obrambe članic. S tem je Poljska postala prva in predvidoma daleč največja upravičenka SAFE. Država sicer obrambi nameni 4,5% BDP, kar je največ v NATO. Ob prazniku osvoboditve Ljubljane izpod nacizma pa se v prestolnici odvija največja športno-rekreativna prireditev v Sloveniji. Na tradicionalnem pohodu ob žici do konca dneva pričakujejo 25 tisoč pohodnikov. Že zaključen pa je znameniti tek trojk, kjer se je pomerilo več kot 1600 skupin. Najhitrejši na 20 kilometrov so bili modri dirkači 1,

0: najhitrejše na krajšo razdaljo kokoške na begu. So pa trojke tekmovale tudi z imeni, med višje uvrščenimi so bile neustavljive bejbe, fotri držimo tempo in suho škafonski razžvr klavčki.
1: Te fotri, to bila oblamina. Kondicija tam.
2: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
3: Blaž, kako je bilo ime tem čist zadnjemu?
0: Sej ne bom več prav povedal. Suho škafonski razžvr klavčki.
3: Suho škafonski razžvr klavčki. Suho škafonski razžvr klavčki. Vredo je.
1: Suho škafonski razžvr klavčki.
3: Tiste bejbe, tiste je bilo boljše.
1: Bejbe so bile boljše. Ja. Absolutno. Kar se vremena tiče, sončno danes, predvsem v hribih popovdne kakšna ploha ali nevihta, temperature lušne, prijetna od 21 do 25 stopinj. Jutri dopoldne večinoma sončno, čez dan bo naraščala oblačnost, lahko nastane tudi kakšna ploha. Ljubljana, Maribor, Grosuplje, Lucija, Beltinci in Kitričevo 22 stopinj, Črnomelj 23.
3: Suho škafonski.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hura, v Baby centru gradimo. Vse Lego kocke znižene za 20%. Od 7. do 13. maja samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.
1: Na poti težave kje?
6: Ja, lep pozdrav, nekaj zastojev ostaja na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, pa na Štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanjem pred predorom Golo Rebro in na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna. Zaprta ostaja Vipavska cesta H4 v obe smeri med Razdrtem in Vipavo do ponedeljka do 4 zjutraj. Zaradi del poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. In še vedno je prometna nesreča in promet urejen izmenično enosmerno na cesti Kobarid-Bovec pri Trnovem ob Soči. In radar opažen v Brnici pri Hrastniku. Srečno in varno pot.
4: Ona dva spremljata dogajanje, delata z vami, skrbita za dobro voljo in še vrtita najboljšo glasbo. Miško in Pintar.
3: Zdravče, pol božujem, veš, kaj ima te moške trojke, so torej bile tudi, ne?
1: Ja.
3: Ekipe? Ime ekipe Modri dirkači volume 1, so bili najboljši, pa so bili Modri dirkači volume 2, Debeli korenjaki na maksimumu, Modri dirkači bistro 7, Tek je lek, Dobri umazani zli, Orng mački, naprimer Kemijski inštitut, Tim Dekatlon, tekaško skupina Dobrovoljček, Kamrčmo, Kdrčmo in Kukrčmo je bilo naslov skupine, Rpiljak.
1: Ampak no, si zapomnil to skupino prej iz novic?
3: Ne.
1: Suho škafonski je razžvr kljavčki.
3: Imam raje debeli korenjaki na maksimum.
1: Pa debele baš pa kar
3: raje. No, no.

0: In Tina Turner, pravkar na Radio 1, veš, kam Pinter sva tukaj, no to je najljubša jutranja zabava Denis Audit Show, pa je preverjala ta dan zjutraj, kako se počuti Lara Tošič po 24-urni abstinenci.
1: Ojoj.
0: A? In kako je preživela dan, kako se je upirala alkoholu. Zadala si je 30 dni brez alkohola.
1: Ja, nisi glih sama zadala, no dajmo tle biti kar realni. Denis je videl njen story, kjer je prišla na to idejo in je potem opustila in je pač gospod Audič nazaj uživil.
0: No, me zanima, ne, kako je ona preživela prvi dan brez 30-ih brez alkohola. Je pa lepo, Lara, no, da si je čist sama odločila.
1: Jo.
0: Ono, čist sama. No.
2: Veš, kje 3. juni, človek? Grozen je, no.
3: Gled, tudi tako včeraj... boš prišparala, pa se boš polet bolj nadelala. Ne?
2: Včeraj sem še prav, s prijatelji smo se dobili prejnemu kolegu in je prav ponujel za pit in mi je vse naštev, kaj ima in danes, ko je imel samo alkohol. In pa sem rekel, da jaz ne smem in mi je dal kozarc vode. Ne, pa se včeraj ne bi, včeraj ni problem. Problem je zaradi, ker imam rojsten dan ta mesec, pa že ta vikend imam rojsten dan, pa na Jakova te... Juzinoviča grem v soboto.
3: A daj, to soboto?
2: Ja.
3: Pa dobro, on tudi ne sme piti.
2: Ja, lahko že se slike, star.
3: On je tudi če otrok, tako da, da ti ne bo težko, no. Pa verjem na temu, Jakovu bo itak same mladoletnice. Skratka.
2: Ne bojo, če gim jaz.
3: Spet vas spominjamo, da ne morete sporočiti, če jo ujamete, da ki je konzumira karkoli težjega od bingo soka. Tako da, čestitke najprej za prvo dan, še 29 krat spat, pa smo konci.
4: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Ne zamudi Denisa Audičova, v ponedeljek cene prevod pride, mi se že ogrevamo za deželo junakov in v ponedeljek ti razkrijemo, kdaj se bo odvila letošnja akcija in koga vse bomo spoznavali pred začetkom.
3: Uuu, ko več?

0: Whitney Houston, Enrique Iglesias, tukaj smo Meško in Pintar, 20 čez eno, delamo si tudi malce skupine, kam danes bi lahko šli okoli, in niste šli na pot ob žici ali pa kamorkoli drugam. Nekdo je zapisal na mesto pot ob žici, se vozim proti Italiji na Belopeška jezera,
1: ja.
0: Tako da hvala za ta SMS. In pa nekdo drug je napisal na poti čez Dolensko proti Ptuju, bolj natančno v središče ob Dravi, v pivovarno Skoli Bir na dogodek, odličen lager, prelep konc Slovenije, vabljen. Jaz mislim, da kolega Pintar, mi dva moramo
1: zaključiti.
0: Ja, pa muziko damo, pa špakiraj gremo.
1: Musko imamo, Bruno Mars, I Just Might,
0: tako,
1: odlična izbira.
0: Pa smo rešili, ne?
1: Pa se slišmo kaj.
0: Pa se slišmo kaj na drug te... Ne se bova, do dveh bova tu, ampak malo več muzike.
1: Skumine pa skumine,
0: skumine
1: ne?
0: Skumine pa delate, ja.
2: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
3: Se počutiš lucky? Na luckykido.si zavrti kolo sreče in osvoji popust do -50% na celoten asortiman. Najlepša otroška moda, še bolj lucky cene. Samo do ponedeljka, klikni zdaj na luckykido.si in preveri svojo srečo.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
6: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
7: Pozdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Iščete nepremičnino?
8: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
10: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
11: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
12: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
13: Posteljnina Bound.
14: Posteljnina Bound.
15: Posteljnina Bound.
16: Posteljnina Bound.
17: Posteljnina Bound.
18: Veliko več na spletni strani Bound.si.
19: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
8: Pomladni radio.
18: Ena. Zvalda, kaj je tež, pa potem ta mlin pride v tvzlavno elektrika, pa je največ elektrike.
6: Pomladni radio. Ena.

0: par sekund pa bo pol dveh.
1: Danes se luštno sončno, v popoldnevu predvsem v hribih kakšna ploha ali nevihta, temperature čez dan od 21 do 25 stopinj. Jutri do poldne večinoma sončno, čez dan bo vse več oblakov, možna kakšna kratkotrajna ploha.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
0: Igor, kako pa na cestah?
1: Ja, ne vem, Igor, je očitno ni. Zastoji zaradi del na Dolenjski
0: avtocesti. A si se dal kar na drug mikrofon?
1: Ja, pa če sem odprt. Zastoji zaradi del so na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in tudi na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna, to sem pa zjutri sprobal na lastni koži. Zaradi del zaprta Vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med Razdrtim in Vipavo, tako bo do ponedeljka do 4 zjutraj. Zaradi del promet poteka tudi po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, zaprt tudi izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. In pa še prometna nesreča, promet zdaj poteka izmenično enosmerno na cesti Kobarid-Bovec pri Trnovem ob Soči. Radar v Brnici pri Hrastniku. Nič 80, 22, 55.
2: Meško in Pintar.
0: Si se lepo pomaknil nazaj na svoje delovno mesto. Smo pa hibridni, ne, kolega Pintar, lepo pozdravljeni. Lepo, da smo tukaj, še pol ure ostanemo. Sicer pa...
1: Čakam Igorja, da prelao po studio.
0: Dobre,
1: ja, zdaj je že prepozno. Ja.
0: Igor je malo prepozno.
1: Ja, Igor, malo je bilo prepozno.
0: Čist malo prepozno. Smo pa zdaj... Smo že rešili. Ja, dobre. Ne, sicer pa nič kaj fajn in nič kaj veselo pa ni bilo v tem vikendu in tudi že včeraj, ne, pri Šentjanu. Anžu pri Dravogradu, če še ne veste, so se gasilci morali skr veliko ognjenimi zubli boriti in moramo tudi o tem poročati oziroma preveriti, kakšno je zdaj stanje.
1: Sva poročala že včeraj, klicala sva direktno v dogajanje v Šentjanž pri Dravogradu in se bomo po dveh
0: spomnili. Pa se dajmo spomnili.
1: Vsega skupaj.

0: Alvaro Soler, to je Radio 1, tukaj sva Meško in Pintar in ostajava tukaj tudi do dveh. Nič kaj dober petek, pa včeraj niso imeli blizu Šentjanža pri Dravogradu. Tudi poslušalci ste nas obvestili o tem, da je tam za goro dober hektar gozdnih površin. Na terenu so bili gasilci iz kar 7 prostovoljskih društev, pa še veter zagotovo ni delal usluge včeraj. No.
1: Z nama je bil gospod Darko Kavnik iz PGD Šentjanž, ki je nama je najprej povedal, kakšno je bilo bistvo sploh stanje včeraj na terenu.
2: Sprva stanje se je umirilo, imamo požarno stražo, požar smo lokalizirali. Sprva je izvijalo na večjo katastrofo, ampak kasneje, ko smo pač bolj pregledali teren, smo ugotovili, da gre za cirka en hektar gozdnega iglastega požara. Imeli smo srečo, da smo tudi da smo tako hitro posredovali in pa smo tudi aktivirali en traktor zaradi tega, ker sprva, kot pravim, nismo vedeli, ali bo to večji požar ali ne bo, pa ker gre za iglast gozd, smo se tudi malo bali za te požarne preskoke.
1: Zdaj, kakšni so bili pogoji na terenu poleg vetra, ki je oteževal gašenje?
2: Ja, tu na Koroškem je že tako dolgo razglašena suša in je zelo suho v gozdu noter. Se pravim, največji problem pač je ta naš igla z gozd tukaj, no, ko ga imamo. Se vsi bojimo, da ne bi prišlo do res kake velike katastrofe.
1: Zdaj, 7 prostovoljnih društv ste mogli poklicati na pomoč. To ni majhna stvar. Kako sploh poteka koordinacija med tolk ekipam na terenu?
2: Ja, pač jaz kot vodja intervencije sem si kar določil svoje pomočnike. Sodelovalo je 74 gasilcev, 7 cistern, 4 GVM-i, pol gasilsko vozilo, eno pa dva poveljniška vozila. Imeli smo tudi dron, da smo lahko pregledali pač tista središča požara.
3: No, držimo pestilo.
0: To je to. Okay, ne. Hvala, gospod, da ste si vzeli čas, gospod Darko, po vsem gasilcem na terenu en velik poklon, pa sporočite jim, da smo v mislih tudi z njimi.
2: Ja, najlepša vam hvala.
0: Srečno.
1: Srečno, srečno.
2: Ja, srečno.
4: Moj Radio 1. Preprosto blizu.

0: To je sveže na Radio 1, to je Ray Dalton, Blood Running, tukaj sva Meško in Pintar.
1: Ne več dolgo.
0: A ja, to zdaj s takim veseljem in zanosom si povedal, ker greš najbrž na pot okoli žice, ha?
1: Ne, grem na pot na Areno Sport. No. Imam še dve tekme danes.
0: Ja, najlažje pa to. Kaj bomo danes spremljali?
1: Spremljali bomo
0: italijansko. Kaj bodo spremljali?
1: Italijansko serijo Cagliari Udinese najprej, potem pa še Lazio Inter.
0: Ali pa pot ob žici. Ali pa si naredite uslugo, pa kaj boš ga narediti.
1: Kaj boš pa ti? A ja hujšo, a jaz bom na boljšem.
0: Adio, lahko
1: boš. Lepo zdravo.
2: Tvoja najboljša vikend družba.
3: Meško in Pintar na Radio 1.
2: Radio 1, Krvavec. Kmalu v Ljubljani Supernova Rudnik odpira se Jack and Jones in JJXX. V sredo 13. maja ob 17. uri ste vabljeni na otvoritev. Fantastična kolekcija, odlični popusti, nagradne igre in koncert Jet Black Diamonds. Vidimo se v Supernovi Rudnik. Razmišljaš o naslednjem koraku? Izberi podiplomski študij na novi univerzi. Pravo, mednarodni management, pravo in nepremičnine ali mednarodni odnosi. Informativna dneva 13. in 14. maja. Več na nova-uni.si.
4: Sreda, 13. maja, Celje, finalni dan pokala Pivovarna Union, najštevilnejšega klubskega tekmovanja v Sloveniji. Ob 16. ženski finale Mura Nona proti Radomlje Medex. Ob 20. še moški finale Brinje Grosuple in Aluminij. Vstopnice na nzs.si in eventim.si. Dva finala, dva nova prvaka. Se vidimo v Celju!
5: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
6: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
5: Zasedite prva mesta na Googlu.
6: Več na spletnik.si.
7: Restauracija in bar Divino.
8: Kristalna palanča BTC.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Pomladni

0: Zmeljkov so nas pravili čišta tak počitniški mood, a niso, no? Tole je bil bit na Radio 1.
1: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
2: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: Dobar dan, ura je dve.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Prvi dan 15. relija Vipavska dolina je dirkalnik zbil fotografa. Na posnetku, ki je zaokrožil na spletu, enemu od voznikov ni uspelo zvoziti zavoja, kjer je na srečo za balo sena čakal fotograf. Avto je trčil v balo, tapal fotografa, ki ga je odbila nekaj metrov stran nazaj v travo. Seno je opilo večino sile trka, zato jo je odnesel le z manjšimi praskami. Kljub novim napadom v Hormuški ožini pa premirje med Iranom in Združenimi državami še drži. V zadnjih dneh druga druga obtožujeta novih napadov v ožini. Na zadnje so Američani onesposobili dva iranska tankerja, ki sta skušala prebiti njihovo blokado iranskih pristanišč. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je Američanom očital, da se, ko je na mizi diplomatska rešitev, rajši odločijo za nepremišljeno vojaško avanturo. Pa še v prijaznejše vode. Luka Koper letos pričakuje 130 tisoč turistov. Prepričani so, da bodo vsaj izenačili lanski rekord 80 ladij, ki so večinoma priplule iz hrvaških in italijanskih pristanišč. Kljub novemu potniškemu terminalu sicer bistveno večjih prihodkov ne pričakujejo, ker gredo razne takse v žepe občine in države. So pa obiski pomorskih turistov pomembni za Koper in celo Slovenijo, ki jo obiščejo na vodenih izletih in tam tudi kar nekaj zapravijo.
5: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealna

0: Popoldne bo večinoma sončno in toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta, jutri bo oblačnost naraščala, zapihal bo jugozahodnik. Kar se tiče temperatur, zdaj imamo v Izoli 19 stopinj, Maribor, Sodražica, Ptuj 22, Bohinj in Beltinci, Ljubljana 23, Metlika in Ajdovščina pa prijetnih 24 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Še na ceste z Deziri.
4: Ja, lepo zdrav na ceste. Zastoj zaradi del, kako pak, na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter naprej pred deloviščem med Domžalami in Ljubljano, zamuda tam je 20 minut. Zastoj zaradi del tudi na cesti Medvode Ljubljana, previdno. Zaprta je vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med Razdrtim in Vipavo, do ponedeljka do 4. ure zjutraj bo to trajalo in na Primorski avtocesti je zaprt priključek Divača iz vseh smeri do nedelje do 22. ure. Zaradi del poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, zaprt je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljana. Promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Kobarid-Bovec pri Trnovem ob Soči, tam zaradi prometne nesreče. Toliko za enkrat cest, delujoča pa je številka 08022255, kjer se vam oglasim in sprejmem informacije, ki mi jih posredujete o cesta. Srečno!
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Dobar dan!
2: Enkin vikend.
1: In Nina Marčeta.
0: Ja, kako smo kaj? Imate kakšne posebne plane za vikend? Ker jaz mislim sam počivati, kujko pridem domov. Danes sem se zbudila s takim pekočim občutkom v grlu in se zdaj klena cejem s čajem, ker to, da te takole grlo boli, je kar nočna mora, če za poklic pač govoriš, ne? Tako da, če imaš kakšen skrivni recept ali pa nasvet, kaj hiter pomaga, če te boli grlo, ga z veseljem sprejmem na nič 5-1-300-300, Bog ve, da bi mi vsaka malenkost prav prišla. Zaenkrat pa dobra glasba sigurno pomaga. Poslušamo Neo, Sam Sej, Radio na glas.
5: Yeah, yeah. I will find the time, we will find the timing. 'Cause you are on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah. I just

0: Ja, iz Rima za nas je eno nujno prometno obvestilo, ne?
1: Res je tako, vsi, ki se nahajate na dolenjski avtocesti proti Ljubljani, pozor, zgodila se je prometna nesreča pred izvozom Grosuplje vzhod, torej prometna nesreča pred izvozom Grosuplje vzhod, obstaja velika nevarnost naleta, previdno, če obstanete v zastoju, pa sej veste kaj. Naredite, ustvarite in držite reševalni pas. Srečno.
0: Srečno.

0: Eminem, Houdini, Nina Marčeta sem tvoja družba na Enki in ja, danes me malo grlo boli. Hvala vsem, ki ste napisali, kaj pomaga, pravce grgranje slane vode, propolis kapljice, loverjo čaj. Hvala za nasvete, definitivno probam. Drugač pa gremo na zabavnejšo temo. Danes je med drugim dan mlinov na veter. Tako da me zanima, poznate izraz boj z mlini na veter. To pomeni, da se trudiš nekaj dosežt, ampak je že vnaprej skoraj obsojeno na neuspeh. Skratka, neka osebna misija nemogoče. Recimo, ko si rečeš, da greš v trgovino samo po eno stvar, da boš danes pa res šel ali pa šla spat pred 11, ali pa moja osebna najljubša, da bom pogledala samo eno epizodo serije. To je tako moj ultimativen boj z mlini na veter. Nikoli ni samo ena epizoda in ne vem, komu lažem. Kaj je pa tvoj? Daj mi javi na 051-300-300, prosim, res me zanima. Jaka, kaj bi ti rekel?
1: Ja, moj boj z mlini na veter je tako imenovana ena ura s prijatelji. Ej, nikoli ne traja eno uro, zato se tudi vedno tako težko zmenimo, ker vemo, da bomo vsaj 3 ure skup, ker nikoli ni samo eno pivo, vedno se najde še kakšna biljard miza, pa se pač more preizkusiti o tem, ali pa kakšen ročni fuzbal, ali pa zadnje cajte pikado, skratka, ena ura s prijatelji je nemogoča, sorry.
0: Ja, oproščeno, no, to je kar en tak lep boj, če mene vprašaš. Če za prijatelje je pomemben, tako da oglasi še ti na 051-300-300.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1. Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si. Pozdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
5: Okna in vrata IM.
6: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
5: In cene dostopne.
6: Ker strokovno svetujejo.
5: In poskrbijo za montažo.
6: IM. Okna, vrata in senčila.
7: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
5: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
9: Šparate treba.
10: Ja, seveda.
9: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
11: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
12: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
11: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
13: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
14: Ena.

0: Billy Eilish je bila tole z Bad Guy na Radio 1. Dobar dan.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Ja, današnje popoldne bo večinoma sončno, z nekaj oblačnosti, predvsem v hribih bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. Potem v prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah pa okoli 5 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Desiree, kako je na cestah?
3: Promet je močno oviran na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane pred izvozom Grosuplje vzhod zaradi prometne nesreče in pozor, na tem področju je promet oviran že samo tudi zaradi del. Torej, priključek Grosuplje vzhod zelo obremenjen, previdno na tem predelu cest, da ne pride do dodatnega naleta, zastoj je že, v katerem pa naredite reševalni pas. Zaradi del so zastoji tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred deloviščem med Domžalami in Ljubljano in pa na cestah Medvode Ljubljana in pa Lesce Bled v obe smeri. Zaprta je Vipavska hitra cesta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo. Do ponedeljka do 4. ure zjutraj bo to trajalo. Na Primorski avtocesti pa je zaprt priključek Divača iz vseh smeri do nedelje, torej do jutri do 22. ure. Zaradi del poteka promet samo po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkom Dramlje in Slovenske Konice, zaprt je izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Toliko o delih na cestah, če opazite kakšne ta modre, pa dobrodošli, pokličite na 080 22 55. Srečno!
0: Dobar dan!
1: Enkin vikend. Nino Marčeta.
0: In danes se pogovarjamo o naših bojih z mlini na veter. Torej, kaj je tvoja osebna misija nemogoče? Recimo, zame je to, kar si rečem, da bom pogledala sam eno epizodo serije. Nikoli ni sam ena. Carmen je napisala, da si zmer reče, danes je pa dan, ko mi uspe najti parking v centru Ljubljane, pa da ni bočen, ampak se še ni zgodil. Tako da ja, lej, to poznamo. Javi mi svoj oseben boj na 051-300-300, pa predebatiramo po štirih.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Zveč dobro.

0: Damjano David je bil tole, Nina Marčeta, pa sem s tabo na Radio 1 in naj zanj sem ujela en ful zanimiv izraz. Boj z mlini na veter. To pomeni, da se trudiš nekaj narediti, ampak je zadeva praktično že vnaprej obsojena na propad, kot neka taka neosojena misija. In ker danes praznujemo dan mlinov na veter, ja, ironično, se sprašujemo, kaj je tvoj boj z mlini na veter. Gorazd?
1: Ja, zam bi to bilo gledanje serij, sploh takrat, ko sem imel Netflix. Ponovat sem se lotil, da bom pogledal eno epizodo, pa po 8 ur kasneje sem pogruntil, da je pač cela sezona mim.
0: Ok, tole se 100% poistovetam. Jaz sem tista oseba, ki si zmeraj reče, sam še ena epizoda, pa nikoli nisem ena. Pa verjamem, da nisem edina, a ne? Tako da, daj mi javi, kaj pa zate predstavlja to na nič 5-1-300-300. Sonja je prej napisala, da si velikrat reče, da gre sam po eno stvar v trgovino, na koncu pa zmer pride ven z 10. Ne podpisana pa prav, vse povezan z Instagramom, nikoli ne scrollam sam 5 minut, prej 5 ur. Jap, vsi imamo svoje boje z mlini na veter, tako da ne smemo biti preveč strogi sami do sebe, je tako. Svojega mi javi na nič 5-1-300-300.
2: Nina Marčeta na Radio 1.
3: Večer se šele začenja.
2: In midva sva že tu.
4: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na nič 5-1-300-300.
2: Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radio 1.
3: Pokrovitelj.
5: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Radio 1 Krvavec.
6: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
9: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
10: Se veš, v center regije Astrzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
11: Več na regija.si.
12: Tlakovci Jarc.
13: Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah.
14: Po tlakovce v Tlakovce Jarc, več pa na jarc.si.
15: Restauracija in bar Divino.
16: Kristalna palača BTC.

0: oči.
1: In s čiste trme Nina Pušlar, Nina Marčeta pa sem s tabo, z mano tudi Blaž. Blaž, kaj nas čaka v novicah?
2: Da so v štajerski prestolnici spet ulamljali in da na otoku odmevajo lokalne volitve.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Dobar dan, ura je 3.
4: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Mariborski policisti in kriminalisti preiskujejo nov rop. Po prvih podatkih je neznanec nasilno vstopil v poslovni prostor v mestu, razbijal in nato odnesel več predmetov. Ocenjujejo, da je lastnika oškodoval in oropal za približno 50 tisoč evrov. Trenutno dogodek še preiskujejo. Gre sicer za zadnjega iz serije vlomov in tatvin na območju Mariborske policijske uprave, kjer se je število kaznivih dejanj lani in leta 24 povečalo za 10%. Britanski premier Keir Starmer pa je prevzel odgovornost za poraz svojih laboristov na lokalnih in regionalnih volitvah. Njegova stranka je izgubila 1400 sedežev v lokalnih svetih po Angliji oziroma skoraj 60%. V valižanskem regionalnem parlamentu pa so prvič, odkar obstaja, padli z oblasti. Skoraj tako slabo jim kaže tudi v škotskem parlamentu. Penino pa odpira Nigel Farage z desno stranko Reform UK, ki je število lokalnih svetnikov povečala iz 2 na 1442. Poraženi Starmer zatrjuje, da ne bo odstopil in namesto tega obljublja spremembo smeri svoje vlade. Letalske družbe pa vam ne smejo naknadno zaračunati dodatka za gorivo. Na Evropsko komisijo se je obrnilo več potnikov, ki so jim prevozniki po nakupu vozovnice izstavili dodaten račun zaradi zvišanja cene goriva pred poletom. Ceno seveda lahko prilagajajo trgu, a je tista ob trenutku nakupa končna.
5: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Ja, današnje popoldne torej večinoma sončno z nekaj oblačnosti, predvsem v hribih bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25. Zdaj pa poglejmo, kako je zdale. In sicer v Kopru imamo 20 stopinj, Jesenice 22, Pesnica, Maribor, Kočevje po 23 stopinj, Ljubljana, Brežice, Beltinci 24, Žalec, Črnomelj, Renče in Novo mesto pa 25 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Poskrbi za varnost svojega otroka v Baby centru te od 7. do 13. maja čakajo avtosedeži s popusti do 20%. Prihrani na najljubše znamke, kot so Britax Remar, Maxi Cozy, Free On, Cybex in ostale. Pohiti v Baby center ali na babycenter.si.
1: Pa še stanje na cesto, Desiree.
6: Ja, lepo zdrav na ceste. Na Dolenjski avtocesti je pred Grosupljem vzhod proti Novemu mestu zaprt prehitevalni pas. Nastal je zastoj, v katerem pa naredite in držite reševalni pas. Zastoj na Dolenjski avtocesti na tem istem območju tudi zaradi del pred priključkom Grosupljem.

0: Vzhod, torej skrajno previdno. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred deloviščem med Domžalami in Ljubljano in na cestah Medvode, Ljubljana, Lesce in Bled. Še opozorilo, zaprta je Vipavska hitra cesta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo, trajalo bo do ponedeljka do 4. ure zjutraj in Primorska avtocesta priključek Divača v vse smeri do nedelje bo zaprt do 22. ure. Toliko za enkrat, niste opazili ta modrih, če jih pa pokličte. Nič 80 22 55 srečno.
1: Enkin vikend.
2: In Nina Marčeta.
3: In ne, se vi tudi za dopust zdaj čist predolgo odločate, da na koncu sploh ne greste. S prijateljico greva konc meseca v Italijo in so bili najprej zih za Sicilijo, ker je tok za videt, pa novena še ni bila tam. Zdaj naj jo pa bolj vleče v Napoli, ki je cenovno bolj ugoden. Sam je ona že bila tam, tako da zdaj ne ve in ja, neodločni babi v glavnem. Če imaš še na svet zame, kako se čim prej in čim bolj odločiti, kar piš, pa ne, ne bova vrgli kovanca.
2: Nina Marčeta na Radiu 1.
1: Zveč dobre glasbe.

0: pomladni Radio M.
1: Mam pomladanskie kiksy. Mam pomladanskie tortice i pomladanski
0: Radio M.
1: Kucham sladoli kajmi.
2: Pomladni Radio M.

0: Duffy, Mercy, Nina Marčeta sem tvoja družba na enki, ta teden pa so se v Denis Avdićovo sprašvali nekaj, kar nam je vsem po moje dobro znano, in sicer kaj ste si kaj sposodili, pa tega niste vrnili. No in en fant je poslal sporočilo, da mu je Lara Tošič vzela kavco, ki sta bila skup romantično na zabavi od maturanca. In mene je to tok nasmejal, ker sem jaz več let nazaj isto naredila. Bili smo na ATP-ju na Hrvaškem in en moj znanc je imel belo Adidas kapco gor, ne? No, in jaz sem mu to kapco tako v šali vzela, pa si jo dala na svojo glavo in mi je tok sedla, da je pač nikoli nisem dala dol. Ok, pač nisem jo vrnila, nisem živela v njej uredno. No, pol me je bilo pa več let v bistvu strah objavljati slike na Instagram, recimo s to kapco, da ne bi slučajno on tega videl. In sem jo imela tako do lani, ko sem jo pa stran vrgla, ker je bila že tok znucana. In meni je res žal, no. Res pa upam, da ne, sicer pa upam, da ne posluša zdaj, joj.
1: Ej, kako se bomo zmenila, ne, za prevzem te kape?
2: Ne vem, glede na to, da mi je Lara vzela, bi lahko tudi mi ona vrnala osebno.
1: Se strinjam.
3: Jo, z osebno. Je,
1: kam jo prpele?
2: Ne, drugačen je boljši predlog. Lahko jaz to kapo ne podarim, glede na to, da je to všeč.
1: Aha, tako bomo, ja, podarili bomo kapo. Podarimo.
4: Še za 7 let.
2: Bodimo malo dobrodelni, ne? Mislim, svi imate radi dobrodelnost.
1: Maš prav, to je za rojstni dan itak rabe en daril, a lahko to kapo podariš men, pa je bom jaz tudi dal za rojstni dan to?
3: Ne, to pa ne vela.
2: Evo, lahko.
1: Lahko, hvala lepa, ne, odarjen. Od mene, že imam že daril zate, pa ti ne povem kaj. Ja.
5: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
7: Se počutiš laki? Na lakikido.si zavrti kolo sreče in osvoji popust do -50% na celoten asortiman. Najlepša otroška moda, še bolj laki cene, samo do ponedeljka. Klikni zdaj na lakikido.si in preveri svojo srečo.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
9: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
10: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
11: Po odeje v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
12: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
14: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Alvikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Alvikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Alvikson.si.
15: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
16: Hala Tivoli, 19. oktober.
15: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
17: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
15: Vstopnice na eventim.si.
18: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
19: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
2: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
15: Na Marčeta, na Radiu 1.
3: Zveč dobro.

0: David Guetta in Sia sta bila tole z Beautiful People na Radio 1. Ja, današnje popovdne, torej večinoma sončno, z nekaj oblačnosti, predvsem v hribih, lahko nastane nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. Potem jutri do povdne bo večinoma sončno, čez dan bo od zahoda oblačnost naraščala, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo pa od 20 do 25 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Z mano je tudi Desiree, ki vam malo sledi po cestah, tako?
3: Res je, še vedno zastoj na dolenjski avtocesti pred Grosupljem vzhod proti Novemu mestu zaradi prometne nesreče, zaprt je tam prehitevalni pas, previdno v zastoju seveda ustvarite in držite reševalni pas. Potem pa gremo k ostalim zastojem, ki so občasni in se že počasi umirjajo za sobotno popoldne. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, pred deloviščem med Domžalami in Ljubljano, pa na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosupljev vzhod in na cesti med Vode Ljubljana in Lesce Bled v obe smeri. Previdno tudi, če načrtujete pot proti Vipavi, zaprta je vipavska hitra cesta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo, trajalo bo do ponedeljka do 4. ure zjutraj in primorska avtocesta zaprt priključek Divača iz vseh smeri do nedelje do 22. ure. Toliko za enkrat, če opazite ta modre, pa pokličte me. 031 oziroma 080 22 55, lahko pa spremeš tudi kakšnega Tina, 031 500 500, ne?
0: Brez skrbi, jaz tudi poročam, ok? Sem vesna. Živjo!
4: Enkin Vikend.
1: Z Nino Marčeta.
0: Ja, in ne, ja, ni eden najslabših občutkov, ko se zvečer končno hočeš malo odklopiti, ne, sploh za vikend, pa najde se eno dobro serijo ali pa film za pogledat, ampak se itak utapljamo v izbiri tedni, da na koncu dol časa iščeš vsebino, kot pa jo dejansko gledaš. Ja, poznano. Tako da po dveh ti priporočam tri serije za pogledat, so pa tokrat priporočila Evropska, ker je danes konc koncev dan Evrope.
1: Nina Marčeta.
4: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe. Največ

0: Tole je bil Harry Styles, Adore You. Nina Marčeta, sem zdaj na Radio 1 in ker je danes dan Evrope, v rubriki Kaj naj gledam, priporočam evropske serije. In iskreno, evropejci znamo narediti take serije, da pol še cel mesec razmišljamo o njih. Prva je Money Heist. Če še nisi gledal ali gledala, kako? To je tista španska serija o ropu banke, zaradi katere smo vsi en moment mislili, da mogoče bi lahko ropali državo, če bi imeli profesorja, torej njihovo vodjo za našo vodjo. Ne? Ful napeto, ful kaotično, z liki, ki sprejmajo katastrofalne odločitve že skor kot hobi. Najdeš jo na Netflixu. Druga je pa Lupin in to je ena najbolj gledljivih serij, kar sem jih gledala. Glavni lik je tak, ko bi rekla no, džentlmenski tat, ki je vedno 5 korakov pred vsemi ostalimi. Ampak ne na nek pretiran način. Tip ima pač toliko brutalno karizmo, da mu skor prvoščaš vse, kar naredi. Ful je tak stajliš, ful zabavna serija, pa je na tistih, ki rečeš, ok, sam še eno epizodo, pol je pa ura 3 zjutraj. Po 2 komadih pa še ena nemška serija, ob kateri pa po par epizodah ne veš več, kdo je komu sin, foter ali pa verzija samega sebe iz prihodnosti.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: El Farben, Nina Marčeta sem s tabo na Radiu 1 in danes priporočam evropske serije. Prej sem omenila Money Heist pa Lupin, zdaj pa na vrsti še zadnje priporočilo za tale naš dan Evrope, ne? In sicer gre za Dark. In iskreno, to je verjetno ena najbolj kvalitetnih serij, kar sem jaz kadarkoli gledala. Vse se začne z izognitjem otroka v enem majhnem nemškem mestu, pol pogotoviš, da je zgodba veliko bolj nora, kot bi si mislil na začetku. Časovna potovanja, družinske skrivnosti, različna časovna obdobja in po nekaj epizodah si dejansko začne risati družinsko drevo, da sploh še slediš, kdo je kdo. Ampak glih, to je bistvo. To je ena tistih serij, kjer moraš odložiti telefon in res gledati. In ko enkrat padeš noter, si noter do konca. Najdeš je na Netflixu, tako da... Evo, danes smo skozi serije malo potovali po Evropi, od Španije z Money Heist, do Francije z Lupinom, pa vse do Nemčije z Dark. Uživajte!
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1.
1: Radio 1, Krvavec.
3: Ej, koliko jezikov znaš govoriti?
4: Znam angleščino, italijanščino, francoščino, kitajščino, latinščino.
3: Wow, kje si se toliko jezikov naučila?
4: V pionirskem domu. No. Pozdravljam hodnične napetje. Pa kibaso.
5: Pionirski dom.
6: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje. Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
7: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
6: Zasedite prva mesta na Googlu.
7: Več na spletnik.si.
8: Sattler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta, 138, Ljubljana. Okna, -sattler.si.
9: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.

0: Siddharta Platina na Radio 1.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Živ, ura je 4.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Najverjetnejši naslednji mandatar Janez Janša, evropski komisarki za širitev Marti Kos, poroča, naj odstopi, sicer bo zamenjana. V objavi na X-u je Kosovi znova očital, da so jo v Evropskem parlamentu pred imenovanjem ujeli na laži glede dela za UDBO, bivšo jugoslovansko obveščevalno službo. Objava prihaja po njenem obisku pri Golobu, kjer ne bi govorila o širitvi Unije. Očitki, da je bila Kosovo hunka za UDBO, sicer prihajajo iz knjige Igorja Omerza in Evropske ljudske stranke, katere člani so poslanci SDS-a. Poročilo ameriške obveščevalne službe CIA pa kaže, da lahko Iran zdrži še najmanj 4 mesece ameriške pomorske blokade. Vsaj toliko časa bo še trajalo, preden bo Iranu povzročila tako hudo gospodarsko škodo, da bo pristal v odprtje hormuške ožine in podpis ameriškega predloga za končanje vojne. CIA hkrati ocenjuje, da ameriški predsednik nima drugih vzvodov za končanje vojne, ki mu je doma že močno načela podporo. Smučarska zvezdnica Lindsey Vonn pa razmišlja o povratku na bele strmine. Ameriška reprezentanca je objavila imena nominiranih smučarjev za prihodnjo sezono, med njimi pa je na presenečenje mnogih tudi njeno. 41-letnica je na zimski olimpijadi v Italiji grdo padla in hudo poškodovala nogo, grozila ji je celo amputacija. Na svoj povratek je sicer namignila že aprila za ameriško televizijo NBC.
4: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Trenutne temperature po Sloveniji so takole: Izola 20 stopinj, Ljubljana 21, Maribor Velenje 22, Bohinj, Slovenska Bistrica, Kočevje 23, Semič 24, Ajdovščina in Brežice pa 25 stopinj. Drugač pa je današnje popoldne bo še takole, no, večinoma sončno, toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta, tako da dajte izkoristiti tole vreme, če le lahko, pač nekaj ur sonca še imamo. Jutri bo pa oblačnost naraščala, zabihal bo jugozahodnik.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ceste, Desire.
6: Ja, lepo zdrav na ceste. Je današnji dan malenkost boljši kot včeraj, kar se prometnih nesreč tiče, žal pa vseeno ni najboljši. Zaradi hude prometne nesreče je ponovno popolna zapora regionalne ceste Celje, Rogaška, Slatina v Šentvidu pri Grobelnem. Če še niste v zastoju, uporabite kakšno vam znano obvozno cesto, v nasprotnem primeru pa ustvarite in držite reševalni pas. Previdno kosi počene pneumatike ovirajo promet na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkom Šempeter Žalec Arja Vas, previdno tam, da ne pride do naleta. Posledice prometne nesreče na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu pred priključkom Grosuplje vzhod so odstranjene. Promet v smeri Dolenjske je ponovno tekoč, ni pa tako v obratni smeri, kjer potekajo cestna dela, torej Dolenjska cesta proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod je zastoj zaradi del na cesti. Občasni zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred deloviščem med Domžalami in Ljubljano, pa na regionalni cesti med Vode Ljubljana in Lesce Bled, tam v obe smeri. Toliko, kar se dela na cesti.

0: tiče, sicer pa imamo še eno radarsko kontrolo in sicer v Ajdovščini pri letališču, previdno tam v obe smeri. Pa srečno vožnjo.
1: Popoln grill, popoln užitek, premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
2: Dobar dan.
1: Enkin vikend in Nina Marčeta.
2: Ura je bila glih 4 in jaz ne morem verjeti, ampak jaz sem pozabila na kosilo. Pozabila sem jesti, da se vam to kdaj zgodi. No, ja, men se. Tako da po moje si grem zdaj nekaj pogret, še prej me pa zanima, glede česa si vi radi lažete. Lucija mi je prej napisala, recimo, da si zmer reče, da bo pojedla same en kos čokolade, pa nikoli ni same en kos. Mal mi javite svoje osebne bitke na 051-300-300, ker lej, vsi jih imamo in absolutno nič ni narobe s tem, a prav?
1: Nina Marčeta na Radio 1.
3: Zveč dobre glasbe.

0: Aha, aha, Roze in Bruno Bara, Mars, tabletule z APT. Nina Marčeta, sem tvoja družbena enki. In naj danes ne samo, da je dan Evrope, ampak je tudi dan mlinov na veter. Fascinantno, vem. In ugotovila sem, da ogromen ljudi ne ve, kaj pomeni izraz boj z mlini na veter. Je pa kar zabaven, izvira iz zgodbe o Don Quixotu, torej tipu, ki je mline na veter zamenjal za velikane in se šel z njimi borit. Problem je bil sam to, da so bili dejansko samo mlini. In to v bistvu pomeni, da se matraš nečim, kar je skoraj nemogoče premagati. Za Klaro je to recimo, kar si reče, citiram, grem sam za 5 minut na TikTok, ker 2 uri kasneje še vedno gledam nekoga, ki rešuje alpake v Peruju. Ja, poznano. Janja, kaj pa tvoj boj z mlini na veter?
1: A veš, kaj je to pri meni? Komar, ki ti ob 2 po noč okol glave dela in pol jaz vedno ustanem, ker sem pač 100% da ga bom najdla in da ni tako pameten, da se bo skril in itak se mi pol skrije, jaz se prebudim v glavnem vedno isti začaran krog.
0: Ja, to poznam. Komar zmaga v večini primerov, tako da bolj da ne, sam jaz tudi, ko slišam ono zzkanje, nemogoče, da ne bo stala pa ukrepala, ne? Kaj bi pa vi rekel, kaj je vaš osebni boj z mlini na veter? 051-300-300.
2: Nina Marčeta na Radio 1.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
5: Pozdrav je v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Tim v specializirano prodajalno Tosama v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
6: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
7: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
5: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
11: Posteljnina Bound.
12: Posteljnina Bound.
13: Posteljnina Bound.
14: Posteljnina Bound.
15: Posteljnina Bound.
16: Veliko več na spletni strani bound.si.
17: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
2: Na Marčeta na Radio 1.
18: Z več dobre glasbe.

0: Teddy Swims je bil tole z Bad Dreams na radiju. Ena ura bo zdaj pol petih. Dobar dan.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Ja, gremo pogledati, kaj se kaj dogaja z našim vremenom, in sicer zaenkrat kaže, da bo zvečer in v prvi polovici noči, da se bodo predvsem na severovzhodu pojavljale krajevne plohe in nevihte, tako da upam, da dežnikov še niste pospravili. Proti jutru se bo sicer povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj, najvišje dnevne bodo pa od 20 do 25 stopinj, se pravi približno podobno tako kot danes.

0: Da zri, kako je na cestah?
1: Zaradi hude prometne nesreče je popolna zapora regionalne ceste Celje, Rogaška, Slatina, v Šentvidu, pri Grobelnem. Previdno tam, če še niste v zastoju, uporabite kakšno vam znano obvozno cesto, v nasprotnem primeru ustvarite in držite reševalni pas. Občasni zastoji zaradi del so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred deloviščem med Domžalami in Ljubljano. Zastoj pa je in ustraja na Dolenjski avtocesti tudi pred delovno zaporo proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Imamo tudi dve radarski kontroli, in sicer opaženi. Prva v Šmarjeti pri gostišču Dedek, smer Šmarješke Toplice, omejitev tam 50 km na uro, in pa radar tudi v Ajdovščini pri letališču, previdno v obe smeri. Srečno, varno, novosti pa na 080 22 55.
0: Ej, dežela junakov se bliža.
2: Enkin vikend
3: z Nino Marčeta.
0: Torej, naša vsakoletna akcija, s katero odpeljemo otroke v stiski na morje, trka na vrata. Nič se ni spremenil, razen to, da bo letos tisti ta glaven poganjač kolesa Cene Prevc. Cene nas v ponedeljek tudi obišče, pride v Denis Audičev, po štirih pa slišimo, kaj nam takrat glede akcije tudi razkrije. Tako da, ostanemo v moji družbi.
3: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Z več dobre glasbe.

0: Strangely Chosen Texas. In ej, kdo je pa tvoj nevidni junak? Nina Marčeta, sem tvoja družba na Radiu 1 in zame je to definitivno moja mami. Prebrodila je ogroman enih res težkih stvari v življenju, ampak se nikoli ni pritožvala, ostala je močna, nerealno pozitivna, da sem se še jaz zdaj tako vprašala, kako ji to sploh uspeva. In to je nekaj, kar bom zavedno občudovala. Je pa takih tihih nevidnih junakov ogroman, počnejo dobre, nesebične stvari brez pritoževanja in prav je, da tudi na njih pomislimo in jih počastimo. Na svoj način.
1: Zdaj, kaj pomeni neviden? Pomeni to, da gre za junake, ki junaška dela opravljajo brez fanfar in odličij. Enostavno to preprosto so. Gasilci, ki brez vprašanja grejo v akcijo, ko zazvoni alarm. Učiteljica, ki se potrudi za vsakega otroka v razredu. Prodajalka, ki je prijazna tudi, ko nekdo ni. V bistvu scene tam ne bomo toliko iskali junakov. Namen je, da pokažemo, da so že tukaj, med nami, vsak dan. Včasih pozabimo.
2: Ja, pozabimo na to, kaj pomeni živeti v deželi junakov.
1: Tako. Pa še nekaj bomo naredili. V ponedeljek bo cene z nami. Uradno bomo zacahnili datum, kdaj se bo odpravil na pot. Kmalu zatem tudi traso, da se bomo vsi junaki lažje pripravili, kje in kdaj bomo leto skupaj speljali deželo junakov. Torej, ne zamudite cene ta v ponedeljek. Spremljate lahko tudi na Radio 1 TV. Ker bi res bilo... Res ne bi bilo prav, da letos se mi zdi, da ne odpeljemo vsaj toliko otrok na morje kot lani.
2: Se bom,
3: ja,
2: absolutno.
3: Še več bi.
1: Ker to pa bi bila. Največja napaka. To je
4: Denis Avdičov, Radio 1. Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo. Ta teden v zjutranji kroniki.
5: Sem pa vesel, ko vidim svoje bivše igralce, da jim uspeva karjera tudi na uni stran žice, tudi ko so tukaj končali.
6: Yeah.
5: Ivan je spet šef vlade,
6: yeah.
5: Maučer še zmeraj v rekreacijski ligi, pa je yeah. Oboško, tudi nisem slišal nec slavga.
6: Ne vem.
5: Ne vem pa, kako je s Hildo, ali je podpisala za Delamaris.
6: Pa je zaradi zdravja, ni dobila pogodbe.
5: Glejte, mi smo veseli vsazga in vsem so naša vrata široko odprta. Na noter. Jasno.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Čučnika ste zmrznu.
7: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
5: Kažem klivec.
8: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
9: Radio 1 Krvavec.
10: Kmalu v Ljubljani Supernova Rudnik odpira se Jack and Jones in JJXX. V sredo 13. maja ob 17. uri ste vabljeni na otvoritev. Fantastična kolekcija, odlični popusti, nagradne igre in koncert Jet Black Diamonds. Vidimo se v Supernovi Rudnik.
11: Meblo Jogi, linija Travel, vzmetnice po meri za plovila, avtodome in prikolice. Za dober spanec tudi na dopustu. Meblojogi.si.
12: Prinesite svojo nakupovalno vrečo misk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižane izdelke. Ponudba velja od 6. do 12. maja. Misk.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
15: Sreda, 13. maja, Celje, finalni dan pokala Pivovarna Union, najštevilšejšega klubskega tekmovanja v Sloveniji. Ob 16. ženski finale Mura Nona proti Radomle Medex. Ob 20. še moški finale Brinje Grosuple in Alumini. Vstopnice na nzs.si in eventim.si. Dva finala, dva nova prvaka. Se vidimo v Celju!
16: Potlakovce v Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
17: Restauracija in bar Divino.
18: Kristalna palača BTC.

kaj ful lepo, pa veselo pomlad imaš to.

0: Katy Perry je bila tole z Roar na Radio 1.
1: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
2: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: Dobar dan, ura je pet.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Na Madžarskem je prisegel novi premier Peter Madžar. S tem se je uradno končala 16-letna vladavina Viktorja Orbana, ki ga je Madžar na aprilskih volitvah premagal in v parlamentu osvojil dvotretinsko ustavno večino. Pred njimi je obljubil, da Madžarski ne bo vladal, temveč ji služil. Pred znamenito stavbo parlamenta po 12 letih spet plapola evropska zastava, za kasneje pa v Budimpešti načrtujejo celo vojaško parado in razkošno javno zabavo z več 10 000 obiskovalci. V Zagrebu pa se odvija pohod za življenje. Udeleženci pozivajo k zakonski zaščiti človeškega življenja od spočetja do naravne smrti in spremembi zakona o prekinitvi nosečnosti, ki bi jo močno omejil. Trenutno je dovoljen splav do 10. tedna nosečnosti. V prihodnjih mesecih so podobni shodi napovedani še v 20 drugih mestih po Hrvaški. Pa še o spodbudnih podatkih o dopustih. Na poletnega je letos namenjenih več Slovencev kot lani. Po nedavni raziskavi jih počitnice načrtuje okoli 3/4, hkrati pa je manj takšnih, ki jih ne bodo izkoristili. Lani je bilo takšnih skoraj 30% vprašanih, letos okoli 23. Dopusti bodo, kot kaže, tudi daljši od lanskih, večina Slovencev pa bo na destinacijah prenočila 4-7. Najbolj priljubljena, za več kot polovico vprašanih, pa ostaja sosednja Hrvaška.
2: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Zvečer bodo na severovzhodu plohe in nevihte, ponoči se bo zjasnilo, jutri bo oblačnost naraščala, zapihal bo jugozahodnik. Temperature po Sloveniji trenutno, Izola jih ima 20, torej 20 stopinj, Radovljica 22, Slovengradec, Ljubljana, Slovenska Bistrica 23, Maribor 24, Vransko 25, Semič pa kar 26 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hura, v baby centru gradimo! Vse Lego kocke znižene za 20%. Od 7. do 13. maja samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
0: Upajmo, da so ceste tudi kole neproblematične, Odezirim.
6: Malo manj problematične kot včeraj, bom rekla, ampak vseeno je kar nekaj dogajanja, predvsem zaradi zastojev in pa tudi še ena huda prometna nesreča se je zgodila, ki je povzročila popolno zaporo regionalne ceste Celje Rogaška Slatina v Šentvidu pri Grobelnem. Previdno tam oziroma uberite kakšno vam znano obvozno cesto. Zastoji pa občasni na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred deloviščem med Domžalem in Ljubljano, na Dolenski avtocesti A2 pa kar konstanten danes proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled, tam v obe smeri. Imamo eno radarsko kontrolo in sicer v Šmarjeti pri gostišču Dedek, smer Šmarješke Toplice, omejitev pozor tam 50 km/h. Srečno vožnjo!

0: In naj tako vsak vikend dobujemo spomine na naše prve v rubriki Moj prvi in danes ni nič drugač. Tokrat so na vrsti naše prve simpatije. Tako da daj mi na nič 51300 javi, kdo je bila tvoja prva simpatija. Lahko iz šole, vrtca ali pa z TV-ja, kakšen igralec, igralka, karkoli. Konc koncev pomladi je, vse cveti in očitno smo danes malo romantični.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1
1: z več dobre glasbe.

0: Green Day so bili tole z Boulevard of Broken Dreams. Nina Marčeta, sem vaša družbena Radio 1. In ne, če še ne veste, kam danes večer, imam par idej. In sicer v dvorani Golovec v Celju ob 7 nastopa.
1: Nema te, nema, a ja več sutra bit ću, u sto problema, za noć ostavit ću.
0: Aco Pejović v areni Stožice v Ljubljani pa ob 8 Jakov Jozinović. Pol, če ste bolj za pravo gasilsko veseljaško energijo, v Bononcih je gusarska noč, kjer bo do nastopal Crvena jabuka, skupina Stop in pa Damjan Murko.
2: Ne zaklipaj vrat za mano, saj viš, da vrnem se domov.
0: To se začne ob 7 na igrišču športnega društva Bodonci, pol za bolj klubsko vzdušje. V Ljubljani je danes dogodek 10 Years of Just a Dance v klubu K4 od 11 naprej. Za nedeljo pa iskreno zgleda, kada si je tudi Slovenija rekla, dajmo mal počivati. Tako da ja, karkol že počnete ta vikend, uživajte na polno, bro?
3: Nina Marčeta
4: na Radio 1.
5: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
6: Po odeje v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
7: Pozdravje v to samo. Pološke zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
8: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
9: Iščete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Okna in vrata IM.
12: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
11: In cene dostopne.
12: Ker strokovno svetujejo.
11: In poskrbijo za montažo.
12: IM. Okna, vrata in senčila.
13: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
11: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
14: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
15: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
16: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
17: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Lady Gaga, Born This Way na Radio 1, ura je 17:30, dober dan, oziroma no, lahko bi rekla že dobro večer v bistvu. Ja, današnji večer, prva polovica noči, lahko pričakujemo predvsem na severovzhodu kakšne krajevne plohe in nevihte, proti jutru se bo pa povsod jasnilo, tako da smo lahko veseli, ponekod bo sicer nastala kratkotrajna megla, nič hujšega, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj, najvišje pa podobno kot danes, torej tam od 20 do 25 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
0: Desire, kako je na cestah?
3: Še vedno enako kot pred pol ure Nina, in sicer še vedno je popolna zapora regionalne ceste Celje Rogaška Slatina zaradi prometne nesreče, ki se je tam zgodila v Šentvidu pri Grobelnem. Previdno oziroma pojdite po kakšni stranski cesti. Zastoji zaradi del občasni so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred deloviščem med Domžalami in Ljubljano, na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Grosupljev vzhod in na cesti Lesce Bled. Sicer pa to je to za enkrat, kar se cest tiče, lahko pokličete še vedno na nič 80 22 55, če opazite na cestah kaj novega.

0: Nej, kdo pa velja za tvojo prvo simpatijo? Daj mi javi na 051-300-300. Prej sem dobila to klip SMS. Mateja prav, da njen mož, da ga je spoznala v bistvu že v osnovni šoli, bila sta paralelka, ampak skup sta bila pa pol šele enkrat posredni, s časoma sta se tudi poročila in a ni to lepo, no? Kdo pa lahko to reče, tista prva simpatija, na koncu tudi tvoj mož. Drugač pa zaenkrat dobivam zelo raznolike odgovore, vse od sošolcev do risanih junakov. Pač ni napačnih odgovorov, tako da nič 5-1-300-300.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe. Še

0: Niko Santos, All Time High. Nina Marčeta sem s tabo na Radio 1. In ej, imate kakšno anekdoto iz časa, ko ste bile noseče? Ali pa ne vem, a veste, za prijateljico, naprimer, da jo je kakšen von zmer spravil, pač ne veš koliko, ne? Ali pa da je zaradi enih čudnih situacij se začela jokat. Jaz iskreno ne vem, ne poznam toliko nosečk, tudi mami nikoli nisem zares o tem spraševala. Zdaj me mika, da jo, ker me res zanima iskreno. To so take zanimive prigode, niso? Sem se o tem tudi spraševala o Denis Audičovu, o teh anekdoticah. Ne? Anja je imela veliko zapovedati, tudi vi, deželak, tako da dajmo kar poslušati.
1: Zdaj sem opazil, se je ohala, ker ti je Lara povedala, da je pač mamo pelala na nož na nož.
2: Ja, a je to dvaka se z jom, pa še video videla.
1: Lara pravi, jaz sem mami, mamo pelala
2: prvič
1: na nohte.
2: Ja.
1: Anja začne jokati, a vem, nekaj časa nazaj je bila njena mama tle svojo zgodbo o raku, niti solze.
2: To sem še predost. Ja, ja, take stvari.
3: To je meni profil,
1: ja. Mika, imaš ti kakšno?
4: Ja, ravno se hotel reči, da
1: se... Zirenom.
4: Mam. Ravno takrat so ful gobe rasle in ona je bila kaput, če sem jaz gobe prinesel. Tako je šla bruhat.
2: Ja,
4: sploh pa, če jih je mogla pripraviti.
2: Jaz nisem imel srca,
4: da ne bi Jurčka pobral, če če rastel.
2: Tam bruhano.
4: Ja, dobro, se pol je moja mama pripravila.
2: Ja,
1: Vidiš, tebi je tvoj pripravo zajtrk, sam kruha ni popekel in je bilo vse narobe. On je vedel, da je njej slabo sanče gobe vid, ampak on je prinesel in mogla jih je že pripraviti.
4: Jaz sem se rekel, da je pol moja mama.
2: To je Denis Audičov,
5: Radio 1. Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo. Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
6: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
7: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
5: Tvoj najljubši sodelavec, s polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovše na Radio 1.
6: Pokrovitelj.
8: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
5: Radio 1 Krvavec.
8: Razmišljaš o naslednjem koraku? Izberi podiplomski študij na novi univerzi. Pravo, mednarodni management, pravo in nepremičnine ali mednarodni odnosi. Informativna dneva 13. in 14. maja. Več na nova-uni.si.
9: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
11: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
10: Zasedite prva mesta na Googlu.
11: Več na spletnik.si.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

The Reason, Radio 1, dober dan, dober večer, kakorkoli že, ura je 6. Kar se tiče temperatur po Sloveniji, gremo pogledat, kako je zdele. In sicer v Mariboru imamo 16 stopinj, Slovenska Bistrica jih ima 20, Kočevje 21, Radenci 22, Piran, Slovenj Gradec, Novo

0: je, kdo je bil to, so šolc, mogoče kakšen pevc, kakorkoli že. In sem prej dobila en res en lep SMS, Rok mi je napisal, moja prva ljubezen poleg traktorjev je soseda, s katero se poznava že od rojstva, sedaj pa sva srečno poročena že skoraj 2 leti. Oh, kako lepo, take zgodbe imam res rada. To rada slišim, tako da če imate vi tudi kakšno zame, se kar oglaste.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Eno prometno obvestilo, da zre povej, kaj se kaj dogaja?
1: Ja, lepo zdrav na ceste in previdno vsem, ki se nahajate na primorski avtocesti. Pred izvozom Brezovica je pravkar razgnalo pneumatiko na enem kamionu in kosi počene pneumatike so razleteni po celotnem cestišču. Zelo veliki kosi, zato obstaja velika nevarnostna leta. Torej, še enkrat, tisti, ki se vozite sedaj proti Brezovici, zelo previdno na primorski avtocesti proti Ljubljani, da ne pride do naleta in še česa hujšega. Srečno.
0: Srečno, gremo naprej na glasbo.

0: Bruno Mars, I just might. Nina Marčeta sem s tabo na enki in tako kot vsak vikend, smo tudi tale vikend nostalgični. Obujamo spomine na naše prve. Dali smo skozi prve telefone, prve športe, prve počitnice, danes so pa na vrsti prve simpatije. Eva, povej mi, kdo je bil to zate?
1: A veš, za skupino Game Over.
0: Ja, ne, a res, to sem skozi poslušala.
1: No, glavno, kako da vsak mehan otrok, se nama punčka verjetno, takrat je bil me najbolj začeti čist blond rapper, ko mu je bil Stefanijo, če se ne motim, ja.
0: Stefanijo, ja, ej, a veš, da men tudi vse so bile zatreskane od Denisa, se pravi unga ta glavnega pevca, ne? Jaz sem bila pa tudi tega raperja Stefanijo.
1: Ja, jaz sem isto razmislila tako, ne, ne tizdi, pa on je men ni to vredila, sem tako drug, ta. Da, pa všeč mi je bil njegov glas, njegova kadenca, kakor je.
0: Ja, se strinjam. Pa, ne vem, zate, sem jaz, ko sem na mojih, tako zmer so mi bili všeč nasprotni fantje, kakor mojim prijateljcem. Tako tist, kar je bilo vsem mojim prijateljcem všeč, jaz sem ponavadi od tega smer se odmaknila in je bilo nekaj kontrami. Ne vem, a sem to podzavestno za nalož delala, ali...
1: Čekam, da jaz sem lajsto, treba je bilo kontrirati, vedno.
0: Prosim, nas se s prijateljcem smo imeli dva ogromna medvedka in en je bil pač Stefanijo, drugi je bil Denis. Kao Denis je bil njen fant, Stefanijo pa moj.
1: Sem mnenja, da je po moje so bili oni simpatija vsem več cikletam takrat.
0: To je res. Mislim, vse se še spomnimo tega, ne? No, enim se še danes na tole odpele, zase nam nič rekla. Tako da game over, ubila si del mene, slišimo v nadaljevanju za dobre stare čase.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1. Se počutiš lucky? Na luckykido.si zavrti kolo sreče in osvoji popust do -50% na celoten asortiman. Najlepša otroška moda, še bolj lucky cene. Samo do ponedeljka, klikni zdaj na luckykido.si in preveri svojo srečo.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
6: Po odeje v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si. Pozdrav je v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
7: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
10: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
2: Marčeta na Radio 1.
12: Več dobre glasbe. Got some new right here.

0: Meant to be na radiju, ena ura je pol sedmih, žujo. Jaz večer in v prvi polovici noči lahko pričakujemo predvsem na severovzhodu krajevne plohe in nevihte, ampak se bo proti jutru povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj, najvišje dnevne pa od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo pa na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, tako da dajmo izkoristiti jutrišnjo nedeljo še.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Še ceste, da zirem.
2: Lepo zdrav na ceste in previdno na primorski avtocesti. Še vedno je oviran promet pred Brezovico v smeri Ljubljane zaradi počene pneumatike na vozišču in pokvarjenega tovornega vozila na odstavnem pasu. Sicer pa še enkrat opozarjamo tudi na zastoj. Občasno prihaja do zastojev na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane, včasih celo do Blagovice. Tako da previdno. Ena radarska kontrola in sicer Siv Berlingo v Dobravici pri Šentjerneju, previdno v obe smeri. Srečno in varno vožnjo.
0: Kako smo kaj?
3: Enkin vikend.
1: Z Nino Marčeta.
0: Kaj počnete? Upam, da ste izkoristili današnjo soboto, ki je bila tako lepa. Jaz sem bila prejšnji vikend mal na morju in je prav pasalo. No? Kdaj že sam, da mal zamenjaš okolje sede? Ni tako, sem da mal pobegneš od rutine in dnevnih stvari in tako naprej. No? To so ti magični trenutki, o katerih pojeta tudi Glockenbach pa Chris de Serendi. Tako da evo, tole je Magic Moment, radio na glas.

0: Maraja, nothing left for me. Nina Marčeta sem s tabo na Radio 1 in spet je tiš čas v dnevu, ko vas sprašujem za vaše prve. Danes me zanimajo vaše prve simpatije. Slišali smo že dve res lepi zgodbi, torej, da je simpatija iz osnovne šole s časoma postala žena oziroma mož. Naštevate pa vse od sošolcev do pevcev, kakor je recimo Stefanijo iz Game Over, ampak sošolci so najbolj pogosti, pa ka se spomnimo veš tiste trenutke, no, ka nam je, ne vem, posodu radirko, pa smo bili v naši glavi že skor poročeni. Tako da Nika, kaj bi ti rekla, kdo te predstavlja prvo simpatijo?
1: No, to je bil en fant, ker smo bili v isti osnovni šoli. Ful mi je bil luškan, zato ker je imel skravžane lase, pa pel je, pa igral kitaro.
0: O, se pravi umetnik.
1: Tako simpatičen, ja. tak simpatičen je bil. Jaz mislim, da je on vedel, da mi je bil všeč, pa je malo hecu. Ampak ja.
0: Ja, to se vne pore, ker ti v bistvu malo nagaja, ne, in ti na ta način pokaže, da si v bistvu tudi njemu malo všeč.
1: Okej, ja, mogoče pa res, ja.
0: Kako lepo. A si imela kakšne fore, a si tako kdaj ga pričakala, ki, ker si vela, da bo on tam za vogalom, pa tako?
1: Pač nisem bila toliko zelo očitna, ampak ja, pač sem se rada zdržala na predeljih šole, kjer sem vedela, da ga lahko pričakujem.
0: Ja, to pa poznam, evo, jaz sem le ista, tako da razumljivo. Pa šla sem še kdaj na kakšno tekmo, jaz sem fulup, jaz sem drugače obožvala košarko, rokomet, take športe, fuzbala ne tok. On je bil pa fuzbalerček in pa sem šla še kdaj kao na kakšno tekmo, čeprav me res ni zanimala, ampak kaj veš.
1: Za uči pa.
0: Tako, tako, evo, bravo. Nina Marčeta. Na Radio 1.

0: pokrovitelj.
1: Pet poboljša očala.
0: Na moje-leči.ca si lahko korekcijska očala s svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje-leči.ca si.
2: Radio 1 Krvavec.
3: Isk praznuje 47. rojstni dan s fantastičnimi ponudbami. Prihranite 20-50% na izbranem pohištvu za pisarno ali jedilnico ter 40-65% na izbranih nadoložkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
6: Čist simple, sam poklič na spletnik.
5: Zasedite prva mesta na Googlu.
6: Več na spletnik.si.
7: Tlakovci Jarc.
5: Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah.
6: Po tlakovce v Tlakovce Jarc. Več pa na jarc.si.

0: Rock and Band so bili tole Radio Imam. Dober večer, ura je 7. Ja, zvečer lahko pričakujemo na severovzhodu plohe in nevihte, po noči se bo sicer zjasnilo, jutri bo pa oblačnost čez dan naraščala, zapihal bo jugozahodnik. Kar se tiče trenutnih temperatur, Murska Sobota in Maribor imata 15 stopinj, Majšperk 16, Slovenj Gradec 18, Izola 20, Ljubljana, Dolenjske Toplice, Ajdovščina 23, Celje, Cerklje ob Krki, Litija 24, Semič pa 25 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste z Dezirem.
2: Ja, občasno prihaja do zastojev na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Ovire pa ostajajo na primorski avtocesti, torej na počivališču Ravne oziroma od počivališča Ravne proti Ljubljani, zaprt je vozni pas zaradi okvare vozila. In na Vipavski hitri cesti oviran je promet med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri zaradi srne na cestišču. Imamo tudi eno radarsko kontrolo in sicer v Krški vasi najdena, meri pa proti Brežicam. Toliko za enkrat, hvala, ker nas obveščate.
0: Ura je bila glih 7.
3: Enkin vikend.
1: Z Nino Marčeta. Radio
0: 1. Inej, s kime kaj poslušate? Iz službe mogoče? Sklepam, da vas dost dela, tako kaj jaz. Ali pa ste na kakšnem tripu? Tako kaj ste se mi javila Anže in Darjan, ki pravite, da imate road trip po Škotski, zraven pa poslušate Radio 1. Narava je izjemna, ceste malo manj. Zelo bi ima pa zdaj sedla Cindy Lauper in I Drove All Night. Ja, ta bi lahko rostilo za tale road trip. Pa lepo vas prosim, moj glas sega še na Škotsko zgleda, kako se mi zdi. Evo, fanta, radio na glas.

0: Alex Warren, Fever Dream, Nina Marčeta sem vaša sobotna družba na Enki in ne, danes imamo kar ene par praznikov, veste. Dan Evrope je, dan vlakov, dan trebušnega plesa, pa dan mlinov na veter. In glih o teh smo danes mal debatirali, pa ne govorimo o dobesednih veternicah, ampak o naših bojih z mlini na veter. Torej, kjeri so kaj naši osebni boji? Gorazd je recimo rekel, da se zmer reče, da bo sam eno epizodo serije pogledal, pa nikoli ni na koncu sam ena. Lucija, da bo sam en kos čokolade pojedla, pa tudi nikoli ni sam en kos, ne. Karin pa, da gre v trgovino, sam po eno stvar, pa spet, nikoli ni sam ena stvar. Tako da ja, hvala za vse poslane SMS-e, tudi tebi, Alenka, ki praviš, da so zate tu kilogrami, ja?
1: To je pa moj večni osebni boj. To so moji mini na veter, ja, kilogrami.
0: Kje pa bi rekla, da je največji problem, a da si rečeš, ne vem, ok, začela bom jutr, pa ne, ali... Kaj je največji problem?
1: Oh, to sem tisočkrat že rekla. Jutri začnem, danes začnem, drug teden začnem, v ponedeljek začnem. Ne, po praznikih začnem. Po praznikih pa res.
0: Ja,
1: no, in
0: ja.
1: Pa je tako.
0: Kjera hrana te pa najhitreje zlom? A so to a sladko ali si bolj na slano?
1: Sladkarije.
0: Evo, jaz sem pa bolj na slano, čipsi pa take stvari.
1: Aha, no to sem pa opustila.
0: No jo, bravo, pa tudi to je neki, ne? Pa sej počasni koraki.
1: Ja, so pa sladkarije, joj.
0: Ja, zmer se nekaj najde. Kaj pa poletje, te kaj motivira poletje mogoče?
1: Ja, takrat, kaj je že prepozno.
0: Ja, glej, vsi imamo svoje mline, ampak po moje so lih te male človeške borbe razlog, da se lahko vsi mal nasmejimo sami sebi, pa ugotovimo, da nikoli nismo zares sami v tem, čeprav se kdaj tako zdi.
2: Nina Marčeta na Radiu 1.
3: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
6: Okna in vrata IM.
7: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
6: In cene dostopne.
7: Ker strokovno svetujejo.
6: In poskrbijo za montažo.
7: IM. Okna, vrata in senčila.
8: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
9: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
11: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
12: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
2: Marčeta.
12: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: Clock, clock, someone else. Po las Mihie, dobro večer. Ja, takole imamo, no. Zvečer in v prvi polovici noči se bodo predvsem na severovzhodu pojavljale krajevne plohe in nevihte, proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj, drugač pa v ponedeljek bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, te se bodo sredi dneva in popoldne širile tudi proti vzhodu države, kjer pa bodo vmes tudi še sončna obdobja. Tako da ja, dajte jutrišnjo nedeljo še malo izkoristiti. Mogoče za kakšen izlet, če se le da.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa še stanje na cestah, da zri, upam, da ni preveč kaotično?
2: Absolutno ne. Danes se je kar situacija umirila. Občasno prihaja samo do zastojev. Na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v delovni zapori proti Ljubljani seveda včasih tele zastoji. Grejo tja vse do Blagovice, odvisno od prometa, ampak danes je res zadeva umirjena. Nekaj ovir na cesti in sicer na Primorski avtocesti pred priključkom Kozina proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi okvare vozila in na južni ljubljanski obvoznici je na izvozu Ljubljana Rudnik iz smeri Kozarje oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Toliko za enkrat, naslišanje ponovno jutri zjutraj, ko se jaz spet vračam v prometne informacije in boste dobili vse sveže informacije že takoj zjutraj.
0: Jej!
3: Enkin vikend.
1: In Nina Marčeta.
0: Oj! Ej, vsak vikend vam takole priporočam serije in filme, ker vsi vemo, da iskanje kdaj traja dlje kot pa gledanja, ne? Serije sem vam sicer že, po dveh so pa na vrsti top 3 filmi tega vikenda in ker je danes dan Evrope, sem zbrala evropske, ker se tudi evropejci obvladamo, kaj?
1: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Miley Cyrus, Used to be young. Nina Marčeta sem s tabo na Radio 1 in ker je danes dan Evrope, torej v rubriki Kaj naj gledam, priporočam evropske filme. In ne, evropski filmi niso samo 3 ure žalostnega gledanja ljudi skozi okno medtem, ko dežuje, ok? Prvi tak je Amelie. To je tak lep, simpatičen francoski film o punci, ki začne naskrivaj izboljšovati življenje ljudi okoli sebe. Magično. In to je res eden tistih filmov, po katerem imaš občutek, da bi moral iti takoj v Pariz, kupiti croissant in se zaljubiti. Taka lušna energija, vizualno privlačen. V glavnem eden tistih comfort filmov, ki jih rabeš na slabe, naporne dni. Drugi je pa Another Round. In koncept tega filma je iskreno genialen. 4 profesori testirajo teorijo, da smo ljudje ves čas malo premal pijani in da bi bili z malo alkohola v krvi bolj sproščeni, kreativni pa srečni. In ja, na začetku gre vse ful dobro, pol pa si lahko predstavljate, da ne več tok, ne? Ful je tak zabaven film, ampak obenem tudi inteligenten, dejansko malo žalosten na trenutke. Pa še igralec Mads Mikkelsen, ne vem, če ga poznate, je res brutalen v tej vlogi, res se obvlada. Po 2 komadih pa pride še en evropski film, po katerem boš cel večer sumničevo gledal oziroma gledala ljudi okoli sebe.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Damjano David, Tyla, Nile Rodgers, Talk to me. Nina Marčeta sem s tabo na Radio 1 in danes priporočam evropske filme, ker je konc koncev dan Evrope. Prej sem omenila Amelie pa Another Round, zdaj pa še tretjega. Anatomy of a Fall. In to je eden tistih filmov, kjer prvih pet minut misliš, ok, sej vem, kam to gre, pa dejansko nimaš pojma. Gre za žensko, katere mož umre pod precej sumljivimi okoliščinami, pol pa spremljamo sojenje in počasi ugotavljamo, da mogoče sploh ni glavno vprašanje, kaj se je zgodil, ampak kakšen je bil dejansko njun odnos. Ful napet film, ampak ne na hollywoodski akcijski način, bolj psihološko. Tak, da ves čas analiziraš ljudi in njihove reakcije, kdo kaj skriva in prot koncu si še vedno nišči ziharno, komu verjeti. Tako da, evo, to je to. Danes smo šli skozi Evropo s serijami, zdaj še filmsko, torej Francija za Meli, Danska za Another Round, pa spet Francija za Anatomy of a Fall. Jaz zdaj drugač počas pičim, mogoče se spet slišmo jutr, če se bom boljš počutila, bomo videli. Vsekakor pa uživajte na polno, prav?
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.

0: prijatelj.
1: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Radio 1 Krvavec.
4: Kmalu v Ljubljani Supernova Rudnik odpira se Jack and Jones in JJXX. V sredo 13. maja ob 17. uri ste vabljeni na otvoritev. Fantastična kolekcija, odlični popusti, nagradne igre in koncert Jet Black Diamonds. Vidimo se v Supernovi Rudnik.
5: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje. Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
6: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
5: Zasedite prva mesta na Googlu.
6: Več na spletnik.si.
7: Potlakovce v Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
8: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
9: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
7: Več na regija.si.
10: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
11: Restauracija in bar Divino.
12: Kristalna palača BTC.
13: Satler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta 138, Ljubljana. Okna-satler.si.

0: Я со Олей чисто правилем.
1: Гозна пустоловщина у новом фэмили-хотелу Вилиния. Дружинска собе, игральнице, плезальна мрежа и базени. Ше вет забаве за усо дружино. Фэмили-хотел Вилиния. Терме Олимия.
2: Zdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim. Pa odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
3: Kupujete nepremičnino.
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
7: Sam nekaj dim povedal. Dor maže, ta voz. Automatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Automatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Ena hit.

0: službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
1: Od kdaj pa to?
0: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
2: Muzika! Dej ne glas!
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
0: Pokrovitelj.
4: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
3: Radio 1 Krvavec.
5: Ej, rad bi te povabil na svoj rojstni dan.
6: Oh, hvala. A bomo spet v Pionircu?
5: Ja, samo da bo letos namesto gledališkega znanstveni rojstni dan. In bo lahko delati poskuse.
6: Koma čakam?
7: Pionirski dom.
8: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
2: Iščete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
5: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
6: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
7: Posteljnina Bound.
8: Posteljnina Bound.
9: Več na bound.si.
10: Ena hit mix. Več dobre glasbe.
11: V popolnem miksu.
12: Hej, Fonsi.
13: Ha?

0: ko vsi umirijo tempo.
1: Midva šele začneva.
2: In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič. Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
3: Pokrovitelj.
4: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Radio 1. Krvavec.
5: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
6: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
5: Zasedite prva mesta na Googlu.
6: Več na spletnik.si.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Jutranji kroniki.
1: Sem pa vesel, ko vidim svoje bivše igralce, da jim uspeva karijera tudi na uni stran žice, tudi ko so tukaj končali. Ivan je spet šef vlade, Bavčar še zmeraj v rekreacijski ligi, pa je o Boško tudi nisem slišal nič slabega. Ne vem pa, kako je s Hildo. A je podpisala za Delamaris?
2: Pa je zaradi zdravja, ni dobila pogodbe.
1: Glejte, mi smo veseli vsazga in vsem so naša vrata široko odprta. Na noter. Jasno.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
1: Čučnika ste zmrznu?
3: Ma ne, komandir, klivec imam, veste?
1: Kažem klivec.
4: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva. Hit

srevo zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu

0: Radio 1 Krvavec.
1: Verjamemo v boljši svet.
2: Kako pogosto pestujete občutek hvaležnosti za zemljo, ki nam daje vse, kar potrebujemo za življenje? Kako zelo je pomemben pravilen odnos do našega planeta z vidika odgovornega ravnanja z odpadki, varčevanja s pitno vodo in energijo in nenazadnje odgovornega ravnanja z gozdovi in živalmi? Spodbudno je, da se ozaveščenost, kot se kaže, počasi, a zanesljivo le prebuja in to s konkretnimi dejanji slišimo na ulici.
3: Vsekakor, zdaj za zalivanje vrta rož uporabljamo deževnico, ogrevamo na trda goriva drva.
2: Doktorica Lučka Kajfež-Bogataj je slovenska ambasadorka boja proti podnebnim spremembam. Te dni sem brala njeno knjigo Vroči novi svet, simpatičen zapis nekoliko manj simpatičnim naslovom.
4: No, vroči seveda aludira na to, da se nam podnebje ogreva, da prihajamo seveda v neko novo obdobje zemljine zgodovine, ko bojo temperature višje. Seveda poudariti morda pa bolj na tem novem svetu in tudi ta novi ima več pomenov. Dejansko bo svet, ki bo toplejši, zelo spremenjen. Nam, če bi takrat bili živi, se bo zdel nov. Seveda, če bi pa želela človeška civilizacija nekako se problemi okolja, zlasti s podnebnimi spopast, bo morala pa družba se tudi spremeniti, mogli bi biti nove vrednote, nov način življenja, nove cilje, da bo seveda vse nekako še funkcioniralo, zato vroči novi svet.
2: Kako na področju okoljske problematike od besed k dejanjem je naša tokratna rdeča nit.
0: Boljši svet.
2: In kaj so mi v svojih zelenih prizadevanjih še povedali mimoidoči na ulici?
5: Ločujemo odpadke, vodo, ne, mislim, šparamo je ne, ker kakor pač gre, gre, če sem iskren. In
6: kaj? Kako vrt zalivate?
5: Imamo vodo iz potoka, imamo en potok, mimo zraven pa zalivamo iz potoka.
6: Ločujemo odpadke, ločujemo biološke, zelene pa rumeno kanto, ne, to je to.
2: Doktorica Lučka Kajfež-Bogataj je sicer realistka, a s pridihom zmernega optimizma. Na pot ozaveščanja smo vendarle stopili.
4: Seveda smo na začetku te poti, ampak to mene ne dela pesimista, ker če pa gledamo zdaj malo v zgodovino, to ni prvi problem, s katerim se je človeštvo srečalo. Vedno je bilo človeštvo počasno, vedno je odreagiralo, ko je tekla voda v grlo, ampak kar je važno je, da odreagirali smo. Ne?
0: Boljši svet.
2: Kakšna bo Slovenija, ko bo nekaj stopinj toplejša?
4: No, recimo, če pogledava zatečeno stanje, mi smo že za eno stopinjo toplejši. Ne? In ta ena stopinja tudi vidimo lepo, kakšne stvari nam je prinesla. Ne? Imamo seveda kakšne zelo pozitivne učinke, ne? Lahko se kopamo v jezerih še septembra, ne? Morje je dosega temperature, recimo take, kot jih nikoli ni imelo, čez 30 stopinj, dalj časa seveda smo lahko tudi zunaj, morda celo kaj prihranimo pri kurjavi, ampak seveda že ta stopinja nam je prinesla tudi mnogo pogostejše suše, veliko več ekstremnega vremena, orjaško točo, recimo ujme, ki naredijo veliko škode, ne? Tako da že ena stopinja spreminja naš ustaljeni vsak dan. Seveda 2-3 stopinje dodatne bodo pa spremljile ga še toliko bolj.
2: Pogosto slišimo, da naravovarstvena stroka preveč dramatizira, češ da narava je in bo vselej izmenila.